Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilero baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

Gazteako asteburuetan iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean, lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berriz ere egindu. Ain't in LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berat

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Vale, saioa.
2: Gaztearen eskutik, gauetan lokartzeko, entun. Wow, eskaintzen dizu.
1: Txon. Ta orkestu zazu?
2: Wow, eskaintzen dizu. Gaztearen eskutik.
1: Eguraldi berriz, hausia erabiltzen deu. Txori kondo are, baina gaueko txori entzun dezagun ontza.
3: Kultura kontsumitzeak ere gure bizitza luzatu dezakela.
2: Hala!
1: Azarrez, asko erutzu zaitela egizan.
3: Boa,
1: ba, ez dakiz, zuzen baden mora huentzun gabe, abestia da.
2: Bal, Carlos, zeinena izan da, kolabo obea, sunerena edo flakorena.
4: Sunerena, sunerena, tope.
2: Carlos, dago barruan, eh?
4: Dago.
2: Ez da ikusten, baina zeruan dago.
4: Flako, oh, txori, ba.
2: Bal, Carlos.
4: Bai.
2: Tezan duzu, repikate ber.
1: Laita ira.
3: Flako.
2: Ahore, bai.
4: Kaixo.
2: Simas, hori, turkitxoak. Gero, sartzen dut gero, saturazio pizka bat, aldu horrita. Goaz ja, jokatzen pizka bat, ez?
1: Jongiko, okupatzen do espazio asko, baite irratine. Ordun, beak asko itzeiten do. Eta beaz da honen gukitzen barroko da, inbeste itzeiten do, ba, hankasartzen gau itxe itxe, bla.
2: Buen ez gure klasek ide, antzon.
1: Ez.
2: Ez beste bat.
1: Martin.
2: Gaurko kultural biste guztiak jaman ditut. Bai!
1: Juntai desketxea.
2: Ah, ja joan naiteke. Ez zertan hasi horretik, ja, banu airati. Egingo duzu hau bion artean, eh?
1: Ez mesedez, gaurkoain aurrena.
2: Fua. Imaginatzen orain etxera joango bagina, ez. Utziko gonintuzket idazale guztiak didazurt, eta hori, hori ez dugu permitetuko, ez guk behintzat. Egunon eta ongi etorri mundu guztiari, zer modu zarete? Boa, azte nolako eguna, iritsi den gure artera jaun andreok. Egun guztiak ditugu maite, hori esatea eta hoki guri, zesango dugu ez da, ba eske gaurkoa bezalako egunak hain dira politak hainbeste gozatzen ditugu, gaur, ahi ba, bauaz. 2026 urriaren bederatzia da, urriak bederatzi ditu, eta, bueno, pixkat horixe, ostirala da gau! Ostiral oso on, beraz mundu guztiari, asteko azken dira entzuderazoaz, eta gainera jakin, gaudela asteburu, bueno, bereziki emankorre eta emaritxu oparo baten aurrean, oso ondo, iratik buruan mugitu du eta hori ere esan egin behar da. Batzu hoi, eta ez denoi, datorkigu asteburu normalean baino luzeixeagoa, ez da? Egoaldean, egoaldetar guztioi ere ez, baina adibidez batzuk, nire kasuan esaterako, hiru egun izango ditu, asteburuan, bai? Egun bat, eta bi, eta hiru. Ze, Andrea?
1: Ez, geroz eta enpresa guzti gutxiok ospatzen dutela edo pilarik agunde.
2: Hemen ez dut ezer esan ospatzeari buruz.
1: Ez, bueno, baino, enpresa askotan, goierriko enpresa askotan, astelena ez da jai eguna.
2: Nik normalean gauzak opatzen ditudanean, tomatzen ditudun par de zerbetxan. Bueno, ba, nik, datorren astelenean, ez du zerbezarik ere edango. Baina, ezkatoz lanera batzuk, berriz esango dut. Ze adibidez, irati dago, bi eguneko asteburu normal baten aurrean, orantxe, ez da?
1: Bai, asteburu normal izango da.
2: Astelenean lanera.
1: Bira, ordu hontan hemen izango naiz.
2: Eta hemen esango du, Andreak, bai, ezke, enpresa batzuk lan egite dute. Andrea dago adibidez, 9 asteburu baten atarian gaur.
1: Orduan,
2: ze egoera zibil desberdinetan etorri garen guk eroni ere gaur lanera, ez da? Zuen egoera zibila edozein delaik ere, gogoratu gaur tidan denok kabitzen zaretela, denok kabituko zaretela, eta gainera ala kabitu behar duzuela, gurekin batera, beraz jarri hemen, venga. Eseri hartu lekua, zutik nahiagoa duzu ezutik, etzanda egoteko suertea daukanak ere, entzun dezara guztia etzanda, eta besteak beste gauza askoren arte. Bueno, gauza asko ez, gaur ez dugu jendek egigi, espero hemen didan, eh? Support gutxi, baina, hau titular mardula da, eh? Mikel Gorosabel, a.k.a. Norton jauna, gaur didan izango da EH Sukarraren de beri berriena primizian estreinatzeko. Orduan, beste arke esango luke bezala zehote, bai! Hasiko gara albistekin. Lehen da bizi, zaua importantea da, aste burua eta hori guztia, bai baina, jende hau hemen barruan, eh? Andrea Lamuru!
1: Egunon.
2: Fua, 9 eguneko aste burua datorkio.
3: Arteko nuke.
1: Bueno.
2: Irati Lizalde, egunon.
3: Kaixo, egunon, ostiralon.
2: Vale, ya está. Beste batzuk oraindik ere asteburu ia eterno batean segitzen dute. Baina lasai, gu ere alako batean normalduko gara eta bien bitartean hauetxe dira gaur urriak 9 ostirala heldu zaizkigun albisterik importantenak esku hartera. Kontra ditzagun titularretan Irati Elizaldea pakaixo.
3: Kaixo egunon. EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan Bizkaiko ahaldun gai nagusi izateko. Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezoiko bileran adierazi du gaur egun herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko orain Elixabete Etxanobek duen kargurako hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak, eskertuta azaldu da eta ohorea dela dio. Orain Bizkaiburu batzararen proposamena oinarriek berretsi beharko dute gerta litekelako ba beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere Bengoetxea berretsiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan. Lakuak dio errespetu hartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela. Bestalde, Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan. Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarrako gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Eta tximino baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak, aste artean gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu eginda. Hori horrela gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei, txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekzio osoen saileko arduradunak azpimarratu du, kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla. Halere, 21 egunez jarraipena egingo zaie. Eta amaitzeko Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari barkatu arrazoia emanez, bertan behera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuen auzitegiek auzitegiak kautelazko neurri hori, aldiz orain EH-uren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenekin pozik Jose Ramon Bengoetxea EH-uko errektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakeelako. Baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako unibertsitate sailburua ere.
5: EHU. EHU.
3: Venga, Julen, zure txanda. Animo.
2: Bueno, nere txanda edo. Mikelen txanda.
3: Ai, berriz.
2: Bilbo Zaharra, Euskaltegia. Ez broma da, ez, ez, ez. Zer, gaizki edo? Justu hori. Enteratu zarete? Ann Carsonek irabazi du literaturaren Nobel saria. Oide azten da Anne Jongiri gustatzen zaion bezala bi ennerekin ez. Orduan esan dut ustia espada hau. Musikatuko duen kanta Annek idatzi ditzutaz izango nila ez da. Zorionak emendik, eh? Poeta kanadarrari, bada ez bada, dira entzuten hariko balitze do. Esan du akademiak, Suediako akademiak, tradizio klasikoarekiko elkarez eta jostagarriz, literatura garaikidirako forma berriak sortu dituen obra ausart, eta irudimentsuagatik, toma ja, emango diotela, literaturaren Nobel saria Ann Carsoni. Bilbo Zaharra, Euskadi.
3: Ai, Julen, ez hoi jola.
2: Gatu, bale, bale, bale.

0: Berez aurrera egingo nuke, baina eske ikusten dut Andrea hain gustora beste hontan esan dut. Ta ke igual.
1: Itxo pizka demora duke.
0: Vale, vale.
1: No tenga prisas, bere. Hola, con su.
0: Bere buruari.
1: Ay, ama.
0: Eske horrengo kanta ere Andrea. Pixkat jarri beharrekoa da. Eta ez da kanta bakarrik. Jakin nahi duzue, ez da broma, eh? Benetan ari naiz. Gaur, eta gainera ez dago lerro artean, ah, ez, igual izango da. Tributo talde, ez, ez, ez.
2: The Real
0: gaur,
2: One.
0: The Real One. Ze izango den Bilbon, Miribilan, gaur, eh, urriak bederatzi.
2: Ze. Sí.
0: Fuatxa. Txitxipollo. Igual usteko duzu ez ez, baino denok ezagutzen duzu, hau, beira.
1: Serio?
0: Serio.
2: Europe.
0: Mítico Europe taldea, begira. Gatoz nolabait ere Suediatik, ezta? Nobel sariak eta beste. Suediako Europe talde mitikoa gaur Bilbao Arenan. Miribilan ariko da. Ah, sorpresa. The Final Countdown 40th Anniversary Tour izeneko biraren baitan. Europe, benetakoak,
2: nice.
0: Mitikoak gaur Bilbao. Eta uste dut, esango nuke, abesti hau joko dutela.
2: Da, izta.
0: Bai, atza. Egin dakizuke kontzertua luzea.
2: Horren zaibali mazade bakarrik.
0: Hori da, edo behin jau jotzen dutenean diozu, tagero?
2: Nik uste tau amaierarako utziko dutela.
0: Zango dituzte abesti gehiago, imaginatu.
2: Kerry, hori oso polita da, Kerry.
0: Ah, besterik ezagutzen duzuzu?
2: Bai, hori,
0: vale. Kerry. Ez daukat. Irati sentitzen dut, daukat, hau daukat. Ze introa. Zaurain!

0: bai, The Final Countdown kantuaren, 40. Urtemugaren, biraren, baitan murgilduta gaur geldialdia Bilbon, Europe taldeak. Hori Bilbon, hau ere ez da broma, jode gaurko kultura. Gaur, Gasteizen, Jimmy Jazen?
1: Txomoloko!
0: Honekin ere igual aseran egin zen ezaketu da, baina hau ere den denok ezagutzen duzue!
2: Papi, papi!
0: Papi chulo! Papi, papi, papi, benami, benami, papi, papi!
2: Papi chulo! Papi, papi, papi, benami!
0: Pero ez dakit denok jakingo zenuketen esaten...
3: Zein dan, eh?
0: Zein da, buena, besti honen atzean, Lorna.
3: Lorna?
0: Lorna.
2: Papi chulo!
0: Bueno, ezagutzen diogu hau, baina antzakeia gure baditu, zekaur kontzertu bat eman behar du osorik. Gasteizen, Jimmy Jazen eta... Arratxaleko zazpiak eta laurdenetan lenda biztiko pasea eginda, eta gaueko amaikak laurden gutxietan bigarren pasearekin.
4: Jode!
0: Gaur papitxulo gutxienez bitan Gasteizen.
5: Papitxulo, papi, papi.
2: Va a encantar suavemente yo. El dembo, tienes que hacerlo slow.
3: Bueno,
0: wow. Ez dakin hora joan unitzateken, eh? Edo Bilbora edo Gasteiza, eh? Andrea?
3: Es que igual lehen astuta zaude Julen.
4: Hostia.
3: Bilorna daude.
0: Bueno...
3: Eta gaur Gasteizen jotzen don Lorna beste Lorna da.
0: Nola, bi Lorna hauela.
3: Baude bi Lorna, bai, bat da, Lorna zarina Aponte, Panamakoa papitxulon egilea, eta gaur Gasteizen haitxuko gana da Lorena Zamora Monterde.
6: Ay.
3: Eta bera da, bueno, ezagit, espainola, baina ezagit nungoa.
6: Ah, es que da Lorna, baino 0 batekin idatzita. Hori da 0 bat.
0: Ah, Dios, vale.
3: Cartagenakoa. Orduan, fantasia gutxi.
0: Leto dut Lorna, da esan dut, vale, papitxulo, vale, badaukagu. Ez daukagu orduan.
3: Es...
0: Osa, gaur ez da papitxulorik izango, Gasteizen. Vale.
3: Es...
0: Ba, beste eh, Lorna horren abestirik ez daukat. Bueno. Osteman berritugu, kirol berriak horrela batean musikari.
6: Jarri papitxulo
3: berri. Jarri, es, jarri The Final Countdown.
0: Ah, hori badaukagu.
3: Baina, zu kiroletako zuzer da.
0: Egia da, egia da, eh?
6: Bai, bai.
0: Eman lezakete, hiru erregen maian ere, eman lezakete ez da futbol emaitzen tarte hori abesti honekin atzean, ez da?
6: Bai.
0: Hiru erregen maian, ez, baina gaur didan, ostira algoiza da, kirol albistetan irati Elizalde, eh?
6: Venga, basaskibaloian Euroligako partida jokatu du gaur, jokatuko du barkatu gaur Baskoniak, Besiktas hartuko du etxean, iluntzeko 8:30 hasita, Buesa Arenan. Espainiako ligan berriz, Mirei Euskotren taldeak 75 eta 75 menderatu du Zelta ilunben, eta Kutxabank Araski kaldiz, ba, galdu egin du Estudiantesen aurka 45 eta 72 Mendizorrotzan. Pilotan bestalde gaur hasiko da Lauterdiko txapelketa Bizkaia pilotalekuan, astelenera bitarte final 8:00 kanporaketa interesgarria jokatuko dira bertan. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian, eta hurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Eta amaitzeko, berritxarrak futbolean Atletikentzat, Oian Sanzet erdilariak min hartu baitu soleo giharrean. Lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek, eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez zelaietara bueltatzeko.
0: Animo, Oian, sendatu azkar, bale? Bale, ba, eman ditugu gaur goizeko lenda biziko albisteak didan! Eta gogoratu, Lorna bat, ez dela beste Lorna, eh? Ez naztu, nik naztu ditudan bezala.
7: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepidetan arazoak irati?
6: Ba, bi matxura ditugu aipatzeko, batetik nazional bat errepidean Idiazabalen, Gasteizko norantzan, kamioi bat matxuratu da, eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, beraz, arreta eskatu digute puntu horretan, eta autobia batean Gasteizen Irungo norantzan, kasu honetan auto bat izan da matxura izan duena, eta hau ere eskuineko erreia oztopatzen ari da, beraz, ba, arreta bi puntu horietan.
0: Bale, esan dugu zure asteburu hau irati,
6: bai,
0: neurriz luzeraz estandarra izango dela, ezta?
6: Bai, bai.
0: Gaur, bihar eta etzi.
6: Bai.
0: Baina interesatuko zaizu zuri ere guraldia pixka talde izatea, ez da?
6: Bai, noski.
0: Ba, suerte denoi, eh? Azte bururako iragarpena euskalmentetik Mirian Ruizen eskutik. Apa, Mirian, egunon.
8: Kaixo, egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu, eta baliteke kantauri zuri aldean oraindik euri langarrapur bat egitea. Alaren, ezer gutxi izango da, eta egunak aurrera gine ala odeitza zaretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka bagiroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarri geratuko da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta temperaturak apur bat egingo du gora. Hala ere, ia ez da nabarituko egoera hori eta Beronak oraindik 20 gradutik behera geratuko dira. Beraz, goizian han hemen gazirimira apur bat egin dezake, baina apurka-apurka ostarteak irekiko dira. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Bertan belainoa sortuko da gauetan, baina altza ostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Kantauri isurialdean berriz lainotuago egongo da tarteka eta baliteke igandean bereziki basirimi apur bat egitean hemenka.
0: Vale, baina sirimiri apur bat besterik ez da espero irati beraz esango dugu oroa regulaldia xat gure alde bezala asteburuan. Vale, bau guztia esanik! Atzo bertan hemen didan izan genituen Latxama, bueno, Latxama, Aitor Balcarlos, Latxamaren ordezkari, eta arekin batera bere ondoan Josune Arakistain, edo Sune, ze, ja badago, munduaren zat eskuragarri, abesti hau, ja ofiziala da, bere kaleratzea atzo didan entzun zenuen lehendabizikoz, hemendik aurrera toki guztietan entzun beharko duzu. Izena du Bila Bila, eta gure bagoaz nolabait, ostiralkoiz honen Bila Bila, amarrak arte didan, egun onda ongitorri mundu guztiari. Wow!

0: Atzo esan zigun zunek, eh? Berak aspaldi pentsa noiz. Trikitixa jotzen asistenean eta ikasi behar izan zuela edo erakutsi ziotela Adelita jotzen, ez da? Si Adelita se fuera con otro, eta gorroto zuela Adelita. Horregatik nola baitere saietu dela latxamarekin hemen Adelita ari buelta maten eta hor momentu batean esan du APA Adelita! Hora zeune... Venga, bauaz orain didan irarkien bila-bila.
1: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren gehitza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
2: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
0: Vale, oso no den argi eta garbi.
4: Nik ametsa egin dut, Andrea, edo zuk aste honetan atzo edo esan diozu Xabi Ormazabali, Parisen den Xabi Ormazabali, bera pixita zera zoazela.
5: Ametsa
4: egin dut.
5: Bai.
4: Vale. Badukazu asmorik inola bideiarik egiteko, Andrea?
5: Bai, asmo. Vale.
4: Eta egin duzu ya txekina?
5: Ez... Ui...
4: Ba, komeni zaizu, eh?
5: Ui...
4: Ze txekina aurrez eta batez ere online internet bidez egitea, da oso importantea, oso garrantzitsua, zergatik hori iratik daki.
6: Ba, bai, bueno, astelena hemen ego Euskal Herrian aipatu dugu ja, ez? Jaieguna da gehiengoaren zat.
4: Batzuentzat, bai.
6: Bai, batzuk aprotxatuko dute bakarrik astelena, ez? Gehitzeko asteburuari,
4: ja.
6: Beste batzuk, Andrea bezala, aste guztia da
4: gehituko
6: diote asteburuari, eta hola xe, ba, bueno, oportxo luze batzuk hartzeko aprotxatuko dute,
4: eh? Edo adibidez, gure redakzioan ere batzuk hartu dute gaur jai,
6: bai.
4: Gaur ere jai, orduan, bueno, ja, atzo hasita, ez da bizkagat, lau eguneko zubitxoa.
6: Jende
4: ez da okeldirik egoteko, eh? Irati.
6: Hori da, kanpora juteko asmoa izango dezue zuetako askok, eta bai, ba, zuetako askok, egaldi bat edo beste hartu beharko dezue, ba, apuntatu ez, check-in online, check-ina egite hori oso garrantzitsua da, ez bezue nahi disgusto bat eraman, eta ba, egazkin ere goa gelditu. Zergatik, bueno, hau, azafata batek emandako aholkua da,
4: tia.
6: Baina, bueno, egia da, ez dela izan behar aditu hau jakiteko, bakarrik, bagutako askok, agian ez dakigun...
4: Yeah.
6: Ba, fitxa bat edo jokaldi bat sartzen dela hemen jokoan, ze, karo, batzuk, bakizu, check-in online egiteko aukera, karo, ez dizute usten ez dakizan bateko margena.
4: Yeah.
6: Hogeita lau, berrogeita zortzi ordu lehenago.
4: Bi urte lehenago ez duzu check-in bat egin online.
6: Igual bi urte lehenago erosi dezu, ba, txartela, ez da, egaldi horretarako txartela.
4: Bai, hori posible da?
6: Baino, txekina egiteko itxo merdezu, egaldi atera baino, hogeita lau, berrogeita...
4: Eskal, momentu heldu hartu.
6: Igual pasen, ez, bi urte lehenago, ez tekizten bat lehenago da onerostea txartel bat.
4: Ez dakit nik.
6: Baina, bueno, batzuk, okay. Ba, imaginatu, uda baten, ba, urrengo urteko ez dakit noizeko.
4: Vale. Dena dela.
6: Zuka
4: aurreti azterosi duzu, edazkin txartela, baina txekina egin dezakezu, ba, pixka lehen txiago bakarri.
6: Hori da, hogeita lau, berrogeita zortzi ordu lehenago edo jartzen dituzte normalean, ba, airelinek, ba, txekin online hau egiteko aukera horiek martxan, ez da? Batzuek, ba, ez dakit, nagikeriagatik, esate dute, bueno, bazkin momentu arte itxo egin godet, edo aireportuan bertan ere egin dezake, nola, lehenago jutea komeni dan, ez da?
4: Bueno, hombre, ba, ez komeni, ez, joan behar da,
6: noski, hori da. Ba, pertsona batzue, pentsatzen dute, beste batzuk ere agian pentsatzen zakete, azken momentuan egite check-in hori egiteak abantailak izan ditzakela, baina orain azafata batek argitu du ezetz, eta guztiz kontrakoa izan daitekela egoera, hau da, gelditu zaitezkela, lekuri gabe
4: pasa
6: izan zaizu, Andrea.
5: Bai.
6: Check-ina ez egiteagatik, berantegitagatik, edo...
5: Alemanian hori aireportua jun, eta juinen check-ina egitea denborakin, eta angerela, ba, ikusi genuen, saldu zituztela, Ba, tiket gehiago, osea, eserleku baino tiket gehiago.
6: Hori da. Eserleku fisikoak, ez, egazkin horrek dituen eserleku fisikoak, baino txartel gehiago saldu zituztela, eta hau, gaina, nahiko ikua da, ia hegaldi guztietan, overbooking deitzen zaio honek.
5: Baina eta itzen duen.
6: Ez da, askotan erabiltzen dugu overbooking hitza, bueno, ba, kasu honetan, overbookinga, hain zuzen ere, hori da, eta airelinek saltzen dituztela, egazkinak dituen eserleku fisikoak, baino gehiago, zergatik, bueno, ba, hauek kalkulat, bueno, zergatik, ba, diruagatik, ez da?
0: Haiek zeharrazo erenatik egiten duten hori garbi daukagu.
6: Hori da, eta honen azalpena da, bueno, ba, airelinek kalkulatzen dutela bidaiarien 1/5 eta 1/15 artean ez dela agertuko, ba, azken orduko gaixotasun batengatik edo aldaketaren bategatik, besterik gabe, ba, konexioa galdu duelako edo, kalkulatzen dute oroar batazbesteko bat, 1/5 eta 1/15 artean, ba, ez dela agertuko, orduan esaten dute, bueno, salduko ditugu eta gero, nola, estatistiken arabera jende hori ez dan agertuko, ba, ez dugu arazorik izango. Zer da asuntoa? Karo, hauek batazbesteko badala, ez da, estatistika batzuk diala, zemaki batzuk dia, ez dakizu kasu erreala zein izango den, eta posible da, ba, ez egotea ez ustekorik, bidaiari horiek guztiak agertzea,
0: azaltea, eta
6: saldu dituzu, ba, txarten guzti horientzat, ez egotea,
0: hori
6: da, toki fizikorik. Orduan, hemen check-in, online check-ina egin izanak, abantaila emango dizu.
0: Saritu egiten du.
6: Hori da, gerozeta
0: lehenago egin. Nik egin du ja check-ina barrura.
6: Hori da, zuk ja reservatzen dezu gutxi gora bera eserleku bat. Bai, gerozeta lehenago egin. Bueno, hor normalean gainera, ba, akizu ematen dutela aukera, check-ina egiterako momentuan zuk ordaindu dezakezu asientoa gatik. Hau da, nik nahi dut, justo,
0: esgarren iarako,
6: leio ondoko eserlekua, ezta? Orduan, zuk nahi balima dezu zehazki eserleku hori ordaindu behar dezu, ez dakito sondo zemat izaten da, nahire linearen...
0: Dena delakoa.
6: Dena delakoa. Normalean zer egiten dugu, ez de bordaintzen, eta normalean bakero check-in egiterakoan
0: tokatzen
6: zaigun alki hori hartzen dugu,
5: eta
6: listo.
5: Eta ontziratze txartel hori lortzea.
6: Hori da.
5: Behin, oi daukezula, lekuetzen etza da.
0: Egazkinean tokia ziurtatzen dizuna, ez da erosi duzun egaldi txartela, baizik eta txekina bera.
6: Hori da, txekina bera, horregatik da ingarantzitsua.
5: Bordin pasa.
0: Bordin pasa.
6: Vale.
5: Baina hori lortzen da txekina.
6: Hori da, txekinaren bitartez, lortzen dezu gero ja, ba, zure biletea edo tiketa esango genuken hori bai. Esan bezala horrek, suposatzen da lehentasuna ematen dizula, bai, zure ba eserleku hori lortzen dezulako. Zer gertatzen da online check-ina egitea lortzen ez baduzu? Ba, imaginatu justo aurreko egun hoietan ez daukazula internetik edo
0: ordenagailua geratu zaizu bateriari gabe.
6: Edo esteka ez dabilela edo bueno, ba, kasu hoietan komeni da lehen bai lehen bai horre aireportuko hori da, baitxo fakturazio maila edo joatea lehen bai lehen egiteko, hau da, gainontzeko hoiek baino lehenago egiteko.
5: Ez zaitez oso ez dakit goizan goiz jun.
6: Baina, bueno, agian hilaran jartzaitezke ez, lehen bai lehen edo...
5: Bueno, zahaltzei justo igual bi ordu lehen, ordu tardi lehen, hau, pasa izan zaitelako baita, junda, ez, alperrik etorrezea, bai.
6: Eta zain egon, ez da? Bueno, ba, esan bezala hori izan daiteke trikimailu bat, ba...
5: Zahaltzei justo igual bi ordu lehen, ordu tardi lehen, hau, pasa izan zaitelako baita, junda, ez, alperrik etorrezea, bai.
6: Eta zain egon, ez da?

0: Zaudela, zein egiratu nahi du hemen inora joan gabe?
1: Egaldi barrun zaudela, egazkin barrun zaudela, bueno, abitxu baino lehen, galdetzi zuen, bueno, nik entzule izan den, nola galdetu zuen, sei pertsona behar ditxeu, sei bolondrez, voluntario, eta...
0: Ze, hemen geratzeko lurrean?
1: Hemen geratzeko,
0: benetan?
1: Hotela ordainduta ez zuen, eta 200 euro mango zaizkizue, eta jendeke beso altxazo.
2: Bai, nere ezagun, bueno, kuadriako bati gertatu zitzaion, ondo atera zitzaion, nahi ba, kalte ordaina, hobeto atera zitzaion, bai, vale. Galdi hori hartze agatik galtzen zuen hori baino, eta...
0: Hala.
2: Eta aurrera.
0: Bale, osa, kertadak izuk ez, esatea. Ba, kompensatzen dit, hemen geratu gunaiz.
2: Hori da, baina, vale. Beharrezko balima eta ez bezuna inolako sustekorik, esan bezala, txekin egin, Andrea.
0: Vale.
2: Parisera juna balima ezu.
0: Edo bestela, aireportuan ikusiko azten uba batean, zait, aur bat, esan igual bere gura soy esketu. Mesez, utziko diaz gaurra momentu batean txekina egiteko. Bordin pasa lortzeko. Ezerik ez palaero. Vale, ez dauka honekin berez zer ikusirik, bueno, edo bai, pixkat bai, baina, justu gaur zortzi lehen goztiralean aritu ginen gauza bati buruz diskutitzen ez tabaidatzen oso fuerte, gogotxu, zer daude orotariko iritziak honen inguruan. Hmm? Gure lagun bat joan zen justu lehen goazte buruan, azte buru pasa.
2: Bai?
0: Andaluziara. Azte buru pasa zen edut, goztiral arratsaldean atera, eta igande arratsaldera arte. Eta nik neronek pentsaten dut. Merezi du. Gau, hartu behar daukazu, noski, egazkin bat.
2: Bai.
0: Eta jendeak esaten du ez, baina hemendik Andaluziara egazkinak irauten du ordu bete. Ja, egan bai. Hmm. Baina lehen da bizi joan behar daukazu aireportura, txekinak eta hori guztia. Gero egan egin da gero iritsi behar duzu beste aireportura. Eta nire zaude aireportu batean eta iritsi behar duzu. Zer dio herriak, hori ere jakineko nuke. Merezi du, alako bideia bat egitea. Bi egunerako edo igual obea da ez dakit hemen inguruan, ez dakizu, Laredora Juan, Burgosen.
1: Baina igual atardatzizu, ezkenak.
0: Nola atardatuko duzu iguala hemen?
1: Burgosea edo
0: Laredora. Sevillara joaten edo Burgosera joaten, Andrea.
1: Ba, bai, irurdu edo bi, bai.
0: Bea zein dikaterata?
2: Karo hori da,
1: bea zein dio Burgosea irurdu badare.
0: Eh?
1: Ez?
0: Zertuaz, bizikletan Burgosera? Ez pa.
2: Bueno, herriak itzegin ezala.
0: Herriak itzegin ezala, mesez, jakina idut, zeka, hori da justu movida. Zu behasain dio, Andrea, zure portaletik atera, eta zema tardatzen duzun.
2: Claro, egia da,
0: Burgosen hartzen ezakien hotel txorretara,
1: Burgosen sartu
0: inbardala.
1: Burgosen sartu inbardala, ba, bueno, bi ordu daude.
2: Bilbotik ateratzen balima zure galdia egia da hemen Gipuzkoatik onber balima dugu araño, ja...
0: Bueno, eta txurdinagakoa balima zara ere aireportura joan egin
2: badukazu
0: orduan. Nik ez dakitzen batera ino merezi duen alako bideia bat egiteak hain espres.
2: Hmm.
0: Jendea denetarako dago, eta sartu gabe, karbonoaren arrastoetan, eta ez. Denboraren ekonomiari dagokionez merezi du edo ez du. Da, galdera bat oroan. Bueno. Eskerrik asko irati oso importantea, txekinarena eta online eta... Bai. Eta asteburu honetan, zuere bidaia bat egitekoa bazara, paradeisura, ba, joder, bego mezula ondo pasa.

0: Bueno, eta WhatsAppera begiratuta bakarrik antzazema jende joango den asteburu honetan bertan paradisura edo. Orain, joan zaitezke paradisura, azkinez? Edo nahi baduzu bizikletaz, aipatu dugun moduan, edo kotxez, urrutiago, edo gertuago. Andrea, zer dio jendeak?
1: Bilbotik Burgosera autobidetik bi ordu. Eta Burgos provintziara, adibidez Villasanara edo adibidez. Ordu erdi besterik ez duzu tardatzen.
0: Pentsa, bueno, Villasana. Zer ondo, ordu erdi batean Villasanan zaude azte buru pasa.
2: Batek dio ez duela merezi, beste batek oso merke baldin badago egaldia merezi du. Nere kuadriako bat egun pasa juntzan Palma de Mallorcara.
3: Eh? Egun pasa.
0: Egun pasa, bueno, Mallorca.
3: Bera xa edo.
0: Baina eski kontuz, ze diozu, oso merke dago, bale, aurrezten duzu dirua, meskia, nizara nola baitere galtzen denbora bat, ez? Joan eta etorrian, ez da gitezen.
2: Ni Julenekin erabat ados baino, zenbaiten txat gehiago balio duan egon zehala esatiak.
3: Hori.
2: Nik uste dut kasoietan egaldia bera, eta horrek suposatzen duen guztia, bidaiaren parte hartu behar duzula, oza, parte izango alitzu ezela hartu behar duzula. Ah, vale. Ta azkenean, ostira, arratsalde gaua larun bat osoa, eta igande goiza duzu aprovechatzeko. Nik uste dut, merezi duela hori bai, ez aste bururu egiteko.
0: Bo, eske, nik adibidez aireportuak gorroto ditut. Ta, orduan, hori sartzea bidaiaren parte bez, niretzat da tramite bat. Ea lehen bailen kentzen dugun hau gainetik,
2: azken batek dio, niretzat guztiz merezi dau. Ez gara neguan adibidez eskiatzera juten, trafikoa muga zeharkatu bat eta beste, ba, bida. Hau ere interesgarria da.
0: Baina, eske, eskiatu ahal izateko derrigor joan behar daukazu mendira, bai edo bai, eta asteburu pasa joan zaitezke Villasanara adibidez.
2: Eta audio honek hauxe dio.
0: A ver.
4: Adibidez, Gasteizetik oso Bilbokin konparauta asko azkarro ertetzezu. Ordu bete lehenago junda, egazkina bertan daukizu zai, eta oso oso azkarreitea.
2: Gainez parkina aparkalekue gratis da momentu. Baina, bueno, gero aldatuko dute.
0: Badakizu ez zerk merezi duen pila bat?
2: Iragarkiek.
0: Ez. Arkiek mereziko dute. Emantzipak merezi du pila bat. Eta ezagutuko bazen dute gainera norbait, 23 eta 29 urte tartean dituen, aurre saiozue, emantzipa, 300 euro Jaurlaritzatik zure hipoteka edo alokairua patua izateko. Baldintza guztia dauzkazue gazteaukera.euskadi.eusen, eta eskatu dezakezu emantzipa, azaroaren 30 baino lehen emantzipazioa zure esku.
5: Bale, bale, bale, oso no.
0: Foa, ta orain, Chris bagoaz, Falta ira 21 minutu goizeko 8 izateko. Hemen da gurekin estudioan, Chris, egunon!
3: Egunon!
0: Kaixo, Kristina de Prada, ongi etorri didara, zer nagozu,
3: ondo? Ondo, ondo, zuek?
0: Ondo,
3: gogotxu. Ondo,
0: betiko martxan. Zu betiko martxan, ez, etortzen zara tarteka guguana, baina ez hor mikro aurrean eseritzera.
3: Ez, ez, ez.
0: Zango dugu, Chris da gure lankidea, eta da, harrerako lankidea.
3: Berria guan.
0: Harreran, baina benetan, baina benetan. Ez oian atarian eta hue bezala, ez. Chris da benetako harrerakoa, eta gaur...
2: Kameo txiki bat ingo.
0: Esleitu nahi izan diogu paper txiki bat ideati novelan. Esan diogu, baietz, zein duduari gabe. Oso eskertuta gaude, Chris, benetan eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Hasi ingo gara.
3: Venga.
0: Eta zuek entzuleok beti bezala, Lea Artibairen eskutik, zemen saria ere handia izango da. Alegindu beharko duzu asmatzen, nola bukatzen den gaurko afera. Goazen!

0: Orduan, zue xeriko zara hemen, bale? Hau da zure ordenagailua. Bi telefono dituzu, hau eta hau. Deiak hartzeko diadema aurikularra jarri bar dituzu.
1: Eta zenbat kobratuko dut?
0: Hombre, ba gutxi Martina, probaldi epean zude. Baina, bueno, zuk egin ondo zure lana, ez kezkatu orain, kobratuko duzunez, eta gauzako ondo badoaz, ba iritsiko zara igual, noizbait, guk bezain beste kobratzera.
1: Eta komunera joan nahi badut?
0: Ba joan, komunera Martina, ez ara harreran kakagura aurpegiarekin egongo.
1: Bale, eta Oiana noiz bueltatuko da?
0: Oraindik ez antza laka zaio behar bezala soldatu, eta oraindik ere, etzan dago mardu denbora batean.
1: Eta zu noiz bueltatuko zera?
0: Ni? Ba, printzipioz datorren astea pasa eta gero ja etorriko naiz.
1: Baina nola printzipioz? Ez dakizu noiz arte dituzun oporrak?
2: Ez tiro oporrak, eh? Baja hartu behar du.
0: Tati,
1: nola baja? Baina gaizki zaude?
2: Ez gaizki ez, baina operatu egin behar dute.
0: Tati nahikoa da, eh?
3: Ez, erretoki bat entzun dur, zer erretoki, titiak!
0: Arturo iso, eta niri begiratu begietara, eta fuera denok hemendik. Bekadunari gauzak erakusten ari naiz.
1: Ni ez naiz bekaduna, eh? Probaldi epean nago.
3: Aupa, ni Arturo, eta nor dugu ba lorateiko lora berria?
1: Nere izena da Martina.
2: Kaixo Martina, ni Tati.
3: Bai, baina Tati jabazi, joan bere bizarrak uretan jartzera, bea Tati.
2: Arturo, tio, eta zu ere etzindazen zure uzkia eguzkitan jartzera.
3: Mesedez, Tati. Barka diozu Martina, eske, Tati da, bueno. Eta nongo azara ba, Martina?
1: Trintxerpek ba. Baina nere gurasoak dira...
3: Chris,
0: wow.
3: Ondo.
0: Chris.
3: Super ondo, Chris.
0: ¿Cómo está la gratuitana?
3: ¿Ondo?
1: Bai, ondo.
0: ¿Se mosco a arrera la naitia?
1: Ba, ondo, lanpoita da.
0: Divertigarri ez.
1: Bai, batzutan oso.
0: Denetari pasatzen da, gure irrati novela mezela xe.
1: Bai, oixe.
3: Gainera justu batzo, jetxikin jenean arrerara, krisi, pixkate, lan hau proposatzera, ari ziren izketan korreosekoarekin.
4: Bai, korreosekoarekin. Etorri da.
3: Bueno, Kris, eskerrik asko, orain, geratu nahi duzu gurekin entzutera, ea jendeak asmatzen duen, hor testuaren bukaeran zegartzen duen, esan du berak, Martinak, bera dela trintxerpekoa, baina bere gurasoak direla nongoak, suerte denoi.
0: Venga.
5: Zeliakos.
3: Zeliakoak. Nongoak, toki batekoak.
5: Galizarrak.
6: Bere gurasoak dira... Pasai doni banekoak.
3: Pasai doni banekoak.
7: Trintxerpeko asko zela galitzarrak.
3: Ez dira galitzarrak. Hor joguak.
5: Abilakoak.
3: Zer esan du? Abila.
0: Abila bai.
3: Ez dira abila.
7: Tutera.
3: Tutera rak. Haupa tutera. Ez.
0: Bueno, zenbat WhatsApp. Bai, ene blokatu inda.
3: Kris, arrakazta, tia.
8: Trebiño.
3: Trebi, hola, zer legua. Ez.
1: Ataundarrak.
7: Pasaido ni banekoak dira bere gurak.
3: Keba.
7: Portuesak.
3: Portugaldarrak.
1: Extremadurakoak.
3: Bueno.
0: Gerturatzen.
3: Bueno, gertu, zehaztu egin behar da. Egin behar da, zehaztu. Behar dugu.
0: Bai, iaia kalen izenare behar dugu.
1: Errioxarrak.
3: Baina, errioxarrak
0: ez. Ez... Badoa, moteloa WhatsAppa, inbeste WhatsAppekin.
9: Sevillakoak.
3: Sevillarrak, ez.
9: Badajozpik.
3: Badajozkoak, bueno, izalite, baina zehaztasun gehiago behar dugu.
9: Badajozekoak.
3: Badajozekoak.
10: Bueno, Burgosekoak.
3: Burgoskoak, ez.
11: Extremadura tiene dos provincias, Cáceres y Badajoz.
3: Vale, oso no, eta no madera.
7: Zafrakoak.
3: Ez, Zafra esan du, ez.
1: Meridakoak.
3: Meridakoak, ez.
0: Meridakoak.
9: Arroyo de la Luz.
3: Fua, ya. Gustaren zaizkita herri hauek. Asi dira herri hauek ateratzen, gustaren zaizkit. Ez, arroyokoak ez dira.
0: Nere, ezagun asko dute, etxean.
12: Plasentziakoak.
3: Plasentziakoak ere, ez?
13: Esparragosa de la Serenakoak.
3: Ez que. Acederakoak. Txotxotxotxok, esparragosa de la Serenakoak. Ez que gusatzen zaizkit gentilizioak. Zei zango dira, esparrageroak eta esparragera? Markatu.
14: Loiolakoak.
3: Loiolakoak. Ez meska.
7: Plasentziakoak.
3: Ez? Zanda dago.
8: Quintana de la Serena.
3: Toma.
0: Vete, vete.
3: Quintana de la Serena, coadira, alegia, Badajoz, coac, alegia, Extremadura, coac, carrera con Martínaren, gurasoak, oso ondo. Este majo, gente, pida lima mochapa, eh.
0: Nungo die, veres.
1: Ba, errenteikoa eta ama burgosekoa.
0: Ah, bueno,
3: ah,
0: bera.
3: Mira, burgos, burgos badago, pixat, eh. Oso ondo. Ondo pasaduzu, Cris, divertitu zara?
1: Oso, oso.
3: Ba, ya está.
0: Errepikatuko zenuke?
1: Bueno, hi itzeiko dago gehoa,
3: ¿vale? Bueno, es baina, arrera madaukago jende gehiago, lehen etorri da, izaz.
1: Fijo, bai.
3: Eta izaz etorri bestela gero joan egin da, baina. Horrega tipa, igual egune matean izaz ere.
0: Gana exate oso jatorrak egizan. Arrerakok eta jangelakok miramongo langileik jatorren adia.
3: Horrez daukagu kexatzerik, egia da. Cris, ba, azte buruna pasa, tokatzen zaizu lanik egitea azte buruan?
1: Bai.
3: Ai.
1: Piskatxo bat.
3: Zain du enpresa gure partez, eh?
1: Bai, noski.
3: Este buron Cris eskerrik asko.
1: Berdin.
3: Zein egas matu du, Andriu?
0: Ainarak.
3: Ainara zorionak zure lehartibairen zozketara zoaz. Ainara.

0: Tame Impalaren berrienak, alegia Tame Impalaren honek dio izena du loser eta zu galtzaile izatetik oso urrun orain irarkion irabazle izango zara, ze suerte.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Ostiral goiza da, esan gabe doa, hori nabaritu egiten da, hori zuke begiak zabaldu bezala, ja zure gorputzaldian, aldartean, umorean nabaritzen duzu, ez da diozu, hola, ostirala. Eta guk ostiraletan oroar normalian oso ondo pasatzen dugu, eta ostiralak maite ditugu bereziki besteak besti ostiraletan arrerara ekartzen dituelako postariak abesti berriak. Eta ortzen da, esaten du?
7: Zori kanta berria.
0: Bai, eta horiek orain ja, eskate gutun azaletatik atera, eta zuei erakustera gatoz, Andrea Aramburu!
8: Hoi da azken kanta hauekin, asgaitezen!

0: hauek ez hauzaitu gulen agotik, Andre?
1: Bai, bai, bai, maketa lehiaketari esker ez autu genuen taldea da, hau Bark izeneko taldea, zari gara?
0: Erre askorekin.
1: Bark.
0: Gutxienez iru errerekin hori da, Bark.
1: Gutxienez ez, zehazki iru errerekin.
0: Irurekin, bai.
1: Eta hau da, euren urrengo lanaren aurrera pensingela, lehen da biziko alagin txiki hori, Madari izenekoa.
0: Hace más sinónimo de tú en euskeraz, ¿eh? Madaria, kudareak, dauzke asko, eta orain datozkit bigo, hola. Ez baina baitu gehiago, badakit baietz, ¿eh? Bertxika, da beste bat. Oh.
1: Fruta zaidien, edo madarikatu izateaz, edo...
0: Baina, kasu horretan jarriko zioketen ez da madari katu izena bestiari, eta da madari, soli, ez?
1: Ja,
0: bueno. Madari da udarea.
1: Bai, bai, bai. Esatet, karatulan ageri dalako animali bat, baina ez dakit katua dan, ez? Ez da katu bat.
0: Bai.
2: Katua aipatu du hor, letra,
0: katua, ne? Bai, katuaren, katuaren muturra behintzat badauka.
1: Bai, horregatik.
0: Horkutza da oso abstraktua, baina... Ah, bale, igual, abestiari jarri... Begira, ze polita hori, eh? Ze poetikoa, jarri diote abestiari izena madari, eta gero azalean katu bat marrazu dute, eh? Orduan, lerro artean. Oso no, Andrea, garrazu ditu,
1: claro.
0: Andrea, tuxe!
1: Bueno, ba, hoxe da, Barken lenda biziko aurrerapen singela, Uazen, Mr. Luken, Azaz, eta Txuso entzutera.
0: Vale. Horatu dezagun jongi,
2: bai, justo hori nintzen petzen, tamaionez honun dago.
0: Ez dago maionez.

0: Bale, oso asteburuaren erritmoko abesti bat. Hauek euskeraz ere entzun izan ditugu lehenago, baina hau proposatute kastellanoz gazteleraz, Andrea.
1: Hori da, eta atzo estreineko ze, bueno, Ibone Harrison panorama zaion, eta oso, ba, reggaetoi tankerako kanta da, segurazki funtzionatuko duena, batez ere juerga giron. Eta hauen atzen esan dakoa, Azaz Deu, Txusore Bai, Mr. Luken, momentuz hiru hoiek eta bestearen izena da, Tu y Yo.
0: Abestia da Tu y Yo, vale.
1: Bai, urrengoaren izena berriz, Eskeleto.
0: Ua, ez.
2: Ke guai.
0: Bai, ez. Ke guai da hoen, ez. Bai.
3: Elduna tu azalera. Irriz da kagoitik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin atzera. Iltzatua naiz.

0: Bueno, ba, honen izena da Eskeleto eta da azararen 27an Burubero izenburupen osorik aterako duten lanaren bigarren aurrerapen singela, bale? Hau da, Eskeleto eta albumaren izena izango da
1: Burubero! Beira, igandean izango da musikaren eguna Tabakaleran Gazteak antolatuta. Iaz izan zen ekainean eta elkarrekin ginen ikusi genituenean, Andrea?
0: Bai, eta sekulako zuzeneko auki eta animatzen zut oso oso fuerte hau ba, ikustea. Datozen kontzertu kauetxe die, bueno, Euskal Herriko kaipatuko ditut.
1: Ez estenak.
0: Bai, da urriaren 22 Biarritzen joko due, Atabalareton, gero Frantzira doaz, Kanadara, baina hueltan izango dira, adibidez, azararen 28an, albuma kaleratuta
1: urrengo
0: gunean, nun eta Zugarra Murdin, bertako kobetan, oso interesgarri da proposamen hau.
1: Oso.
0: Gero...
1: Estetiko kiere.
0: Bai, bai, Santas Pascuasen jaialdin egongo ie, Iruñean, Auia Gabonetan, eta bueno, datorren urten Gasteizen, baina, bueno, asko urruntzen egia.
1: Zetorri zara iratik, atarrituarekin gaur?
2: Ai, ez tarri dakat, ai, pixka gaizki.
1: Gazu, ez tarriko korapil sendoa, eh?
2: Espero ez gaixotzia.
1: Hor, ez algana gaixotuko.
0: Bi...
1: Zer?
0: Bi hotzen da urrengo kanta. Tatata eta Malakiaz DJ-u hemen atzen. Oso oso guai dao.
1: Tata Malakiaz denso. Falta mayoneso.

0: Datorren astean dator Tata estudiora, beste bai, astea torkestera.
1: Datorren astean, bueno, gaur 8 ostiralen urriaren 16an argitaratuko dolako Tata, que bere urrengo diskoa Dos latidos, usted hola, samarra da hola, izenekoa. Bueno, idazina
2: egiten da.
1: Idazten da bi lati bi, dana jarraien, ba ez dakit. Zentzu gehiago hartzi otartera euskeraz baino, baina bueno, dena den. Kantonen izena da, bi zenbakiz?
0: Bai.
1: Bi hotz.
0: Hotz,
1: Bale, bi hotz. Eta, bueno, Malakiasekin batera entzun dugu hemen Tata, gogoratu aurretik ere elkarrekin indutela lan, zure atzetik edo barrezka izeneko kantetan entzun ditugu elkarrekin, eta badakite, bauren arteko tandemak ondo funtzionatzen dola horregatik
0: ere. Zure atzetikek irabazi zuen duela pare bat urte edo gaztea sarietan urteko abesti honenaren ia, saria.
2: Ia.
0: Zenbat eta zu, ibilizaren ire atzetik.
1: Bai. Ona, kanta ura ere. Denso keko itzi do hau, eta bueno, urrengo azten itzengo dugu Tatarekin, eta galdetuko dugu, galdetu harrekoa.
0: Lehen persona plural, bai, itzengo dugu.
1: Zuk ez, ez da,
0: bera. Osondo, Andrea, bai. Osondo.
1: Bueno,
0: osondo. Ekipo eginez, Andrea, ez, ekipo eginez. Osondo.
1: Baina, nik baina askoz presentego dezu, eh? Oporretara noan, la, egizan, nien ez da.
2: Inmiritik, inmiritik da, inmiritik.
1: Horretorren ez lanean norma. Bai, eta gero ya, igual, eguardi alden edo izango nez konstiente. Eta bukatzeko, Raimundo Elkanaste Pero
0: ah,
1: bueno, kanta hau ez da berri, baina nobedadea da Barrio La Merced izaneko kanta argitaratu dutela eta hoxentzutera goaz. Sartua.
0: Bai. Hemen agertzen zaidalako beste izen bat, papatean.
1: Akortxo izena do kantak, baina hau, osea, ez jazu entzun, Julen. Kanta hau, aspaldi ezautu genuen, izan zelako aurrera pensingela, baina gaurko nobedadea edo aste honetakoa da, ba Barrio La Merced izeneko disko argitaratu dutela, ah, bale?
0: Bale, oso ondo. Kortxo jendea badakizu ez jende den, ez da hori jongirik hasi genion. Indarra egindare ondoratuko ez duzun jende hori. Raimundo Elkanasterorekin orentxe puntu-puntuan goizeko 8, Kortxo! Eskerrik asko, Andrew!

0: Segundo, el canastero korcho izeneko kantuarekin. Ostiralko iza are gehiago girotuz didan. Buah, ze giroa eta ze ambientea daukagun, eh? Somo, esko pozten gara. Jendeare kontenta,
1: Andrea. Jo, ongi ez hartu libre bariku batean eta matuza zer, matuza!
0: Lasai, lasai. Lasai, jongi hartu du jai ez bariku batean. Aste osoan hartu du jai. Eta bera ez da etorri, ez da etorriko ere, baina nork esan du matusa izango ez dugunik. Hemen ari gara gauzatxo batzuk prestatzen, entzongo ditugu, eh?
2: Bai.
0: A ber.
3: Baute zozomikote.
0: Hala. A ber, beste bat.
3: Ez. Alan.
0: Eso, zer.
2: Itxaron dezatela.
0: Ha, ezin da. Ja, ja
2: esta, puntita sartu deu, gero entzongo ditugu vale. Bestek.
0: Utsi, azkena, jartzen azkena.
2: Vale.
3: Txirriska, mirriska, irrika, paprika.
0: Gaur matusa izango da, ez eustuz.
4: Bambola, bambo txatxatxa.
2: Paprika koloreko daukun zeru, behi da? Gorri, gorri.
0: Paprika kolorea?
2: Baina, hori asmatu indet. Esa nahi nun kolore gorriko zeru daukun.
0: Paprika pringelsak ez dira berdeak? Ez, benetan adina izgaletzen, eh? Usta utai, ez?
2: Paprika esan da gorri kolorea etortzen zain.
0: A ver.
2: Paprika gorri da, ala, arrazoi nuken.
0: Oso no.
2: Zeru, gorri gorri da, hola.
0: Eta Pringles berde ez da pori daukat. Ah, onion igual, tipula, eta? Baina, mist kombi bat da, eh? Mistoa da, ez? Dira bizta pori. Pringles berdea, karri, a ver.
2: Bai, sour cream and onion.
0: Ah, vale. Baina, eta bueno. Bukatzeko nekin, Andrea, barkatu. Ez que atera nahi dut rotonda ontatik. Pringles paprika potea. Ze koloretakoa da. Ze paprika bera gorria da, baina Pringles gorriak dira originalak.
2: Laranja. Bat dituzu anek kinoiz, ez?
0: Pringles paprika?
2: Bai.
0: Oso osoak.
2: Bai?
0: Beste guztiak, bezala. Ez que normalak jauna daude, berdeak zer esanik, ez? Eta
2: bai,
0: ez
2: dago Pringles txarik ez dago. Artu lehen da biziko irtera, eh? Rotondatik eta zeizdea.
0: Ja está, kanpoan nago. Eta Andrea, orain bai, zuk esandakoari berriz ere men eginez, ez que gaur goizak momentu ontan justu, eta hau ez da betirako izango dauka, Pringles paprika pote baten kolorea naranja, Andrea. Erdin naranja, arroz, urdin, boa, ze kolore kombinaketa ari zaigun gaur goiza eskaintzen hor kanpoan, eh? Eta hemen barrukoa, fua, jakingo bazen dute, hemen barruan ze ari garen egosten. Naiz eta erdik katarritoarekin eta etorri, eingo dugu aurre nolabaitere gaur goizari eta zuen alde jarriko dugu, gure dena gure gorputz eta harima gaur 2026ko urriaren 9. da, eta ostirala iritsi da, iritsi da ostirala. Ostiralko izeko albisteak orain didan, zuekin titularretan, Irati Elizalde, egunon Irati.
5: Kaixo, egunon. EAJaren Bizkaiburu batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan Bizkaiko ahaldungai nagusi izateko. Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezoiko bileran adierazi du gaur egun herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko orain Elixabete Etxanobek duen karguko hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak eta eskertuta azaldu da, orea dela dio. Orain Bizkaiburu batzarraren proposamena oinarriek berretsi beharko dute gerta litekelako beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere Bengoetxea berretsiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan. Lakuak dio errespetu hartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela. Bestalde Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan. Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarroako gobernuak bestalde adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Eta tximino baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak aste artean gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela, gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak azpimarratu du, kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla. Halere, 21 egunez jarraipena egingo zaie. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zuela. Eta azkenik Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan behera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskarazko azterketan utxetik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori. Aldiz, orain EHUren elegitea aintzat hartuta, auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakelako, baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako unibertsitate sailburua ere. Julen,
0: bai.
5: Duran,
0: bueno. Zerri. Prestaudete, iratzit, Andrea?
2: Bai.
0: Kultur eskaintzarako, bai? Zer orain ator batez zer hori eskaintzarekin biskat agenda azten duzeta. Gaur, Nafarroan, hiri buruzagian, Iruñean, Iruñeko gazteluen parantzako, Laban, badakizuen hor ariko den zuzenean.
2: Nor.
0: Ariko da Tierri Bizkari. Badakizuen nor den hori.
2: Bai.
0: Tierri Bizkari da...
6: Zapeta egilea.
2: Ah.
0: Hombre,
6: zapeta
0: egilea. Zapeta egilea. Ea, Tierri!
6: Zapeta!

0: trompeta egilea.
1: Ba hori, ez da bakarrikariko, gainera Oreka TX-eko lagunekin batera izango da Manez eta Kobreak lanaren egilea. Tierri Bizkari, gaur laban iruntzeko zortzitan, ze plan polita. Aldiz, Durango, kao, Durango festa ira, Durangoko jaietan gaur txos naunean. Venga. Hau dira, Broken Brothers Brass.

0: bakarra.
1: Ze polita versioa, baietz. Ba, versioaren egileak izango dira gaur, Durangoko jaietan, txosna unean, zazpitan hasita, eta ez tira bakarrik ariko hauek ere, Moonshinersekin eta Fossilekin eta Katurekin gaur Broken Brothers Brass Band. Bale, osoto, eta zer gehiago? Bueno, ya tarte hau kultur tarte zehaz hau bukatzeko, ze, bueno, gauza gehiago ere baditut, baina korde gine ditut, vale. Ze bederaz idan gero bestia deskatuko diaztu idati.
2: Bai, noski.
1: Zuzen, osoto. Gaur Zaldibin, Zaldibiko jaietan, hola, gaueko amaika terdietan hasita. Entzuna izango duzu,
3: eh? Tenía un novio en Alsasua. Ella vivía en Tolosa.
1: A ver,
2: Se lo turen berdezun.
1: Bueno, nik uste jendeak asmatuko duela. Zein entzungo dugun gaur Zaldibin.
2: A ver, galdetun godo dugu, a ver, lotura itxuan, vale?
1: Mesedez WhatsAppa, bidali audioak, vale? WhatsAppera, eta esan, gaur Zaldibin zein entzungo dugu. A ver, igual orain dik ez, baina...
2: Guain, bato.
1: Orain, eh?

0: Galtzazua.
1: Batek idatzi digu, Golden Apple Quartet. A ver, hauek dira goldenekoak. Baina, joder, abesti ikoniko honek. Ordezkaririk bali madauka zer eta ostiralko izbatean hemen diran.
2: Oio, kimi.
1: Hombre. Hombre, mesedes.

0: Es que erakutsi diazu gauza bat, asina izira kurzen da gero apatean.
1: Bale, ba.
0: Ah, bale, ez da esateko ezer.
1: Vale. Julen, ez que zure bai, nahal mezu zen ningo ez, zure aurka torriko da, oza, zu babeste nahi naiz.
0: Oza, no, babestu nahi beti, Andrea.
1: Ez irakurtzen.
0: Ez que esan diazu, behira ikusi.
1: Kiroletan, irati?
2: Baina, kirolekin. Saskibaloian Euroligako partida jokatuko du gaur Baskoniak, Besiktas hartuko du etxean, iluntzeko 8 terdietatik hasita, hortxe Buesa arenan. Espainiako ligan berriz, Mirei Euskotren taldeak 75 eta 75 menderatu du Celta ilunben, aldiz Kutxabank Araskik galdu egin du Estudiantesen aurka 45 eta 72 Mendizorrotzan. Pilotan bestalde gaur hasiko da lauterdiko txapelketa Bizkaia pilotalekuan, astelenera bitarte final 8renetako kanporaketa interesgarria jokatuko dira.
0: Larrazabal, ja, final 8renak astelenean ja bukatu ingo dira.
2: Bai,
0: azkarban txapelketa.
2: Larrazabal, Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian eta aurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Eta maitzeko futbolean ba berri txarrak iritsi dira Atletiketik, izan ere Oian Sanzet erdilariak min hartu du soleo giarrean, lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez zelaietara bueltatzeko.
0: Horren izendatzeko, eh? Animo, Oian. Beste bueltat, venga, venga!

0: ez dut, ez xalauak. Bale, albistia kontatuta.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, zortziak eta masei errepidetan ze panorama daukagu iratzen.
2: Bazken orduko ez behar baten berri eman digute oraintxe bertan, Bizkaia 6-3-3 errepidean berri zen Ondarroarako norantzkoan, bi kotxeren arteko istripua izan da, zauritu bat egonda bertan, eta bueno, ba, bi bilgailuak traba egiten ari dira errepidean, eta trafiko traketxa dago momentu honetan.
0: Trafiko traketxa, abai, eh?
2: Gustatu zait, hori esan dit,
0: eh? Traketxe, ez ondo, alegia, ez da? Venga, animo, eh?
1: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Beira, konparazioan enuk esango eguraldia traketx datorrenik. Dator onela, asteburu guztirako, eh? Euskal Met, Miriam Ruiz, eba egunon.
3: Kaixo, egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke kantauri zurialdean oraindik euri langarra pur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza zaretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostar arteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarri geratuko da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta temperatura kapur bat egingo du gora. Hala ere, ia ez da nabarituko egoera hori eta Beronak oraindik 20 gradutik behera geratuko dira. Beraz, goizian han hemen gazirimira apur bat egin dezake, baina apurka-apurka ostarteak irekiko dira. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Bertan belainoa sortuko da gauetan, baina altza ostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Kantauri zurialdean berriz lainotuago egongo da tarteka eta baliteke igandean bereziki basiri miri apur bat egitean hemenka.
0: Vale, eskerrik asko Mirian hori guztia jakinik. Ja nola baita ere esango dugu badakizuela, ez da, edo jakin beharko zenuketela nola egin aurre asteburuari. Asteburuari ez da aurre egin behar, gero iritsiko dira. Bueno, astelena egun, esango dugu, kurioso izango dela, ez da Euskal Herrian oroar. Baina gero aste artea eta aste azkena eta... Hoiei egin beharko diegu aurre asteburuan, egin beharko dugu, gozatu ondo pasatan, lasa ibili, alduzu neurrian, eta lopixa bat egiteko aukera ere harrapatzen balima duzu, sorioneku, behon deizula. Orain! Lurrazpiragoaz, hartuko dugu metroa, eta kanta dezala, Iñigito, Chapel Ronek. Hau da, The Subway, ostira Londen hoi.

0: Eskerrik asko zuri ere etortzeagatik, Txapel. Entzun dugu, de Subway, ostira algo iztetidan. Ta orain, entzun beharko ditugu irarkiak, baina ez horrela besteri gabe. Ah, irarkiak entzun da, jazta. Ez, irarkion bukaeran asmatu beharko dugu, zein den onzeko atzoko kupoi irabazleak zeraman seriea. Aleman iraz esan da.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: Venga, hau euskeraz, eh? 89.200.869.260.
5: Eta seria?
6: Draizis.
5: Zorte hon.
0: Vale, 86.
6: Ai, edo bestela 63.
0: Drai?
6: Ze atzo, baina atzo ez dezan ziz, ez dakizeta zan, 86.
0: Baina,
6: a ber, aurreratzet, osea, a ber...
0: Irati, ez daukagu idearik ere.
6: Eta nik ere ez, oi nahi de tarritxu, vale? Osa, bai, baino, segurazki nire auskera hobetu harko nuke, dobanen alakoa, baino, bueno,
0: licentzi. Hans
6: Dreisich, hogeita amar da, Dreisich, vale? Kontatuko izuz nola irakurtzen dien alemaniera zedo, alemanez zenbakik. Kurioso dalako.
5: Vale.
6: Batetik amabira... Ikasi barra dare zenbakik. Bat, biru, ama bir arte.
0: Vale.
6: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, da amar, elf, amaika, eta zwölf.
0: Amaika da? Elf.
6: Elf, bai, eta zwölf da amabi.
0: Elf.
6: Nola da amairu adibidez. Amairu irakurtzen da, iru eta amar. Drei, vale. Un... Zen, draitzen. Bueno, igual dio, piskatorna astu inez.
0: Ah, horrelako zerbait, bale.
6: Hogeita bost.
0: Bai.
6: Funf, un, zuantzis. Ikasi barraukezu nola dan, hogei, hogeita amar.
0: Baina azten da bostetik. Osa, lehen da bizi, hogeita bost esateko, hogei esan baino esan bar da bost, lehen da bizi, ez da?
6: Hori da, bost eta hogei
5: esan
6: bar da. Adibidez, gaur ikasi dugu, hogeita amar dala draizis. Orduan, nola litzateke, hogeita amabi. Zuai, bi, zuai, un, draizis. Bueno, eta hau esan daia...
0: Vale. Baina drai zix eren ondia tor, osea, iru da drai eta zix, zer da?
6: Bueno, ba, hogeita amarrola esatea.
5: Amarrola vale. Esan dezu?
6: Zen.
0: Zen, baina, osea, ez da...
6: Zuan zix, drai zix.
0: Vale. Bueno, aurrera doan herria.
5: Ondo.
0: Euskadi berria.
6: Ez da izue interesatzen.
0: Bai. Ikastako gaude, Andrea.
6: Eta beste gauza bakizue, alemanez, izen guztik alegia, sustantibo guztik...
0: Bai.
6: Izkin larri izidazte, eh?
0: Idatzi?
5: Ah, bai.
6: Idatzi, bai.
0: Baina lehen da biziko letra, ez da?
6: Bai, lehen da biziko letra.
0: Bai,
6: Bai, bidez, baina maia...
0: Iratirena eta maia irrati ere, bai, eh?
6: Irratia letra larriz, bai.
0: Lola. Eta nola esan litzateke hogeita amar irrati alemanieraz, Andrea?
6: Nola,
0: Dreisich raiten.
6: Bai, hoxe, bea. Ez zuzen.
0: Uzeu zeite, Dreisich raiten. Hau badakik unola esaten den? Boa, daukat hemen jostailu etxe bat, emango jota, ber?
7: Baute, zozomikote!
0: Hori lehena gorentzen dugu, ber?
7: Palanka, malanka, eragiok, tanka, tanka! Berakanka, barakanka! Aurrera noiz hartu anka!
0: Jostailu hau ezintetzen enparean utziko izuztian,
7: ber? Borrotza, borrotza, fueraz pikotza!
0: Fueraz pikotza! Osondo. Vale, gauza bat hori bai importantea. Matusa hau berez ja entzun da daukagu, eh? Osa poteko matusa da, eh? Ez da matusa berri bat, eh? Da matusa errepikapena, sentitzen dut. Jongi, ez dago? Orduan, ez dago matusa berririk.
5: Zeu uste zuen jendeago goratzen dela. Bueno, segun oizkoa da,
0: ez, baino... Ez dakit, ez aspaldikoa da. Bueno, aspaldikoa. Hauztengoa da, 2006 da, baina da, urreko denboraldikoa. Niri ez zaitin borta, niri. Orain, zuetako norbaitek esan balu, ez ja entzundako matusak ez ditugu berri zentzunai, ez du jarriko, eh? Orain, hemen daukat prest, eh?
7: Trampala mantrala, atzetik ez zer aurretik mantala.
0: Amestea,
6: atzetik
0: ez aurretik
6: mantala. Zuzateo, zen lotxa.
0: Kau, hainu arkabean pasatzen dira, aldarri hoi edenak, zen lehen da biztiko lerrora ez ditugu la sekula, ekarri?
7: Pimpina, pampina, guztia, desegina.
3: Utsian entzun da, babeto ulertzen dira eta...
0: Horain nik ezkara, si, hasiko horreia?
6: Bai, bai, bai.
0: Hasiko dugu, karo, gaur matu mikro hori gabe, zuk. Andrea, izan nahi duzu Andriusa?
6: Julen, izan nahi zu...
0: Zer?
6: Juleniusa, osea, pelau itxeit izena, baino ez zetin behar hori.
0: Ez que Juleniusa.
6: Ja, baino ez zetin behar hori ez ez. Irati?
3: Ez dara, naiz atrebitzen.
6: Bai, hasta.
0: Bale, ba, orduan, matusa bere horretan. Venga. Matusa bere esentziarekin...
7: Txalupa, malupa, zure bustidura urrupa.
0: Horai, bai, guazen astena!
7: Bai, men guztiak zureak, matusa! Hau da gure unea!

Hey!

0: Ametxe eta udane!
1: Achtun, achtun, Andrea! Aupa matusa!
0: Matusa, jogi, eldu jokogi!
2: Eta bukaeran lerketa.
3: Oba! Oso ondo, Matusa. Rikasko matu, matu.
4: Txirriska, mirriska, irrika, paprika.
2: Eman korra betiko lez eskerrik asko denoi Matusari gaur gainera. Piskat gehien behar dugunean eta bere forma, bere itxura emateagatik eta mantentzeagatik. Hogeita bost minutu geratzen zaizkigu goizeko 9 izateko eta orain bat batea. Orain de repente eta inpentsan bat

0: Espero gabe, jango dugu gozaltzeko. Churro, churro, churro, porra, churro, chocolate, Andrea.
1: Bai, gaurkoa luze xamarra da, espero dut gustatzea. Horre, referentzi bat dago, ea rapatze zuen, gero gueltan itzengo dugu. Bai, bai, zazki bat. Sartu.
2: Mobilizazioak segitzen du Baionako Genekasan Lizeoan.
3: Aparta gillotina hau!
2: Ikasleak beti era baketsuan.
4: Bakea gura dugu.
5: Kasi gara bakarrikan, jartzen zakarrontziak ateetan izteko lizeoa blokusa egiteko. Bortezkeririk gabe, lizeoaren sare ere bai txida.
6: Ez zait iruizen zer ilegal egin dutenik.
2: Intentzio momenturen bat, poliziek ikasleak mugiarazi dituztenean.
7: Arroz haude zure burua.
2: Pare bat zakarrontzi herrerik, prinsipioz elgarretaratzeak baimenduak ziren gaur, zuzitien eta aurpegi estalien debekuarekin, hori bai, poliziek atxiloketa mehatxuak egin dituzte eta oraingoz bederen horretan geratu direla dirudi.
8: Paris egin ba, Paris.
9: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you
10: hauxe da albiste gustagarria gaur goizean jaso duguna.
11: A ver.
10: Jon Izagirre ziklistak azkenean bizikleta gainean hartu ahal izango du erretiroa datorren larun batean.
11: Hostia, oi makiniei.
10: Lombardiako giroan.
11: Bien.
10: Aurreko irailaren azken egunetan izan zuen eroria hemen Euskal Herrian entrenatzen eritzela eta eskumuturrean pitzadura izan zuen.
11: Ama.
10: Itxura batean erretiro aurreratzera behar hartu behar zionez beharra. Baina usteak zorionez erdia ustal.
12: Beti-betiko esadize bai ondo.
10: Aireportura bidean duela ordu bete bai iztatu dio albistea Izagirrek berak Euskadi Irratia.
13: Ere asmoa zama biziketa gainen bukatu alizatea bintzete nere kirol ibilbidea.
14: Jendeak sobera maitu zaitu du, egon lasaizu.
13: Ez horastura honek zapuzuta usten zian zapore txarrekin ez. Ordua ema aldo dugun guztia gure eskuan, zegoen guztia egin dugu ba Lombardiako irteran egon alizateko eta hori da asmoa.
11: Bueno! Luziui naizkirito! Luziui!
13: Eitzate esan dakoa. Biziketa gainean merezidugu bezala gure esatea. Eta hori eskatzen dut.
12: Ere! Denak izan barri gau gizonen bezala.
15: Gogoratuko dugu euskara azterketan 0 edo nota baxua atera zuten hainbat ikaslek salaketa ezarri zutela.
11: Ai amo, ke cara!
15: Eta eskatu zutela euren bataz bestekoa egiteko. Euskara nota kontuan ez hartzeko.
16: aika.eus inskribete.
15: Hainbat epaitegi behin behinean eskaria onartu zutela. EHUk elegite aurkeztu zuen eta orain etorri da lehen kasuaren erantzuna.
17: Argi dago bakoitza bitxea.
15: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio EHUri.
17: Vale.
15: Eta bertan bera utzi du kautelazko neurri hori. Euskara ikasgaiko nota kontuan ez hartzearen ingurukoa.
17: Gora Euskadi.
15: Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpen honek ikasle bati eragiten dio,
17: azterketik.
15: Baina orain, EHUk espero du aurrekaria ezarriko duela kautelazko neurriak lortu zituzten ikasle guztiei, 9 guztira, kontuan hartu beharko zaiela Euskara nota bataz bestekoa egiteko.

0: Deskantzorik hartu duzu asteburuan, nahiko alo egin duzu?
1: Nik egia esan ez.
2: Tienes insomnio.
1: Baina bueno, justifikatuta dago, eh? Herriko jaiakoa dira nahikoa aitzeko.
3: Jori porrokatua.
4: Asteburuan bai, igandetik astelenera.
2: Y este mujer que tenía insomnio.
1: Lo asko eta berandu arte egiten baldin badutu eta batez ere asteburuetan, ba albiste on bat.
5: Gustatzen zaite ideia hori.
1: Ikerketa batek erakutsi duelako ona dela astean zehar galdutako edo egin gabeko loa, ba nolabait asteburuan errekuperatzea.
6: Ojo,
7: nos interesa.
1: Ba, asteburuetan ordu eta erdi gehigarri bat egitea positiboa da, bihotzari lotutako arazoak ekiditeko.

0: Entzun duzu ataperro hori?
1: Bai, zertan?
0: Bueno, viralizatu dan gizon baten bideoa, eskatuz lotzeko txakurrak ezin dala lasa ibili, ba, Azpeitik Azkoitia dijon bidegorriari izen aldatu diote, eta guen ataperro pasealeku edo omen da.
2: Ataperro bidea jarri diote, oi,
0: Bueno, iso zan, harrapatu berreko
2: referentzia. Ataperro, ataperro. Eta azkeneko abesti hori, segi lota.
0: Ah, guazemankeko
2: zurakerik, ez da, leo sondo. Zego xoa gaurko txurro ere, Andrea, eskerrik asko.
0: Venga, jo.
2: Nola, jo. Hemen kieta parada, Andrea. Horrendik ere, amarrak arte, ez demat, bakaila hau daukagun hemen ditan, ebakitzeko eta. Ambulantzie, ertzaine ambulantzie, ai, ai, ai.
3: Ertzaine ambulantzie, bazangara hien, mekabuela, leche, malamare superiora.
4: This is true. No. This is true. Let me tell you.

0: guretzat hemen barruan, alegia gure artean, ambulantziaren kanta. Baina hemendik kanpora berez esan beharko genioke, bere izen buru titulu ofizialaz, ez da? Additional Driver, Blossoms eta Dil Diklan barkatu McKennaren eskutik. Venga, ambulantziaren irarkiak orain.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik.
3: Me cago en la leche.
2: Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: A begira. Ostea, bania zutan nengoen, egin merra daukat eskaera lehenbailen, zebestera ez dute pagatuko, claro, dagokigun laguntza. Amar minutu goizeko bederatziak izateko gaur urriak bederatzi ditu eta ostiral goiza da. Goretzat ere, gaztean didan. Hale, orain zein genezake, mesez, ez pasaizu da jola nire gai favorituaz gehien gustatzen eta maite dudan gaiaz, arren eta otoi. Gora bufeta.
8: Gora.
0: Bufeta, beti kuba bezala, libre. Orain. Bufetan libre bai, baina bufetean dena ere ezin egin, Andrea, ez pentsa sartuta. Hala, dena neretzat, nahi eran, ez, kontuz, bufetak bere arriskuak ere izan ditzak eta iratiel izan.
8: Ba, bai, behitu, aspaldiko partez desnotizia batekin dator. Ja. Zerbitu zaizu, pixkat tarteka, ez, ondo sartzen dira, ez? Bueno, titular bat irakurri dut, adi, berroge, hau, Las Vegasen pasada, estatu batuetan, berrogeita amala urteko emakume bati, bueno, debekatu diote ja bizi guztirako, ba, establezimendu, taberna edo, jatetxe bateko, ba, edo hotel bateko, bufet zehaz batera sartzea zergatik, bueno, harrapatu dutelako, 3 kilo karramarro hanka lapurtzen.
0: Ez karramarro, eh?
8: Karramarro hanka.
0: 3 kilo karramarro hanka.
8: Mariskoa, esango genuke, esango genuke.
0: Baina mariskoa zehazki hanketan banaturik, eh?
8: Bai, eta iskutatuta bere hankartean gainera.
0: Non?
8: Bai, bere hankartean eskutatu ditu 3 kilo karramarro hanka. Eta bere logelara zijoala. Claro, así día ankaoiek ba bakizu, eh? Bere likidoak eta bueno, arrastoa uzten hasi da. Harrapatu dute eta esan diote, "Ets, honean iritsi zea, ja bizi guztian ezin dezu ezingoezu hemen gehiago sartu."
0: Zer zuen, lehen da biziko aldia mangetan, lapurretan alegia, bufet horretan edo?
8: Ba, hau ez dute zehazten, baino, karo, 3 kilo, imaginatu, ez, zenbat eman beharko luke.
0: Behin lapurtuta igual, lehen da bizikoak beharko luke ohartarazpen bat, ja. Ez da? Kontuz hori hemen ezin da egin. Ben ja, bizi osorako sarerak aderazteko igual izango da emakume horrek jalenago ere beste hanka batzu lapurtu ditu.
8: Ba, posiblea, bera, hori ez da zehazten, izena bai esaten dute Brenda Folk da Brenda, bere izena. Eta ematen duenez, bere helburua zan, ba, bueno, jatetxean jan beharrean, ba, nahizun patxada guztiakin bere logelara igo, arkarramarroan kabe,
9: bere logelan, ba, lasai
8: beharrean jatea 3 kilo karramarroan
0: kabeek.
9: Beti hartzen da zehoz, errez, ameketako bezela, dago, gozaltzen zut, astatzen, bueno, Madalena, upotxo,
0: Gero nako,
9: edo sagarra, edo
8: ameiketakorako, baina karo, ba.
9: Txikie.
8: Kasu hontan, ba, bai, pixkate Brenda pasain da, eta...
0: Hombre, hori da, gauza bada Andrea esateko. Venga, gero ameiketako, jango dut, ameiketakorako, barkatu Madalen atxo bat. Orain, 3 kilo, karramarro, hanka. Bufetean, gainera, otordu bat eginda gero ere, goze edo kapritxoa behar da esateko. Boa, eta gero, tombonan eta namakan jarriko naiz, nahu guztia iren txiko dut.
8: Ba, karramarro hanka batzuk. Bueno, ba, horri tiraka esan dut, ze izango te da hemen Euskal Herrian gehien lapurtzen dian produktuak edo elikagaiak edo zuek ideia bat izango zenukete?
0: Fua, gehien lapurtzen diren jakiak.
8: Bai.
0: Arrastorik.
8: Jakiak edo bai, orokorrean produktuak, eh? Izan daitezke.
0: Vale, gauzak.
8: Bai,
9: adibidez txokolatea, eh?
8: Adibidez txokolatea, garesti dago.
0: Joder, garesti dago.
8: Bai. Bueno, claro, garaiak aldatzen doazen bezala ere, eta prezioak aldatzen doazen bezala, bueno, ba, hau ere pixkat aldatzen doa. Baina azken datuen arabera, ba, hemen Euskal Herrian, ba, bai, hain zuzen ere, ba, oinarrizko elikagaien garestitzea dela eta gehien lapurtzen dian produktuak dira, ba, produktu freskoak, bai, frutak, barazkiak, arrautzak, ogia, aragiak, arrainak. Hankatartean ez.
0: Peligrosoa, ez arrautzak lapurtzea dibidez.
8: Bai.
0: No, non eskutatu arrautzak. Ez, puska ez daitez, zen.
8: Bai, poltsoetan eta holan ikustete sartuko duela jendeak. Eta olioa ere bai, bai? Bueno, batzutan da, ba, presio negoerakin familiek ezin dituztelako ordaindu eta etxean bere kontsumitzeko, baina beste batzuk egiten dutena da, gero, bueno, ba, esango nuke merkatu beltzean edo, bai,
0: berriz saldu gainera.
8: Denetatik kanpo, berriz ere saltzeko, pixka bat, ba, bestakitu esan, pixka bat merkeago.
0: Gauza bada lapurtzea, elikagaiak oroar garezi haudelako, eta nik ez dut esango alako ez egiteko, baina, gero lapurtutako hori gainera merkatu beltzean saltzea, ea, urrengo pausoa,
9: Bai. Bueno, ba, barkatu eban, azte ontako albista da, supermerkatuetan lapurrak itxen zitxun talde bat desegin dutela, eta marmila produktu berri berreskuratu dituztela Bizkaian.
8: Bai, antolatutako talde bat.
0: Euskaten Bizkaian gordeta alegia produktu egin guztiak.
9: Bai, bueno, honek dio, lapurtutako produktuek 102.000 eurotik gorako balioa zutela, eta aipaturiko taldeak Bizkaian gutxienez 5 lapurreta egin zituela Bilbon, Barakaldon eta Santurtzin.
0: Eta ze lapurtuta, badakigu?
9: Eta Araban beste lapurreta batzuk ere ikertzen ari dira. Ba, lapurtutako gauzen arten...
0: Hori nintzen ikusten ardo botilak eta daude, adibidez.
9: Bai, produktu ez galkorra, garestik eta txikik, ba, adibidez desodoranteak, alkola, kosmetikok, eguzki, eguzkitako kremak... Bueno, gauza horiek garezte dira, bai.
8: Indet, zum out, eta behiratu ez pixkat, bueno, Espainiar estatuko, bueno, autonomia arkidego desberdinetan ere zer dan gehien lapurtzen dian gauzen artean.
0: Bai.
8: Eta topatu eta alde batetik, arreta gehien deitu jatenak, Kanariar uartetan adibidez, bai. Preservatiboak, dira gehien lapurtzen dian objektuak edo produktuak.
0: Ze genero garestia hori ere,
8: Ya, merkago izan berko luke, ez?
0: Bai, ba.
8: Azkenean,
0: bueno, edo de balde, igual.
8: Edo de balde, bai. Behin eskatzen hasita, de balde izan berko luke, emakumen, higiene, objektu guzti bai, bestela.
0: Bai.
8: Murtzian...
0: Eta osasun neurri preventibo bestela ere.
8: Hori da.
0: Gero kontua bada, igual bizi horako ere abilitek, da, orduan dios, ez, bueno, ez dakit. Ez da jauri ziaztea. Tori kondoia, de balde, baina zertarako da,
8: Bueno, Murtzian, bestalde, txankletak dira gehien lapurtzen dian objektuak.
0: Egongo dira txiringitoetan eta salgai, ez?
8: Bai, askotan ez, dendetan kanpoan jartzen claro, dituzte, ba, suvenirretan.
0: Oso igual lapurtzeko,
8: bai, horrelako...
0: Igual ez dituzu beharre, baina diozu, hain errez dago hau lapurtzeko.
8: Zean, Extremaduran, moskitoen aurkako, bueno, antimoskitoak edo esango genuke, gehien lapurtzen dira komendia, bai. Eta Madrilen, elatuak, izozkiak. Bueno, pues bakoitzak ikusi dezala lapurtu. Bai. Berriro, zum haute eginda, besterik gabe hola, askarrean aipatzeko Belgikan eta Irlandan, adibidez, garagardoa, zerbeza da gehien lapurtzen dan, aur, badakizu egoten diala garagardo bereziagoa, garestiagoak, eta igual hortik tira.
0: Bueno, kontuz, Ni adibidez jota harrituta geratu nintzen Txekiar Errepublikan.
8: Bai.
0: Zeudenan zerbeza pila bat, latatan, garagardo mota asko alegia erosteko, hemen baino ere, buf, ikaragarriz gehiago. Eta ze merkeak ziren.
8: Behintzat
0: Txekiar Errepublikan, Oso merke.
8: Bueno, ba, hemen ematen dunez, lapurtzen da, karo, igual, kanpotik lapurtzen dira gero, bueno, ez dakit. Eta Frantzian eta Italian, gaztak, bueno, ba, Camembert, Roquefort, Parmigiano, ez dakizte eta bakizte.
0: Orotariko gaztak,
8: eta ja, azkeneko, estatu batuetan, gehien lapurtzen dien gauzen artean, ikusi dut, didala, maskotak. Eta horretorri zait, Diamond Baby.
0: Ez, baina hori jantzuen.
8: Baina hori jantzuen azkenean.
0: Zerk jantzuen, nola da?
8: Koyote batek
0: jantzuen Diamond Baby.
8: Bueno, ba, hemen, hori, arraza, garestiak edo, txakurroiek edo, asko lapurtzen omen dia estatu batutan. Bueno, ba.
0: Enuke txakur bezala lapurtua izan nahi, Nere arraza garestia delako gainera. Adoptatu txakurrak.
8: Adoptatu, bai.
0: Vale, oso do.
8: Baixe.
0: Abia puntua gogoratu, emakume batek mangatu dituela. Hotel bateko bufetean, 3 kilo karramarro hanka. Vale, hau ez esan altua mesedez, baina begira daukat hemen bideo bat, delitu baten bideo bat.
8: Bai.
0: Hau da, bufet dun hotel batean, begira ikusi. Hau ya da habitazioan, Ez esan zehari den pasatzen,
8: Vale.
0: Hau da ya logela, bufetetik atera gara. Eta batean diozu, ze ondo? Badoaz ondartzara edo piztinara edo. Horretarako bainu jantzia jantzita, eta batean ez ustean, pamba.
8: Hala, toma!
0: Sorpresa. Orduan, hau berez ezin da egin, baina neurri txikian denean, ez? Eskala txikian.
8: Ai, Madalena Txo, bat.
0: Beketako
9: nako. Zanka pixka lapurtu inbarda beti.
8: Zer.
0: Bueno, pixka
8: beti. Baina, disimulatu.
0: Ez? Zan, hau jango nuke, baina nola orain ja ez dauka dango zeri, ba, jango dut. Gero xeago, eta jazta. Zondo eskerrik asko irati.
8: Zuei.
0: Espaloietik dator etxekalte. Bueno, dator berniotik eta espaloietik abestuko izute.

0: Guretzat oinezkon kasuan alabaita okigu askoz ere egokiagoa da errepidetik joan baino espaloietik aritzea etxekalte eskerrik asko sei ezagun oinez tamarrak bitarteko egiten. Zuei etzaizu pasatzen toki beretik igarotakoan edo kotxez edo oinez askoz ere zilegitasun gehiago ematen diozuela zuen buruari oinez zoazenean. Niri pasatzen zaitez eta
1: dut. Uste nun besta ipamen bazala.
0: Nahi duzu?
2: Zierak ematezu.
1: Ez, ez.
0: Oskar pila bat, eh? Io berenak. Plan bat duzun bakoitzean look berria aukeratzen duzu, hori oso 2019koa da, Andrea. Askoz estilosoagoa da arropa trukatzea, altxor vintaxetan arakatzea edo bigarren eskuko zerbait harrigarria aurkitzea. Io beren aholku bat adibidez. Ez baina bestea, benetan pentsatu dut nik, ez? Edo ez dakit zure... Zure etxe parean, imaginatu demagun, zu beti ibiltzen zaren tokian, kotxean zoazenean, eta igual bakarren badator zebrabidetik eta diozu, jo, egeratu egin behar dut. Baina aldiz, oinez zoazenean esaten duzu, eski hau gure territorioa da, herriak, hiriak nere ustez daude oinez ibiltzeko. Eta kotxean doanak, itxaron dezala. Eta utzi ziklistari pasatzen. Hau ere da, io beren beste aholku bat. Zue mata aholku. Behin nahi ziberpsikologoak esan zigune, eskatu gabe aholkuak ez dira eman behar, eta guemen, ala, raka-raka, kao, zazpietan hasi eta marrak bitartekoan nola baitere bete egin behar baita. Hortan ari gara, jaun andreok entzule maite eta estimatuok eskerrik asko gure aholku guztiak entzun, eta jasateagatik, nahiko ameritu badaukazue. Gaur, 2026 urriaren 9. da, eta gaur ostirala da, eta ostirala izango da denbora guztian, arik eta bihar larun bat iritsiko den arte, eta gero igandea. Eta ez denok, baina bakarren batzuk, astelenean nire ez dugu lanera etorri beharko. Ez dut esan opatzen tomatzen un par de zerbetzan, eh? Ez dugu lanera etorri beharko batzuk. Iratik adibidez etorri egin beharko du.
2: Bai.
0: Beste batzuk ja aste artean bultatuko gara, eta badira hemen inguruan, adiskide zenbait, datozen... Bosa izazpi, zortzi, bediratzi egunean etorriko ez direnak.
1: Inbidia eukitzea zer,
0: Andrea,
1: da. Inbidia,
0: sekulakoa eta galanta.
1: Ba horrengo nartu.
0: Hori ere egia.
1: Gastatu zure jaiegun, eh?
0: Hori ere egia da. Gureak ere iritsiko dira. Gaur gaurkoz jaiegunik ez daukagu kafe bat, arda egun.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Venga, titular gintzari emanak bizigara gudak izuenez, puntutan zazpidan eta zortzidan, eta orain bederazidan berriz ere, gaurko albisterik importantenak kontatuko ditugu, zuen denon alde, naiz eta hoietariko batzuk igual onak ez izan. Erositako prezio berean, albistetan irati elizalde unon.
2: Gaixo egun. EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak ez ustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan Bizkaiko ahaldungai nagusi izateko. Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezoiko bileran adierazi du gaur egun herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko orain Elisabete Etxanobek duen kargurako hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak eta eskertuta azaldu da, orea dela dio. Orain Bizkaiburu batzarraren proposamena oinarriek berretxi beharko dute, izan ere gertaliteke beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere, Bengoetxea berretxiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan. Lakuak dio errespetu zartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela. Bestalde, Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxebizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan. Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarroako gobernua bere aldetik adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza bereskuratzeko asmoa duela. Eta tximino baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak, asteartean gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusa kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak azpimarratu du, kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla, baina alere 21 egunez jarraipena egingo zaiela. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zuela. Eta azkenik, Euskadiko Justizia Auzitegin Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan behera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori. Aldiz, orain, EHUren elegitea aintzat hartuta, auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean eta ebazpen honekin pozik agertu dira Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea eta baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako unibertsitate sailburua ere.
4: EHU.
2: Benga, Jule, azkerengo kultura tartea.
0: Zorionak, Charo!
5: Tu piensas que en otros lagos las algas más de rezo.
0: Charo.

0: kaso honetan ez teknikoki hau ez litzateke zuzena, ze bera ez daritu urazpian, urazalean joan da, bueno, Txaro, Txaro Tomasena ez dautzen duzu, Txaro Tomasena urnietarra. Laro gehi urteko urnietar igerilaria, da horixe, da makina. Daukakin ese rekord bat, besteak beste, bera delako. Gibraltar go itxasartea zeharkatu duen, igerian zeharkatu duen pertsonarik adintxuena delako, bera? Ez esatea, adik pertsonarik elduena edo zarena, ez da adintxuena. Eta hor ja eman zioten, Guinness rekord bat, beste bat lortu du. Joan da. La bocaína izeneko itxasartean, alegia. Joan da, Fuerteventurako uartetik, Lanzalotera, igeri, bost orduta, 43 minutuan, iritsi da punta batetik bestera.
1: Wow.
0: Eta beraz, beste Guinness errekor bat irabazi du Txaro Tomasenak.
1: Zorionak. Joder.
0: Onena.
1: Ez konde iola.
0: Ez dagutzen duzu ebera, lenguan etorri zen gau pasara da jatorra. Da emakume sentzile bat, gustatzen zaio igeri egitea. Azizten gainera, eldutan ja igeri,
1: Itxasaila.
0: Lagunduta eta joaten da, ze besteak beste hor norabide bat ere markatu beharra dago edo mantendu beharra dago, ez da? Zuk iritsi beharra daukazu laka. Iztina marra daukazu azpian. Baina itxasuan ez dakizun nola zoazen. Eta esaten dizu, zakit aldamenean doakizun piraguista batek bat batean. Txaro! Aruntz, aruntz! Iparro raz lanak egite zizu pixkat, faro lanak ez da. Bueno, bere bigarren Guinness errekorra lortu du Txaro Tomasena urnietarrak, laro goi urterekin, ez dakizu ez da posten garen. Beha honda izula, zorionak, Txaro. Bale, eta berriz eria pixkat, jarriko dut. Agendari eragin ez? Agenda, hastin duz pixkat. Hau izango da gaur... Bergako seminaixuan, pam, olaia.

0: nahi baduzu, hortxe plana, zortzietan, iluntzean, bale? Bergarako seminarixoa nola jaitzi arte. Nila.
1: Ya está.
0: Zuek ikusi, inork bere iriko, bere herriko, bere auzoko, bere portaleko jaiak eta besat saldu nahiko balitu, bidali WhatsApp-a, bale? Ikusten zaitu,
2: alde guzietan. Bera, bainatek ze saldu nahi dugu. Niko,
3: ia, basauriko jaiak izango direla, azten direla azte buroneta, mesedez, da animatu zaitezte dano basauri etortea, gora basauri, gora San Fausto!
0: Bale, osando, ezer zehaztu gabe gainera, ze kontzertu zeman aldiz, berdin du, basauriko jaiak, gora San Fausto, azte buronetan hasita, baina, deskerrik asko. Venga, ingo dugu kultur eskaparatea batean. Baldaukaztu ez zerbait sartzeko, beti ere kultur esparrukoa, aprobetxatuta bidali WhatsApp-a right now, orain ditala.
2: Aginaku festak, aginako festak, aginakoak barkatu. Gora San Preiskuk. Hor zaudete ala ez.
0: Bueno, igual beste guztia ja esan dugu, eh? Andrea, kontuz, egin ditut ja honekin hiru kultur tarte olotara, eh? Mami askorekin, eh? Igual dena esan dugu.
2: Bueno, gazte topagune sozialista ospatuko da. Elizondon aste burontan eta horrere.
0: Bai.
2: Ba, kontzertu pila bat izango dituzue Hernanin Bakaiauan astea. Beda.
1: Aste osoa.
2: Galdu ezu aukera paregabea jartzeko. Como me gusta.
1: Bakalan, bakalau.
0: Bez, nire burmuina ja ez dago pensatzeko. Eta eskerrak inguruan ditudanek pensatzen duten nire partez. Oso ondo, Andrea, beraz. Eta ya kirol berri pasamateko.
2: Ez, tío, ez que nire bai.
0: Andrea.
2: Joder.
1: Andrea hori bai, ja.
0: Ez esan, ez den horretarako, Andrea. Gero molestatuko badizu ez proposatu. Oso ondo, popo, eskerrik asko. Hernani. Serio hori da?
2: Aristerrazun azten da erromeria izerrena.
0: Hori ez dugu jarriko, ya. Ya está, ya. Kupo ete dugu. Hernanin bakailau haren aztea.
2: Kauen. Como me gusta el bacalao. Eskaine zabestu itez.
0: Bacalao con papas. A berriro.
4: Pero mira, como me gusta. Como me gusta el bacalao. Mira. Bacalao con papas.
0: Guztiz. Zilegi ikusten dut Olio Iglesiaseko kipixka bat ematean.
2: Bueno, zizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkiz
0: Abesti hau, bastante guai dago, ez? Zaizue, pixka bat gustatzen, aztuz esaten.
2: Ez, egi esan, ez? Ez? Ostira la da, nekauta gare, eta mira como me gusta. Como me gusta el bacalao, atea itxezai.
4: Bacalao, mira, el bacalao con papas.
0: Gure buruak izaten du ez, lesez, baina gorpuzta.
2: Mira, mira,
4: mira, mira, mira. Como me gusta el bacalao, mira.
0: Eskerrik asko, Andrea. Faltan botako zaitugu datorren astean, eh?
2: Jakin
0: Andrea, bai.
1: Deskantzagatu pilak, eh?
0: Bai. Gustatzen zaigu zurekin aritzea, eta aparte, kao, eske behar zaitugu pixkat, orduan, usune nabarmen hautziko duzu, Andrea.
2: Bueno, falta sana.
0: Bakaila horik ez, gero arte baizik. Vale, kiroletan ze berri irati?
1: Bueno, basaskibaloian Euroligako partida jokatuko du gaur Baskoniak, Besikta sartuko du etxean, iluntzeko 8:30 hasita. Eta Espainiako Ligan, Mirei Euskotren taldeak 75 eta 75 menderatu du Zelta Ilunben, aldiz Kutxabank Araskik galdu egin du Estudiantesen aurka 45 eta 72. Pilotan bestalde gaur hasiko da lauterdiko txapelketa Bizkaia pilotalekuan. Astelenera bitarte, final 8renetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian. Eta hurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Eta bukatzeko futbolean berri txarrak Atletikentzat, izan ere oian Sanze terdilariak min hartu du Soleo Giarrean, lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek, eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez, zelaietara bueltatzeko.
0: Vale, animo oian zurekin gaude. Jan bakaila obiskat oian zeona da errekuperatzeko eta. Venga, ba, guazen deno, komplejo hori gabe.
4: Como me gusta el bacalao, mira. bacalao con papas.
0: Hasta Berriz, azken igualdizia, eh?
4: Pero mira como me gusta. Como me gusta el bacalao, mira.
0: Honekin ja gaurko eta beraz aste osoko albiste denak kontatu ditugu. Posteko airati.
1: Venga, ba.
0: Oso no. Bueno, ondo edo gaizki, baina bentsat, ja lan hauek egin ditugu. Hala, venga, zerbait gutxi hau egin.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Gatoz irati, el bakalau entzutetik,
1: bai.
0: Ez esan mesedez, errepiden egoera, pilpilean daukagula.
1: Bueno, zerbait bada, ez da agian, bueno, sekulakoa, baina Bizkaia 633 errepidean lehenera aipatu dugu berri zen Ondarrurako noranzkoan bikotxek ba istripua izan dutela, bi zauritu eraman behar izan dituzte ospitalera, ja ematen duenez, kendu dituzte ibilgailuak errepidetik, baina errepidea garbitzen ari dira momentu honetan eta beraz arreta eskatu digute puntu horretan.
0: Eskerrik asko irati.
1: Zuri.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eskerrak eguraldiak gutxinez azte buruntan salbatuko gaituen pixka bat Euskal Met, Mirian Ruiz egunon.
7: Kaixo egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke kantauri zurialdean oraindik euri langarrapur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarri geratuko da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta temperatura kapur bat egingo du gora. Hala ere, ia ez da nabarituko egoera hori eta Beronak oraindik 20 gradutik behera geratuko dira. Beraz, goizian han hemen gazirimira apur bat egin dezake, baina apurka-apurka ostarteak irekiko dira. Eta asteburuari begira, epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean. Bertan belainoa sortuko da gauetan, baina altza ostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Kantauri zurialdean berriz, lainotuago egongo da tarteka eta baliteke igandean bereziki basirimiri apur bat egitean hemenka.
0: Bale, ba, eskerrik asko, Miriam. Atzo irati, badakizu zenekin egon nintzen.
1: Norekin?
0: Beste zarauztara batekin. Eske bizi naiz zarauztara ez ingur auta.
1: Ah, bai.
0: Atzo etorri zen sorpresan gau pasara Arizaran buru.
1: Ah, bai, esan dia zulen.
0: Oso mahua, ze gatorra den, eh? Badakizu zesan zigun besteak beste.
1: Zer?
0: Oraindik ere gaur, urriak bederatzi, eh? Tipoa da bilera zarautzen nankutxik.
1: Ah, bai.
0: Zaiola, importa.
1: Bueno,
0: nahiago duela, kutsik, ibili.
1: Ba, ja fresko ito.
0: Ka horregatik, ba, esan unostia, ez, baina horrenik ere bai urrian aguantatzen dan kutsik. Eh?
1: Surfista kola dia, eh?
0: Ja, eske, zer den, surfista kande hori, eh? Orduan, bapatean iradoki dut. Norton, txok bizka bat, eske, entzutez, onduizke, eske. Zer mago jendea, torkigun bapatean orain estudiora. Laza, izurekin gero, orain, irati, torri zait burura irudi hori, ez da, inaute lorrietaren abesti berria, erreka, eta hankak bertan sartuta. Igual egiten du freskito, hankak ja erreka sartzeko. Orduan, atera hankak errekatik, baina sartu belarriak barru-barru arraino eta gozatu honekin inaute lorrieta ostirala da.

0: Eskerrik asko inaut gaur ere zure uretan zure errekan bainatzen piskatu zeagatik. Irarkiak eta magatoz bueltan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe.
1: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frijitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Benga, orain bai. Jarriko dut, begira, etortuko izuet, nere abesti favoritonetako.
7: Zenbat gustatzen zaiten, karka.
0: Maskaren. Ikaragarria eta gero, konturatzen naiz. Ez dugu asko entzuten, entzuten dugu gutxi, orain, entzuten dugunero emozionatzen gaitu aspaldiko loreak EH Sukarra. Gaur gure mahaiburuan eserita da, EH Sukarraren ordezkari goren esango dugu, Mikel Gorosabel Norton egunon.
8: Egunon.
7: Aspaldiko. Egunon.
0: Zer gozondo?
8: Bai, ore bada nitzako sarrera hau jartzea.
0: Benetan, ala sentitzen dugu, Mikel, benetan, ala uste dugu.
8: Bani kere bai, honetan, benetan.
7: Eta ez hauden nazkatuta, beti jartzen dugulako kanta hau.
8: A ber, kanta honen historia da pixkat, a ber, kantu hau oindera marrute sortu genuen, eta azken urte hauetan edo, azken bola honetan da rakasta
0: bai.
8: Topea manduena bai.
7: Nintzen dira.
0: Nola bizitzen duguna bestia, Kau, adibidez, artista batzuei.
8: Saldetan.
0: Hola. Txabal. Ez de, un hostil albatik egin hau eskatu.
7: Musu.
8: Bai, iaz hasi ginen nabaritzen, ba, publiko gaztea ginen bat, kantu hau kantatzen hasi zela kontzertuetan. Eta orain bihurtu da, ba, baia...
0: Zuen jita.
7: Ere zerki.
8: Bai, rankinean EH Sukarra pasatu du, bai. Bai, bada, bai? Bai. Rankin...
0: Bai, zuen rankin propioan.
7: Bai, zuen zerrendan.
8: Rankin...
0: Bai,
8: Rankin... Zareak eta horrek
0: gauza. Rankin rankinetan. Kau, artista rankin... batzuei, behin, orain txentzun dugu eniaute lorrieta. Behin eniaute, bueno, aspaldia etortu zuen, adibidez, kentzazpirekin, ilargia kantuarekin, ja... Alako gorroto harreman bat izatera ere iritsi zela. Nazkatu egin zela, berak egindako kantu batekin. Zuri pasa zaizu sekula Norton?
8: Ez. Olako kantak ez nitu izke joko. Ez dakit, agian olako zera sortzen deten kantu bat ez dakit joal izango
7: nukea. Askoek, konzertuetako set listetik edo kendu egiten dizteta guztik.
0: Kendu egin zuten, ilargia esan zuten fuera. Ez du joko, baina...
7: Bai, artista batzuekin izan dute hori.
0: Berriz ere sartu, ilargia izan zuten publikoak hori nahi zuelako.
8: Ulertzen dut hori, baina zintitzea, hori ulertzen dut. Ez da izango lehena hori gertatzen zaiona.
0: Ja, ez ba. Kau, tazuk ere ipatuzu beste besti hau. Ez que, gaztean gaude, eta besti hau da gaztearen historiaren zati. Maketa lehiaketako lendabiziko txapeldunak izan zeineten zuek, Norton.
8: Zenbat urte euskadi gazteak, oindera zenbat izan zela.
0: Egira, esango izut. Gazte, ez que, kau, ja, euskadi gaztea ere ez da. Euskadi genu genion, ja da gaztea. Euskadi gazteak ditu 36 urte Norton.
8: Dakuk irabazi genuen?
0: Duela 35.
8: Bueno,
7: lehen da bezeko dizioa.
0: Lehenengoak duela 35 urte Norton. Eta, ustia, niri ikaragarria iruten zait. Gaur 35 urte pasata gero, zaude horre xerita eta aurkeztu behar duzu zuen abesti berria.
8: Ba bai, ala da.
0: Naiko poetikoa da.
8: Bai, eta pospozinator gainera, aurkeztera, bai.
7: Musikak dirau, Zein da sekretu, zein da sekretu emeste urtetan horreoteko?
8: Bueno, ba, nagusiena konstantzia izango da, ez da, eta egiten duzun hori maitatzea, eta horretan maitasunez da horrela aritzea, ez da?
0: Bueno, hori eta gero lagun arte ere, imaginatu nahi dut, zezuek EH Sukarran asizineten nukleoarekin jarraitzen duzue, eta hainbeste urtez musikari bakarrik ez pixat laguntasunari ere lotua jarraitzeak, badauka meritua zentzu askotan.
8: Babai,
7: Gauza bera pasatzen da ze amaiztaldarekin, uste eta urten hogeita mar urte beteko dituztela.
0: Beteko dituzte, bai.
7: Eta haiek ere formazio igualak jarraitzen du.
0: Hoiek zaizteute lagunak eta lagunak baino gehiago izaten.
7: Ja, baina igual sekretu horregon daiteke, ba, beti ba, dizkide igualekin, dakide berberekin ba, horrera jarraitza.
8: Ekipoa inbar da, ekipoa garantzitsua da.
7: Garantzitsua
0: bueno, Norton, zer dakarzu gaur esku artean zer aurkeztu behar dugu gaur?
8: Ba, uolde batekin, ator.
0: Uolde batekin?
8: Bai, bai. Uoldea da gure aurkeztu behar dizuetan kantua, vale. Uoldea du izen burua.
7: Eta nolakoa da?
8: Bada baladantzeko bat bukaera indartxu baikerekin.
0: Bai ba.
9: Increxendo.
0: Uolde bat ezela. Azten da, euria zidu poliki batean sirimiri pixkat, gero da gehiago eta.
8: Eta estribillo potente batekin. Ez duzu entzun?
0: Ni bai.
7: Nik ez duzu. Baina galera zan entzulen zat, ba, pixkat,
8: xixatza. Bai, ba, oso posik nago kantu honekin gaude, bai, eta nola bideratu den, eta, bueno, kolaborazioekin, eta, bueno.
0: Eta gaur hemen kantu bat estrenatuko dugu, baina hau bada zerbaiten hasiera edo zerbaiten jarraipena edo gero ze etorriko da, Norton?
8: Bada torren etorriko da, baina bai, baina martxan gaude.
0: Bale, arizarete zerbaitetan.
8: Martxan gaude, bai.
0: Ez dakizu orain euskal artista guztiak urria da, urriak bederatzi, ja.
8: Asmoa da pixkat gauza deixente daukagunean edo oran interesagarria hori ateratzea.
0: Bale, baina data zehatzik eta konkreturik orain ikere zuen buruari edo jarri gabe?
8: Hori da, askatasunarekin, bai.
0: Bale.
8: Bai.
0: Aipatu behar nuelako Durango, ez? Orain euskal sortzaileak eta pixkat horri begira, ari dira, ja, ez? Durangorako
8: aurreatu gara guekantanekin.
0: Oso ondo, bale, jasingela. Durangoko, are jaietarako ja, aterako duzu.
8: Entzuten, joan zaitezten, hori ba, aterako.
7: Eta adibidez, bueno, abenduko zubi honetan, zuk badezu Durangora bakerturatzeko asmorik, eta baiezkoa alima erantzunez, zer kontsumitzen duzu? Zer entzuten duzu? Zer inspiratzen zaitu?
8: Panik urtea dara matzate Durangora joan gabe. Ez naiz normalean Durangora joaten.
0: Zara Durango zalea.
8: Bueno, ez naiz, ez dakit, jendeza zalea da euskal, ez? Bueno, baina euskal kultura, ba, internetez jarretzen dut, ez da, ba, talde berriak eta beti jarraipen egiten diet, ez da, ba, gaur egun dauden tresnekin, ez, ba, gehien bai YouTubekin, ez da. Vale.
7: Baina, adibidez, zuk zerrentzuten duzu etxean, demora libra duzu.
0: EH zuk arraza aparte.
8: Zaila da, nik entzutea zaila, normalean egiten egoten naiz, bueno, musika egitea.
0: Bai, entzutea baino gehiago egitea usantzen zu,
8: Entzutea ere bai, entzutean, ba, YouTubeen eta ba, gaur egun ba, bitxikeri asko entzuten, ez dakite, Jimi Hendrixetik hasita, ez dakite, ba, inoiz entzune ezagutu ez ditudan artistak ezagutu ditzaket orain ez da, eta euskal musikarekin berdina, ez dakit, ba, izen batzuk erateren, ba, ez dakit, ez dakit, ez dakit, zertale berriak, ez dakit, Marte Lasarte, Kiliki, eta...
0: Bale, osa, jarrita zaude bizkat, bai, gaurko panoramaren gainean.
8: Bai, jarrita gombar naiz, garantzitsua da.
7: Pasango diogu Kilikiri, ba, entzuten da zula bere musika, seguran nik ez
0: du... Jarrita gombar naiz,
8: garantzitsua da.
7: Pasango diogu Kilikiri, ba, entzuten da zula bere musika,

0: Gasteizko, bueno, Irene García Salazarrek soka moldaketak egin du, bera biolina gotzen du,
1: vale.
0: Eta berak eta beren beste hiru bon, lau
2: sokakidek.
0: Bai, sokakidek grabatu dituzte sokak, bai.
2: Osa, ez daudete bakarrik. Eta gero behatxe sukarra eta soka laukotu.
0: Eta gero korotxo batzuk ere grabatzeko harrapatu nituen Einauten estudion, eta koroak ere grabatu zituzten.
2: Einauten estudion, Einaut Gaztañagarekin grabatu zuelako kantua.
0: Hori da, eta gero nere seme alabak ere grabatu dituzte korotxo batzuk ere.
3: Aiba!
2: Benetan,
3: Nikolita.
2: Bai, baina... Zuk eskatu diezu, edo haiek nahi zutela. Aita, mese, eskatu
0: diezakegu. Bueno, eskatu diet eta ez diate pegari, jarri.
2: Ah, bale, no?
3: Bigauzak.
0: Arribura sortu zidan horrek, eskartze horrek,
2: Osa, zuk eskatu, hori ere polita da, ez da? Zure semea labako, nen parte bihurtu nahi izatea zuk aita bezala, eta haiek ere pegarik ez ezkorik bentsat, ez zizuten eman.
0: Eski, bai, eski.
2: Ze adinekin, hori?
0: Ba, hau daukate, 19, 17, 15.
2: Wow. Eta iruek abestu dute pixka bat,
0: eh?
2: Iruek kantatu dute
0: bai,
2: pixka bat,
0: dute.
3: Eh? Nera bezar beten daude, eh?
2: Baina, geratzen ere bai, ez, Andrea?
3: Bueno, ama bost.
2: Ja, baina, emiretziko aia kanpoan bai, bueno, legoke.
3: Jarraian entzungo de uoldea izeneko singela, baina, bueno, aipatuko du da, publi pixka titxalde aurriaren amasean, iruñeko indara areto nengo zatera.
2: Ze areto guapo.
0: Bai, eta, bueno, badoa aretoa betetzen da ilusio handiarekin gaude indarako emandale erike.
2: Bale.
0: Entzako.
2: Orduan, gaur, momentu single hau, gero gainera, eguerditik aurrera, bideoklipa ere ikusgai izango da, ez da, YouTube-en?
0: Bai, hala da, hala da.
2: Eta plataformetan ja badago kantua, guk ere badaukagu, entzuten ari garen hau da. Atzo Andreari esan nion, pixka bat, lendabiziko gitar kolpe ontan, estremo, horrela, etorri zait burura bat batean. Baina ez da, estremo, ez zaitezten aztu, hau da, EH Sukarraren berriena, orain arte, munduak entzun gabeko kantua eta gaur lendabizikoz entzun ahal izango duguna. Mikel Gorosabel Norton, eskerrik asko beti, tio.
0: Eskerrik asko zuberi, eskerrik asko, plazer bat.
2: EH Sukarra, hau da, uoldea.

0: Ze jatorra, eh?
1: Oso.
0: Ze majoa, eh, Nortona. Etorri da, eta joan da. Eta gainetik pasagaitu gaur, EH Sugararen uolde honek ere. Bale, aurrera egin aurretik zer gehiago. Venga, beste galdera bat. 48 eta 40 urte bitartean dituzu, ze ondo. Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, begon daizula, Eusko Jaurlaritzak. Erres jarriko dizueta. Nahi duzu zuek letu? Eske nik ez dit ilusio berezik
2: egin.
0: Dagoeneko eska ezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan. Begira, hori esatea gustatzen zait. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Euskal Finantzen Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Egin dezakegu, Andrea, testu hau xebera grabatu zure ahotxean eta oporretara zoazenean nik play botoia sakatu eta apatean zuen zuen hau esatu.
2: Ez eskarrik asko.
0: Nahi, zehena.
2: Alain, alain, alain. Aixetuta noia, ostirala, goizeko behatziter din, netzako ia iuntza bezala da.
3: Alain Ibarra, egunon.
2: Kaixo, Alain.
3: Egunon, kuadrilla, zer moduz?
2: Bueno. Ondo tazu?
3: Ostiral giroan jazta, igartzen da, igartzen da. Bai, bai, bai, bai, bai. Igartzen da, ja, aste buru luze baten aurrean gaudela, eh?
0: Esango baligute, bi harrere goizean tira egin behar dugula, nik baxe hartuko nuke, Alain.
4: Baxe hartuko nuke.
3: Nik ratuko nintzateke logo ere, bai,
0: no
3: eh?
0: No puk mes, Alain, no puk mes!
3: Iratzar gaioa matatu eta Fua. Eta pasadilla pasabeharreko,
0: Alain. Gaurkoa horrendik ere, bueno, egiteko indartxu edo gaude, eh?
3: Bai.
0: Guste, horrendik ere zerbait geratzen zaigula, baina no mas.
3: Ez saio asko falta programari, baina oraindik ere badu mamia, eh? Behintzat gure tarteak hemen eman behar du dinbidan ba, bai.
0: Zureak izango du, eh?
3: Bai, dinbidan ba, ibiliko gara, eta zer ari den gertatzen Donostian, ezkestak izer da biltzan bizilagunak, atzo kontatu genuen gimnasio, bueno, crossfit egiteko box batekin lizkarrak daudela Zurriola inguruan, bizilagunak ez daudela pozik etxe azpian daukaten negozio horrekin, zaratak eta kolpeak entzuten direlako ez dakitzen bagarren solairutik. Bueno, ba, beste zonalde batean, Donostiako beste zonalde batean, nahiko zentroan dagoen Lizarra kalean ere ez da giro. Uste dute etxe bizitza berriak egin dituztela?
2: Kalea...
3: Bai. Google Mapsen jarri dut eta hau dago Easo kaletik gertu.
2: Ah, bale.
0: Easo plazatik gertu.
3: Easo kaletik. Ondartzatik ez urruti. Google Mapsen
0: arabera. Easo ez da plaza bat?
3: Kale bat ere bai, Mapsen arabera.
2: A ver, Leizarra kalea, Donostiako amara uzeko kale bat da. Vale, bueno, dena den.
3: Bai, bai.
2: Dena den lehasen nahi nun jarraitxu, bai.
3: Bai, kontua da. Uste dut, etxe bizitza nahiko berriak egin dituztela bertan. Eta etxe bizitzak bakarrik ez adi, laster zabaldu barutelako bertan, hemendik sei hilabetera.
0: Crossfit zentro bat.
3: Ez. Gipuzkoako... Fast food jatetxe handiena. Bueno, marka estatuatutako marka konkretu eta jakin eta oso ezagun baten.
0: McDonald's?
3: Bai, yeah. Zabaldu behar dute lonjarik eta handiena, Gipuzko osoko lonjarik eta handiena. Kontua da, bertatik.
0: Alain,
3: bai.
0: Markatu, zentzu hortan, Gipuzko amada ez da lonja. Lonja gaude Bizkaian.
3: Bueno, la...
0: ez da broma, benetan, eh?
3: A ber, baina hori da beste kontzeptu bat. Lonjak zu diozu, gazten lonjak.
0: Claro,
3: es?
0: Local, guk hemen esaten diogu local.
3: Bueno, vale, baina lonja da berez.
0: Ez, baina Gipuzkoan izango da, McDonald'sen hereda lokalik handiena.
3: Bueno, ba, bai, vale. Ba, erosi dituzte bi lonja handi, terminologia. Eta lokal handi bat, bai.
0: Terminologia provinzia bakoitzari lotua, lai.
3: Nahi duzu bezala ipatu, baina bizilagunak ez da de brometarako, eta lonja do lokal berdin zaien, nahi dutena da jatetxe hau, fast food jatetxe hau, bertatik kentzea, horrein ikiz dute zabaldu ere.
0: Ez lonja, ez lokal, nik etxe azpian ez dut nahi McDonald's.
3: Hori da, gutxi gora bera. Kontua da.
2: Etxeako zaude.
3: Abuztuaren, bai, hori zartzeko momentu dezu ya, Julen, eh?
0: Sartu nahi dut hogean.
3: Kontua da, abuztuaren 31an, lizentzia eman ziola frankizia honen arduradunari edo Donostiako udalak, obretan ari dira, eta uste dut zehia bete barru edo gutxi gora bera, ireki barituela ateak negozioak. Zer gertatzen da? Bueno, ba, bizilagunak, ehundaka bizilagun eta guraso batzuk ez daudela gustora negozio honekin. Zergatik, batez ere, 100 metrora gutxi gora bera, Aldapeta Maria ikastetxea dagoelako bertan,
0: eta
3: esaten dutenez,
2: claro,
3: bertera 2200 ikasle joaten dira egunero.
2: Bai. Zer diote? McFlurry jamai txusten orko
3: claro,
2: ikasle.
3: Claro. Zer diote gurasoek, bueno, ba, gaztetxoenen osasunaren alde, eta apurate, hezkuntza baloren defentsan edo, udalari eskatu diote lizentzia hori bertan bera usteko eta negozioa ez zabaltzeko bertan. Change.org plataforman ere sinadurak ebatzen ari dira, 800 bat edo elkartu dituzte dagoeneko eta ez dakite udalak zer egin behar duen. Uste dute gatz dagoela, zail dagoela, hau bertan bera ustea, ze dirudienez oraintxe ja lizentzia eman ondoren kenduko baliote, prebarikazioan edo sartu daiteke eta Donostiako udala, berez lokala legala delako, legearen barruan edagoelako, eta...
2: Ez dago honen aurkako legeik edo neurririk, esan ez, umek babesteko zerbait, ba adibidez, erretza dekatuta daun bezala edo, osea, joku aretoke...
0: Apustu etxeak, eta...
3: Claro, baina adibidez, ez dago tabernak ere egon daitezke ikastetxe batetik gertu, estanko bat ere agian egon daiteke gertu, esan eta azkenan hemen, eta kriston saltza dago, baina ez dakizu nola zareetan eta Gipuzkoako egunkari bateko webgunean bertan ere bai, komentarioak idazten ari da jendea, batzuk alde, beste batzuk kontra, eta claro, hemen azpian esan dute, albiste honen edo gai honen holan barrunbeetan sartuta, gero ere jakin dugu askok ere, naiz eta gaztetxoenen osasunean jarri foko apur bat ezta, negozio horretan gatz eta koipez betetako jakiak saltzen dituztelako eta zukrezetakoak ere bai, badago ere bai jendeak antzakale lasai omen da, ez dago negozio askorik bertan, eta diote horrelako negozio batek eramango lukela kotxe ugari eskaerak eta egiteko edo eskaerak jasotzeko, zaratak zaramak, usainak eta eta hoie guztiak horregatik,
0: bueno, eramango lukela bizitza pixka bat ez da,
3: bai, bueno, bizitza baino gehiago trajina ezaten den, aurre atatzera jende asko eta bai, zikinkeria ere bai, jendeak gero paperak eta kartoizko paketetxoiek bertan botata uzten dituztelako zarritan.
0: Hori egin duena kartzela da.
3: Bai, klaro.
0: Arau batzuk badaude, bizikiretzarako eta bizkat gizartean bizitzeko.
3: Claro,
0: eta
3: agian
0: ez dut gaizki ikusten, eske txeaztian dabil jende asko, bueno.
3: Agian ez dut nahi
0: Juan Arabako lautagara bizitzera, handabil jende gutxeago.
3: Beste norbaiten etxe bizitzaren azpian igual bai, bueno, gizentasuna, loditasuna eta obesitatea alde batera utzi nahi dute eta horregatik nahi dute negozio honek ateak ezabaltzea.
0: Gero beste galdera bat alain, galdera bat, eh?
3: A ber,
0: demagun galdetik. Lokal hori McDonaldsek barik
3: bai
0: zabaltzen duela Martin Berasategik, baina egiten duela hamburguesak, MB hamburguesak.
3: Ja, ulertzen dut ere, bai. Ja,
0: jendea, ketsu, hauskalitateke zentzorten ere?
3: Ez que hori errealitatea esten bitartean, ez dakigu change.org-en beste...
0: Osa, molestatzen duena zer da. Euskal hamburguesak balira, ez?
3: Bai.
0: Gure hamburguesak, kilometro zero.
2: Bai.
0: Eta gainera egin dizi...
2: Neretzosa, McDonaldseko dute marketing estrategia bortitz bat, eta humedanak
3: arrapauta gintzegi. Gobertan 2200 ikasle, gero prezioak ere nahiko merkeak dira zan edut. Algian Berasategiren hamburguesa batek balio ezake 20 euro, eta hauek 20 eurotan dauzkazu 7.
0: Ez, hain merkeer ez dago.
3: Euro bateko horiek daude ere bai, euro bateko horiek, eta bueno, ez dakit esaten gurasoa bentsat ez daude porzik bizilagunak ere. Ez dakit sinaduren artean dauden gehiago guraso edo bizilagun hori ere gako garrantzua litzateke.
0: Ja, total, alain behira, ja, ostirala eta ordu ontan eta zehazte dara magun kontuan izan da, ba, ja, polemikitan ere sartu gaitezke. Guraso horiek ere ez dute pentsatu igual haien seme alabene ezkuntza, pixkate txian ere egin litekela.
3: Claro, horri ere, ere badago,
0: hartu litekelako erronka moduan ere begira.
3: Bai.
0: Ze tentazio jarri diguten ikastetxearen aldamenean, baina gure esku dago guraso bezala gure semealabei erakustea zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki.
3: Eztabaida hori ere kalean dago, ze claro, jentak dio hori
0: ez agian. Ez jarri nere semealabari tentazioak parean. Bueno, edo zuk eragutsi nola saiestu ere, aukeren artean, ez?
3: Claro.
0: Ja, total.
3: Baten batek ere esan du, ez? Agian guraso hauek daudela apura preokupatuta euren semealaben hezkuntza elikadura hezkuntzan eta gero etxean igual ez dietela hainbeste gauza azaltzen, edo hau dena erabaki dutela plataforman eta sinadura biltzeko erabaki hori hartu dutela igual boskain hartzen, eta, bueno, denetarik, ez dakizu nola dagoen mobida honekin, zare sozialen mundua, eta Gipuzkoako egunkari honen komentario sorta hori ere bai.
2: Ez litzeak bate gustauko jartzen ere etxe albon McDonald's bat, nik McDonald'sak gorroto itxut.
3: A ber, hemen, nik ustut gakoa dagoela, eta ez da broma, sinadura hauen artean, eta hau dena mobilizatu dutenen artean, dauden gehiago, bizila laguna lagunak edo gurasoak. Gurasoak badaude, ba, errespetu puntu bat ere merezi dute. Bizilaguna badaude, ba, hor jakin barko genuke den gehiago zaratagatik eta hori guztia, edo benetan eskolako aurren osasunaren alde egiten duten. Euskalo. Baina hortxe dago polemika eta Gipuzkoako hiriburua ez bada crossfitagatik da hamburguesen munduan
0: gatik. Bandola zagatik.
3: Din bidama gabitza, bai. Din bidama.
0: Nosti hartu gauzta glasa.
3: Bai, bizbola zaila gabitzi gara, azken aldean, eh? Zagun nuke.
0: Venga, va, va, va. Ba, zendik esango itzar bait. A ver.
2: Zer.
3: Ez? Farruquito, zer
2: da. Ez que ez da, Ibarra, kontuatu ez delmazea, Julen da suspensaren erregea. Ta ordo nitxitxu milaka antzeko galdera. Zer da, eta bestea, eta nora noa, eta bazu jakingo zu?
3: Ba, patean egin ez.
0: Eta gina izan akusten, entzun.
3: Gizan egiteke dau, jarlaritzaren anuntzio.
0: Ez ditin jork ezer esango?
2: Zer nazo esatea, Julen?
1: Ez dakit.
0: Ez? Alain, laudu?
3: Baina zen dut, ez dakit nik ez dakit.
2: Hau, zik ez
1: This is the life.
2: Zen ez esatea.
1: Hau da bizitza. Bizitza horrelakoa da.
0: Bai, this is the life.
1: Bai.
0: Eta?
2: Suspensaren erregea menda, beste behin, bestakuan.
3: Gaur gau pasan, suspensaren erregea.
0: Gaur gau pasan ez, gaur eta beti.
1: Arrapatu et. Aia, bezlaria darako Amy McDonald.
0: Oso no,
3: Jesus!
0: Jule! Alain, zure albistea ilustratu dut abesti batekin, eta zuek hemen suspensaren erregea horrela.
2: Opa, bueno, bueno.
0: Amy McDonald!
2: Amabi minutu saio bukatzeko.
0: Eta
2: kontaketa hasi daia.
0: Ez dakit. Edo nik hartu behar dudan baixa, edo igual zuzendaritzak kenduko izkian zuzenean plaka eta pistola eta zango. Hori
1: bakarri paldatzea, turrengo artean zengo nahi zordu, ni bakarriko.
2: Ez alain horrengoa.
3: Ni aztertan jain daukat nik. Esan duela desente denpor esan izun, Jule.
0: Duela zer.
3: I duela desente esan izula, urriaren amairuan jain daukat lanik.
0: Benetan ari zara,
3: bai. Bai, idatzita daukazu hortik. Hau dena dago ja...
0: Urriaren amairuan.
3: Ba, esan izu, metan, ez? Eta zan zenian gainera Andrea zegoela, eta...
0: Ez ezki gukabituko eduki guztiak.
2: Hori ba!
0: Aio, Alain! Alain, nahi duzu darte, Alain! Hori, Alain!

0: sartu inda.
1: La vuelta de mandete.
0: Ya, baño. Justo. A ver si que ukidor isiltasun txikia bezala bera cada bata.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza.
6: Bale, 9:52. Zeingo dugu batean musikaren bidez Sol plazara, Andrea?
1: Bai, izane, bueno, musikalia izaneko aldizkarik indo bertan inkestamauko bat jasotzeko zentzuten aidan Sol plazan bertako kanpalekun. Eta bestitxo batzuk ekarrizkizu, eta hause da oitako bat.
7: Ay, un gallo.
6: Hombre.
7: Que llora y que grita.
6: Buah, hau da Silvia Pérez Cruz.
1: No hay tanto pan izeneko kanta entzun, entzun, no sopretxea.
6: Para tanto sorizo.

0: kantatuko banu, pasako nuke egun santu guztia kantatu eta kantatu. Eta hurrengo gunean berriz.
1: Bainoski. Ba, zer esan kanta honen ingurun, ez? Izen burukin jaulertzen da noai tan topan izeneko kantak, ba, zer buruz itzengo don gutxi gora bera. Eta horregatik seguronik, ba, entzungo dute Sol Plazan Madrilen. Eta, bueno, beste emate kantare karrizkizue, eta didez, datorren hau, ba, berezko kanta, ez do, euskal artista batek kantatzen ez zuen euskal artista batek sortu noski, baina, bueno, pixkat, ba, Madrildik atera eta ona ekartzagatik.
2: Osondo, Andrea, gurera etorriz?
1: Bai, oi da. Karri zuet, Betagarriren bertsioa, Lastakaren bertsioa.
2: Luis Liakena da? Edo? Bai, ez da? Ja, Betagarrik ere moldatu zuen. Han solen seguruenik ez dira Betagarriren bertsioa entzuten ariko, edo bai?
1: Bueno.
2: Kontuz, eh?
1: Bata daki. Entzun.

0: Ba, frankismo garaien argitaratutako kanta da, eta bueno, La Estacaren ba, metafora erabili zuten, zentsuratu ez izateko, asko laburbilduz esango dugu, ba, askatasunan aldeko kanta dela honako hau.
1: Dudarik gabe.
0: Eta datorren talde

0: Alcalá Norte entzuten ari gara La Sangre del Pobre izan duenek, eta bueno, klase borrokaz, esplotazio ekonomikoaz, zurikeriaz itzieten duen kanta da. Guazen, bueno, Bizkaira. Santurtzi aldera.
1: Olo! Claro, Sol plazan entzuten ariko hori dena besti guztiak izango dira oso politikoak, ez da, imaginatzen dugu.
0: Bai, denetari dago, baina, bueno, Bad Bunny ere entzuten dute.
1: Ah, bai.
0: Borroka bai, festa ere bai. Perdida!

0: En arren, atzo Madrilen txoria txori kanta abestu zuten.
1: Bai? Benetan?
0: Bai, bueno, hori da, Mari Carmeni omenaldi moduko bat intzioten, kalea irten zien bere etxea zanan atarira irten zien, lorak eskaintzea, kandela jartzea eta, bueno, olako ba, omenaldi txiki bat itxea, eta Madrilgo kantu protesta abesbatzak, bain bat abesti ba, kantatu zituen, eta guztiek zien, ba, bueno, nahiko herrikoiak edo eta oitako bat, ba, txoria, ba, gure txoria txori,
1: bertan txori kantatu zuten,
0: bai, bai, eta asko gine garrin zuten, eta oso unki garri izan zen, eta bueno, gaur ekarri zuet, ba, isoren bertsua.

0: Maiseo. Igual gaurko gure lainezak, gure arrokeria, gure egoa izia obiskat baretzeko gaur ondo atorkigu bukatzeko ere, ez da?
1: Bai, bai, egizan bai.
0: Orain No Limits jarriko bagenu, pam, pam, pam, pam, pam, pam, eligoke batere mesederik egingo, orduan igual honekin joango gara, bale? Orain Panorama Ibon Fernandez jaunarekin. Bagoaz. Badoa batez ere, Andrea oso fuerte doa. Andrea,
1: ondo pasa,
0: Juan,
1: Andrea.
0: Juan, Andrea.
1: Eskerrikaz.
0: Ondo pentsatu zu, ez zu gurekin geratu nahi, Andrea. Ondo pasa, Andrea.
1: Ez ze bakin ere egoak, Julen. Utzi aske, joaten.
0: Izan ere kuk, Andrea, genuen maite. Irati merze zu etorri.
2: Ai, azte buru onden hoi, gozatu.
0: Lan asko egin astelenean ere, irati, ez zongo zaitugu, bale?
2: Bale.
0: Eta tiraia, uste dut aste artetik aurrera, normal, bueno, normal,
2: normal edo. Gubiok hemen, Julen, gubiok hemen, zuetorri,
0: Zuek denok ere jai hartu eta lo egin nahiko bazen utu eurrengo astean ere, bikain detorki guke. Eskerrik asko denoi zuen arretatik hau izan da gaurko tida, aste buru bikaina pasa eta biba umore hona, jo.
1: Eskerrik asko Barcelona.
0: Ara.
1: Bai, bukatu da.
0: Bai, ya está bukatu, ya está hoy.
2: Aio.
0: Onarte dira. Venga, reman gehiago no pasa.
3: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
4: Egun on mundu guztiari zer moduz, goizeko amarrak heldu dira eta hemen zabaltzen dugu beste egun batez, beste ale bat, beste zenbaki bat, gure Gazteako goizetako musika aldizkari honen, beste atal bat irekizera goazelako. Orain hasi eta eguerdira arte honek Gaztean Panorama izena du, eta gaur ere gure paisaia hau begizatzera goaz, musikaz eta irudiaz ez egiteko asmoz, eta bi orduko abentura hau elkarrekin egiteko intentzio guztiarekin. Ni Ibon Fernandez naiz, eta gaur ere kontu asko egingo ditugu, musika nobedade batzuk entzungo ditugu, artista esanguratsuenen azken orduko ezagutuko ditugu, eta beste kontu garrantzitsu bat. Igande honetan, Erne, Gaztearen musikaren egunaren bigarrengo edizioa ospatuko da Donostiako Tabakaleran, eta itzordu horretara begirare jarriko gara. Egun oso berezia izango da, 12 orduz izango dugu zuzeneko musika etenik gabe, eta jakina horren lekuko ere izango garen ez igandean, motorrak berotzen joateko, gaurko saioa ezinio beto torreko zen. Beraz, hasteko dugu gaurko asteko bosgarrena, urriaren 9. Eta martxan gara gaurko goiza altxatzeko ere. Ongi etorri Panorama saio berri batera.
3: Amarretatik eguerdira Gaztean Panorama.

0: hamar urte baino gehiago musika egiten eta inoiz baino osasuntsuago ditugu Donostiako lagun hauek. Biraien musika ibilbidea aspaldi hasi dute eta arazkeroztik kantak sortu eta sortu ditugu eta honek ba, balio izan die laguntasuna sendotzeko ere. Donostiako Antigua auzotik eren egun taldea eskarrek eta rock doinuak biraien esparrura eramanez eta kasunetan gainera kanta borobil baten bertsio izela eginez. Jatorrezko kanta ona denean zerraza den bertsio bat egitea eta hoe gainera maixuki lortu dute cover hau. Katamaloren betazalak erauztean bertsonatuz eren egun taldean zungai eta hoek ere igandean gaztearen musikaren egunean izango ditugu apuntatu lehenengo saioaren parte izango direlako goiztiaren entzat Kutxa Fundazioa klubean izango dira igandean Donostiako Tabakaleran arratsaldeko ordubietan euren blokean Indigo eta Apoteke 80 taldeak ere izango dira beraz aukera polita hauetxe guztiak ezagutzeko eta konkretuki eren egun taldearen proposamen honen lekuko zuzenak izateko
1: Panorama Gaztea
0: Nazioartera begira jarriz artista hau beste behin marka guztiak hausten dugu bere azkenengo albumaren deluxe edizio horrekin Taylor Swift eta Patient Zero

0: Ibai eta Xabi Silitia dira Bizkaitik eta Silitiaren presentzia beti da bermea gure artean. Silitia entzungai jartzen dugu bakoitzean, sumatzen dugu irratiaz bestalde zuengan ere erakarpen efektu bat sortzen dela. Bueno, Silitia banda ere etzi gandez gaztearen musikaren egunean izango da eta gainera beraien blokea benetan azpimarragarria da. Silitia eguna zabaltzea zarduratuko delako lehendabiziko saioan, baina kasu honetan patio izango da hori. Gainera beraien blokean Silitiarekin batera Niña Coyote eta Chico Tornado, baita Libe Cortázar eta Jon Basa guren ere izango ditu. Aukera aparta Bizkaitar hauen proposamena beste behin bereskulatzeko. Gainera Silitia marrazten oso erraza den talde bada. Nik asko aipatzen dut hori, ez da? Ez du baldin badakizu musikari bat edo musika talde bat marrazten bere zeinu estetiko identifikagarri batekin, horrek esan nahi du proiektu horrek nortasun propioa duela eta dudari gabe Silitiak hori izan badauka. Biraien hile orde esanguratsu hoiekin, Bob mozketa duten peluka deigarri hoiekin eta nortasun artistiko eta antzerki gintza puntu jator horrekin garbi geratzen da banda honek agertokia ondo defendatzen duela eta halaxe erakutsiko digute baita igandeko hitzorduan ere. SSS bandaren anaiak direla esan genezake eta behin baino gehiagotan aitortu du Silitia taldeak Bowie dela beraien inspirazio iturri nagusetako bat. Ikusi besterik ez dago beraien estetika ondorio horretara heltzeko. Silitia ere musikaren egunean eta guia motorak berotzen panorama saioan igandera begira.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Zain ginen, esperoan ginen eta azkenean heldu da. Bere album berriak gaur ikusi du argia, eta hemen txeduzue diskoari izena ematen dion kanta. She's the best eta Troye Sivan. She's

0: amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
5: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
6: Panorama Gaztea.

Horren zondu zuena, Anne Lukin bakarlaria da, Anne Lukin bere urrengo diskoa izango dena, aurreratzen dagoeneko prest dauka albuma, album horrekin lotuta ere merchandisinga hasi da zabaltzen, eta merchandising hori oso deigarria da, Niña Pija izeneko kanta berria aurkeztu duenez, berakalako kamiseta deigarri bat sortu du, arrosa kolorekoa, mezu batekin esanez, Anne Zed, Anne Lukin Zed, Anne Lukinek esan du, Barcelona irian, Niña Pija asko daude, hori da berak adierazten duena, berazkenengo kanta horren aitzakiarekin, eta horrekin batera merchandisingaz gain jakina eta diskoa prest izateaz gain ere, bere birako lehenengo kontzertuak iragarri ditu, eta 2027an sartzearekin Bilbon, Bartzelonan eta Madrilen izango dugu Ane. Lehenago zer? Ba, lehenago igande honetakoa, igandean bertan Donostian, Donostiako Tabakaleran musikaren egunean izango dugulako Ane, nere zortea bezalako kantak aurkeztuz. Horentxe bertango izako amarrak eta hogeita bi minutu, babekera ziur, ondorenko artista Anne Lukini ikaragarri gustatuko zaiola, eta adize, estremien plataforma ezagun batean, amar kanta entzunenen artean da jarreko dugun artista honen emaitza hau. Dure orte batzuk, elgarrekin egin zuen proiektua Phineas musikariarekin batera, hau da Billy Eilishen anaiarekin batera, eta elkarrekin egindako proiektoren ostean, bakarkako bideari gogore utzi dio artista honek, eta ematen du kanta honekin asmatu duela. Ezagutu dezagun panoraman Ash bakarlaria, Ash, A-S-H-E bezala idazten da, eta hau da bere apustu arrakastatxua. Stop the Wedding kantonekin Ash gazteako goizetan.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Da Martin Errasti Arrasatekoaren bere bigarrengo diskoa izango dena, Dos Latidos izena du bere bigarrengo albumak, dena prest dauka, Densorekin batera sortu du ekoizpen hau ere, Denso bere betiko laguna eta bere konfidantzazko ekoizlea, eta diskonetan gainera kolaborazio handiak ere bildu ditu, Malakiasekin lan egin du, baita kanta honetan entzun dugun bezalaxe Kilikirekin ere, eta ba, berak badaki ondo inguratzen, eh? Beste behin Tata musika berriarekin, eta esandako aurre Rengo asteko ostiralean jasoko dugu Dos Latidos izeneko albuma osorik. Eta bera ere, igandeko protagonista nagusietako bat da gaztearen musikaren egunean. Bera ere Donostiako Tabakalean izango dugulako bere kanta berriak inoiz baino lehenago aurkeztuz. Enoke galduko, Tata igandean ere musikaren egunean. Bueno, astea maitzen gabiltza, gaurko asteko azkenengo saioa da Panoraman, eta astea zabaldu dugu, azkenengo astea zabaldu dugu albiste potolo batekin. Bartzelonako Primavera Sound jaialdiaren kartela ezagutu genolako astelenean bertan, zuzen-zuzenean jaso genuen kartela, hemen atenan ginela, eta horrikusi genuen zeintzuk izango ziren urrengo edizioko, urrengo urteko edizioko protagonista nagusiak. Primavera Sauneko geita bost garen edizioa du urrengo urtean, eta kartelburu nagusien artean Fontaines DC, Phoebe Bridgers, Hayley Williams, eta erne, iritsi berri den artista hau ere topa genezake. Bere debuteko diskoarekin hautsak arrotzen dabil, eta musika zerrenda guztiak irensten baita ere. Adela Eslovakiatik, eta hau da prima diskotik, Ain't in LA.

Apoteke edo farmazia alemanieraz apoteke 80 taldean zuen dugu Caesars bandaren Jerk It Out kantaren bertsio itzela beginez, ez? Zazaia kantori bertsionatzea eta hauek asmatu dutela esan genezake. Apoteke 80 Iruñetik beraien erokeria izeneko hau sinatuz. Hauek eskarmenduko musikarek dira, bakoitzak bere musika taldean parte hartu duelako aldez aurretik, baina elkarrekin indarra batu dituzte eta bateria, pazak, gitarrak, basua eta sinteak nahaztuz, alako kontuak eskaintzeko gai dira. Apoteke 80 Iruñetik Donostiara egingo duen talde horietako bat, igande honetan Gaztearen musikaren egunean kanta hau zuzenean aurkeztuko dutelako eta oso goiz gainera eguerdian beraiek zabalduko dutelako igandean Kutxa Fundazio Kluba beraien emaitza mamitxu hauekin. Apoteke entzun dugu, Iruñeko talde hau entzun dugu eta segidan jauzi bakarrean Estatu Batuetara begira jarreko gara. Ze garrantzitsua zure musika taldean karismadun lider bat izatea eta zure bandako lider horren bidez ere, lider horrek edo abeslari edo gitarra jotzaile honek duen indarrarekin taldeak berak ere sekulako sona irabaztea. Hori da gutxi gora bera talde edo banda honekin gertatu duena, momentuko rock erreferentean bilakatu dira gauetik egunera eta dudarik gabe zeta belaunaldiaren aurkekuntza handietako bat baldin bada ere, geratzeko datorren izen horietako bat da Giz bandarena. Kobra entzungo dugu panoraman Gizen proposamena asteburuan pixkanaka sartzen asteko asmoz.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiralonetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Entzun gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Panorama.

Badakit nik herrialde frankofonoak txoratzen dauzkagula, oraintxe bertan, entzun berri dugun kolaborazio erraldoi honekin. Batetik, Belgikako Angel popizarrandia daukagu, urrengo astean disko aterako duen popizarra Instinct albuma, eta bestalde, honekin batera, Justice Bikoa, Frantziako Justice ekoizle parea, What You Want izeneko doinu hau eginez, sekulako pixua duen kanta horietako bat, bere oin musikaren entzun besterik ez dago, maten du ba, zuza paltzera datorren kamioi erraldoi badela, eta sentsazio hori eman digu beste behin, hemen panoraman entzunge jarri dugun momentuan. Abekira, Frantziako, edo bueno, herrialde frankofon hauetako izen hauek entzun ostean segidan etxean egingo dugu geldialdia, Gipuzkoako hiriburuan Donostian, azkenengo gaztea maketareiaketako entzulearen saria eraman duen talde honekin. Hauak ere gogor datoz, indartxu batuz beraien musika berria prestatzen ari direlako, eta guk ere jaso bezen pronto jarreko dizuego hementxe zeatik ez taldearen urrengo saiakera. Momentuz, igande honetan, gaztearen musikaren egunean izango dira Donostian Tabakaleran, beraien etxean, halako doinuak aurkeztuz. Hau, zeatik ezen jitik handiena dudarik gabe. Ispilu aurrean.

0: Dot.com Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du Bea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Duekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztuder Maiuren esan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Goizeko 11ak dira.
4: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
5: Iepe lagunok, hementxe jarraitzen dugu goizeko 11ak jotzearekin batera, ordu berria zabaltzen Panorama saio honen barruan. Hau da, gure Gazteako goizetako musika paisaia berria, eta gaur ere eguerdin arte izango nauzue, ba, errepaso eder bat egiten, eh? Musikaren inguruko kontuak, baina musikaz gain irudia ere bai, bi gai nagusi horiek jorratzen ditugulako, egunero goizeko 10etan hasi eta eguerdin arte, 12ak heldu bitarte. Ibon Fernandez naiz, asteburuan sartzera goazen honetan, ba gaur ere musika autaketa borobila izango duzu entzungai, izango dugu segituan Noah Kahan musikariaz, bera izango delako urrengo Gose Jokoen pelikulako soinu bandaren parte nagusietako bat, eta jakina beste superizar handi batzuen presentzia ere espero dugu, Chapel Roan edo Lord bezalako artisten musika entzungo dugulako, eta jakina igandera begira jarraituko dugu, igande honetan musikaren eguna ospatuko delako Gaztean, bigarren edizioan, eta musikaren eguneko artiste en presentzia ere bermatuta dago urrengo minutu hauetarako.
0: 10etatik eguerdira Gaztean Panorama.
5: Adibidez, berak ezin zuen utxik egin gaurko saio honetan, eh? Ostiral bete-betean Zeta diskoa zabaltzen, Zumarragatik Aimar Zeta, egunon.

Aimar Zeta, Aimar Zuriarrainen proiektua da, Aimar Zeta, Zumarragatik Zeta asko ditu bere proiektuan, herria, bere jaioterria, eta baita abizena ere. Eta horantzun duzue, bere emaitza ederroietako bat, zenbat alditan izeneko nekin, Aimar Zeta. Dagoeneko bere urrengo soinua izango den hori, aurre ikusten ibilida sare, eta berak esan du, ba, jasi dela pentsatzen bere urrengo pausuan, ala ere demora hartuko duela, sorkuntza horretan, eta nik uste hori interesgarri dela, ez da gaur egun artistek, artista batzuek gutxienez beste patxada bat hartzen dutelako musika sortzerako garaian, ematen du musika mundua utzi dutela, baina ez ez, hortxe daude kozinatzen, eta estudioan lasai asko beste ritmo batean kanta berriak sortzen. Egia da gara batean beste, bueno, erritmo bixiago batean mugitzen zela merkatua, baina batek baino gehiagok kontua patxadaz hartzea erabaki du eta Aimar Zeta horietako bada. Baita gure urrengo gonbidatua ere, Estatu Batuetako urrengo superizarrak sekulako gorakada izan zuelako eta gauetik egunera ezinbesteko izen batean bilakatu zelako eta batean desagertu eginda. Ez dakigu bere berri, duela gutxi ikusi dugu agertokian Olivia Rodrigoren ongintza festival batean parte hartzen, baina musika berririk ez du atera aspaldian. Esperoan gaude, baina imaginatzen dugu berak ere lasai hartu nahi duela bere urrengo pausua nolako izango den ondo erabakitzeko. Bera Chapel Rounda eta alako kantekin ezagutu genuen. Good Luck Babe, hau mugarri bat izan zelako bere musika ibilbidean. Chapel Round, panorama saioan.

igandean gurekin izango dugu Janire Arantzabe edo esan ezin gaztearen musikaren egunaren bigarren edizio horretan eta iganderako dena prest daukagu, eh? Donostian, Gipuzkoako hiriburuan, Donostiako Tabakaleran gaztearen musikaren eguna ospatuko delako eta moda-modako artista asko entzungo ditugu bertan. Tartean, entzumari dugun Janire Arantzaberen esan ezin proiektua Goierri Sakonetik Altzagaratetik, Janire beste behin erasoan, Donostian bere doinoak eskeniz. Bere familiak pandemia arte jatetxe bat izan zuen herrian, eta sukalde hartan hasi zen Janire. Amonak irakatsi zion, ezer itxaron gabe gauzak egiten, eta ba, lezio horiek jasota musika sortzen izan dugu azken urte hauetan Janire. Azken diskoa aurreko urtekoa hormetan idazten, eta guk atzera egin dugu, urte batzuk atzera, bere iraganeko beste kanta bat bueltan ekartzeko oraindik izeneko doinua. Lagunok, bestalde urrian gaude, gaurko urriaren 9. da eta azarora begirare jarri behar dugu. Azaroan bertan oso esperoa den pelikula bat jasoko dugulako. Gose Jokoen atal berria izango da hori. Azaroaren 20an helduko da filma eta badu izena dagoeneko, eh? Hau da The Hunger Games Sunrise of the Reapen izenekoa. Historia nagusia baino 24 urte lehenago kokatuko da kontakizun hau, prekuela bat izango da eta aktore berriez gain jakin ezusteko modura iraganeko, hau da, beste sagako beste pelikuletako aktoreak ere bueltan izango direla gutxenez, ba, paper azkar bat eginez, eh? Ze pelikulan flash forward batzuk egongo dira, etorkizunerako bidai azkar batzuk iruditan, eta Jennifer Lawrence eta Josh Hutcherson aktore ezagunak ere agertuko dira, esan bezala Hunger Gamesen atal berri honetan, The Sunrise on the Reapen izeneko honetan. Eta pelikula honetan, saga honetan ezinbestekoa da soinu banda. Artista aski ezagunek parte hartzen dutelako saga honetako ba, pelikulen soinu banda ezberdinetan. Historikoki entzun ditugu Lord Bakarlaria, entzun dugu Arcade Fire taldea, eta badugu dagoeneko pelikula honetako lehendabiziko kanta ofiziala. Noah Kahan bakarlariak sinatu du kanta hau, kanta zoragarria da, baina Noah Kahan musikaria ezagutzen hasteko komeni berazkenengo albumean fokoa jartzea. Sekulako publikoara karri du berazkenengo diskoarekin, Estatu Batuetan lehenengo postuare lortu zuen diskorik salduenea milakatuz, eta hau da bere soinua. Panoraman, Noah Kahan eta Dor zizenekoa.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan? Ontziratzeko.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
4: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
3: Zuk eta onzeren lotirietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
4: Ondekain?
3: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Panorama.

musikalki gauza oso interesgarriak egiteko gaitasun berezia du berak, eta ez maila musikalean bakarrik. Estetikoki ere, irautzailea da Doja Cat, eta berazkenengo pausoetan hori erakutsi diogu. Berazkenengo albuma zabaldu dugu bi izenekoa, eta album horretan bere estetika irautzaile eta deigarri horrek, ba, beste den konbentzitu gaitu. Ez bakarrik moda mailan baizik eta esan dugun bezalaxe musikalki ere gauza berriak eta borobilak sortzen dabil. Entzun dugun kanta hau Girus Type moda-modako ekoizle batekin sortu den emaitza da. Jack Antonoff ekoizle entzutetxoarekin batera sortu du, eraiki du doinu hau. Eta, ba, gustatu zaigu, eh? Guri Doja Cat gustatzen zaigunez, beste aukera ateman diogu panorama saioa. Hasi berriak diren izanak ere baditugu bueltaka, igandean izango dugun beste banda bat da Bark, hauek ere gaztearen musikaren egunean izango ditugulako, eta aste honetan kanta berri aurkeztu dute primizian B aldea saioan. Horrek esan edu jaurrengo mugimenduak aurre ikusten hasi direla, eta ziur uste baino lehenago album luze bat ere aurkeztuko digutela laguna hauek. Azkenengo gaztea maketaleaketan arrobia sari araman zuten, eta ezpaitu zuen dik ezagutzen, hau da beraien soinua. Bark banda, hiru errezi datzita, Bark, eta hau Sugegorri izeneko doinu duzue. Banda honetan murgiltzen azteko kantarik aproposena.

Hedonismoa eta askatasuna ematen duenez, bi gai hauek ezinbestekoak dira artista honen musika ulertzeko. Bere debuta aurreko urtean jaso genuen Louder Please izenekoa, eta gustoko baduzu 2000ko hamarkadako musika dantzagarria, adibidez Kylie Minogueek eskaintzen zuen ura, bauda jarraitu behar duzuen artista, Rose Grey britainarra. Garai baten atleta zen, atletismoan lehiatzen zuen, eta ia da lesio batek hori atzean ustera eraman zuela. Aldi beran gaueko langile ere izan da, London iriko Fabric klubeko atean lan egiten zuelako, eta hori ere atzen utzi zuen. Beraz, orain gaur egun musika murgildu da, eta pandemia garaia aprobetsatu zuen etxeti mugitu gabe musika sortu, eta halako doinuak erdiesten azteko. Clap to your arms izeneko kanta entzun dugu, eta laster bere urrengo pausok ere jasoko ditugu, jakin badakigulako album borobil bat sortzen dabilela publiko zabalaren gana heltzeko. Rose Grey entzun dugu, ukitu retrofuturista duen musika dantzagarri honekin, eta ondorengo proposamena maila urbanote dator, etxekoa da, Gipuzkoakoa da, Donostiakoa da, eta Mr. Lukenen proposamena da jarriko dizueguna. Aurtengo udan ikaragarri entzun dugu gaztean, bere gure bazterrak kanta, baina aste honetan bertan beste emaitza bat zabaldu du, hemen gaztean panoraman primizian, azaz musikariarekin batera, tu illo izeneko kanta. Bajakin kanta oio guztiak igande honetan aurkeztuko dituela Mr. Luken Donostiarrak gaztearen musikaren egunean, baina momentuz bere kantarik ezagunenarekin geratuko gara. Gure bazterrak izeneko honekin Mr. Lukenen emaitza, hementxe panorama saioa altxatzen ostiral goizean.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza. Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagungaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Aurkikuntza handia izan da guretzat GAR proiektua Jon García Durangarraren proposamena duzu hause. Azkeneko gaztea maketa lehiaketako irabazle nagusia izan da epaimaiaren boto hori jasoz. Eta GAR bera igandean ere gaztearen musikaren egunean entzungo duzu Donostiako Tabakalera. Zuzeneko musika beti presente gure artean panorama saioan eta ondorengo artista honek kontzertu berezi bat eskaini du azken egun hauetan Estatu Batuetan. Zelanda berrikoa da Lord eta Austin City Limits jaialdien izan da kontzertu eskaintzen. Jaialdi horretako bere kontzertuan txaketa bat, jaka bat jantzi du eta jaka horretan Free Palestine edo Palestina askatu mezua zeukan idatzita. Diseinatzaile batek egindako diseinua zen eta mezu hori zekarren jaka edo txaketa horrek. Zer pasade? Ba, kontzertu ostean erabaki duela Lordek argazki bat egitea bera jaka hori jantzita eta argazki hori bere Instagrameko historietara igo du Robert Kraft etiketatuz. Eta esango duzue, nor da, nortzen Robert Kraft, ezaguna egiten zait. Ba, Robert Kraft da Estatu Batutako Gillette Estadioaren jabea. Eta Gillette Estadioa izan zen nola edo ala McElmoren betoa eskatu zuen estadioa Ed Sheeranen bira hartan. Ed Sheeranen telonero zelako McElmore artista, eta azken finean Robert Kraften presioak medio Ed Sheeranek McElmore bere biratik botatzera behartu zuen. Bueno, ba, kontua kontu, gaur egun Lord artistak ere, ba, bere aldarri eginez, Robert Kraft etiketatu du, eta orain beste norantzan presio ari da jasotzen magnate hau, edo, bueno, ba, esango dugu enpresa jabe ezagun hau. Lord artista entzun gai, eh? Bera ez da epelkerietan erortzen eta segidan bere laugaren diskoko emaitza borobiloetako bat entzungo dugu. Virgin diskoa zabalduko dugu, hau izan zelako album horretako aurkezpen kanta. What was that?

0: Lagunok, onarte gaurko gure abentura, gure gaurko paisaia, gure gaurko aldizkari honen alea, gaurko edizioa. Hemen txedugu ya guardia tejoka, eta segidan Ainhoa Arroita Jauregi izango duzue musika jartzen urrengo minutu hau eta musikarik onena beti hemen txegaztean, eh? Eta urrengo astean, Erne, panorama honek beste jabe bat izango duelako, gidaritza Joseba Sakristanen esku izango dugulako urrengo aste osoan zehar, gazteako saio berri honetan beraz, bolia eta paper hartu, eta entzun Josebak kontatuko dizuena aurrengo astean. Ni bi aste barru vuelta naiz, betiko lekuan eta betiko orduan. Ibon Fernandez naiz. Aste buru zoragarria pasa eta aurrengo astean gehiago. Ondo izan, aio guapos. Mua.
1: Musika berria. Estena ezberdina. Moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Top 4. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
2: Kanta Udatiarrek punpuztari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean.
2: Galdu gaitu.

0: Zaten azteko koska berean da Olivia Rodrigo.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du The Amazing kanta berriak.
1: Azte honetan, lehenengo postuan
0: Duekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztober Maioren eskutik, Popgaztea zerrenda barriga.
3: Orain Gaztea, Guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kaixo, eguerdion, 12:03 erlojuan. Panorama saioari testigu hartu, Ibon Fernandez lankidea agurtu. Eta hemen izango nauzue, ba, ostiralau musikatzen ordutxo batez, eh? Ordutxo bateko tarte hartuko dut nik irratian. Eta musika onenaren konpainian, egonero bezala. Ba, ordutxo bat, musikatuko dugu Ainhoa Arreita Jauregi naiz, ongi etorri guzti hori.

agur esatea Eider Saezen proposamen berriena txusorekin batera. Duela hilabete eskaxa dela zuen eta guk fitxatu dugu, eh? Urrengo ordunetan sekulako artistak izango ditugu hemen Gazteako Estudio barruan, Coldplay taldea, Ash, Bad Bunny, Teddy Swims edo eta Sea Miles bezalakoak. Baina jarraian kolaborazio baten txanda da Pink Panthers eta Sara Larsen eskutik dator proposamen hau. Stateside, igo volumena honi.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola agurtzen du Kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Zeamaiz taldeak disko berria kaleratu behar du, egarria diskoa. Eta diskoari ba bira ere. Emango diote, egingo dute egarria bira. Disko berriaren aurkezpen bira izango da. Doni Bane Luizunen Atarrabian, Bartzelonan, Madrilen, Gasteizen, Bilbon eta Azpeitian. Bueno, hortxe badituzue data batzuk, sartu Instagramen, ez galdu zuzenean disko berri hau gozatzeko aukera, eta bien bitartean, ba, atera da luzatu diguten, aurrerapen singela zuekin, bada, seamaiz.

bat banirekin, Puerto Ricotik estatu batutara Nueva Yorkera egin dugu bidaia, eta bertan geratuko gara urrengo minutuetan Ash abeslaria datorrelako. 2017an eman zituen bere lehenengo pausuak, baina ez da izan ia 10 urte geroago arte, ba gure gana iritsi dela artista hau. Guk fitxatu dugu orain zure txanda da Stop the Wedding, Ash.

0: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu bat

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizueler Maiuren esan.

amabiak eta hogeita amabos minutu eta jarraian Coldplay talde mitikoaren azken diskoa zabalduko dugu. Estudioko 10 disko kaleratu ditu taldeak ez da gutxi. Lehenengoa 2000 urtean iritsi zen, 26 urteko ibilbide luzea, eta Moon Music izaneko 2004 disko hau zabaldu, eta bertan topatuko duzun Feels Like I'm Falling in Love entzutera zoaz.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kim. Berada.

0: Hawaiian hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

amabiak eta berrogeta amabi minutu erlojuan agurtzen hasteko momentua iritsi da, izo. Jarraian nire lankide Lier izango duzu konpainia egiten arratsaleko lauak bitarte gero gu. Eta bueno, badakiztu gaztean musikak ez duela etenik. Eta beti daukazunan horbaiten konpainia gertu-gertu. Agurtzeko sekulako kantua 2020an zetakek. Zein ederra izango den diskoa atera eta bertan topatuko duzu kolaborazio hau. Okez Grasesen konpainian hitzeman izenekonekin esango dizut agor eta asteburu polit-polita pasa. Aio!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
2: Arratsaldeko ordu bat da.

berria izango denaren aurrerapen abestiarekin ekin diogu ostiral honetako orduatetako tarteari. Eta hemen daukagu Zorua Izaroren aurrerapen abestia. Bueno, bai, hori da, ostirala da, eta astean espero dugun egunetako bat izaten da beti asteburuarekin batera. Gaur izanerekin eman diogu hasiera ordu batetako tarteari, baina musika pila bat daukagu aurretik. Lier Larrañagana ez gaur urriak 9 ditu, eta aurrera egingo dugu arrakasta lortu duen gazte batekin, New Yorketik datorren gazte batekin. Somber da bera, eta hemen daukagu bere abesti berriena, hainbat abesti entzun eta gero, My Body Isn't Ready.

0: Ba, badakigu dagoeneko Jofek noiz kaleratuko duen bere lan berria. Duela bi egun iragarri zuen bere sare sozialetan. Eta azaroaren 25a izango da lan berriak argia ikusiko duen. Eguna bihotzak badaki mezua jarri zuen, portada edo azala izan daitekeenarekin eta... Bueno, bai, Gotthoferen lan berriaren zain desiatzen gaude hemen, osorik entzuteko.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Uf, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
6: Nahi duzunean.
5: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
6: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
5: Eta nahi ditu dan burbuia guztiekin?
6: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
5: Eta nahi bezain lasai?
6: Zuzara Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
7: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Let's go.

0: aurten beraien urtea izan da maskakek ziklikoa tur 2026 burutu du lan berria kaleratu zuenetik eta hainbat data egin ostean badatorren astean emango dute biraren azken aurreko kontzertua Donibane Lohizunen izango da 17an maskak eta hemen beraien gauero
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, Iobe eta gazte aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Ba musikaren eguna, igande honetan ospatuko dugu Donostiako tabakaleran gazteak antolatutako egun osoko egitaraua eta noski belako ere bertan egongo da.

delakoren tarterako sarrera guztiak agortu dira dagoeneko. Eta badakizue, sarrerak doakoak dira, baina gonbidapenak eskuratu behar dira Gaztearen webgunean. Beraz, bertan egon nahi baduzue, igande honetan Tabakaleran egon nahi baduzue, sartu Gaztearen webgunean eta eskuratu zuen gonbidapena. Eta honekin beste giro ezberdin batera goaz, Tame Impala eta Jenny elkarrekin. Tame Impalaren hasierako bertsioari remix bat eginez, hemen daukaguna, Dracula. Dracula.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.

Joan den irail honetan ikusi du argia abesti honek, Tata Denso eta Kiliki elkarrekin irukote bat Tataren lan berria izango denaren aurrerapen honetan, kale artien.

0: Bueno, ba, festarako zerrenda luze honen ondoren, Troy Sivanek abesti honetan egin digun zerrenda luze honen ondoren, erabaki beharko dugu, non bota festa asteburu hontan, zuek ziurrenik buruan izango duzue dagoeneko, baina bestela, ba, hemen argibide batzuk, Troy Sivan bere abesti berrienetako batekin, party!
1: Party! Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
0: Barri Bik bira berria iragarri berri du Fortuna Tour 2027 eta guri gertuen geratuko zaigun tokia urtarriaren 29an Bilboko Santana 27.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Bueno, ba, honekin bagoaz, ordubete hau istetik gertu gaude, ordu ataketa 53 minutu eta Etxe Kalte taldearen eskutik, hemen beraien abesti berriena, Espaloietik.

Apoteke talde Nafarrarekin ekin diogu ordubietako orduberri honi eta gogoratu hauek ere Donostiako Tabakaleran egongo dira. Igande honetan musikaren egunean Lier Larrañaga naiz eta orain asko gustatzen zaigun abesti batekin jarraituko dugu. Hemen daukagun hau, Mi Loco Cowboy.

Rodrigo entzun berri dugu bere Stupid Song abesti erraldoi horrekin eta orain hemen belarrietan daukaguna beste abesti erraldoi bat Sam Fender eta bere People Watching.

0: Dozbuz Pop Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskudik
1: Kanta ugatiarrek Bostari elduta jarraizan dute Dengo, Alaik eta Maider Eta Xabi Solano
0: Bosgarrenean
1: Galdu gaitu

0: zaparrada ikaragarria jaso du The Amazen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Huekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizu del Mayuren esan.

bainuen denboraldia datorren urterako utziko duguna bari baita hotza sartu dela aste honetan hemen Borla eta beraien azkena nire eguna alaitu. Eta denboralditxo bat bada abesti hau entzuten ez nuela eta automatikoki uda garaia etortzen zait burura, eguzkia etortzen zait burura abesti honekin Bruno Mars eta bere I Use Might.

Bueno, ba, Jude Line ere abesti honetan egonda aprobetxatuko dut abisatzeko Jude Linek abesti berria kaleratu duela La Falda izenekoa Amelie pelikulan oinarritutako melodiak erabili ditu eta entzun nahi baduzue, ba, jada entzun gai dago Jude Linen berriena La Falda abestia.

Go Tabakaleran egongo dira hauek ere, zeatik ez Donostiarrak etxean arituko dira arratsaldeko 5 erdietan horrelako abestiak tarteko errudena.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu Amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

hori zer egindu? Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Britania handiko momentuko ahots handietako adekin gatoz orain, Siena Espairo gaztea 21 urte besterik ez, eta hemen bere abestietako bat, Great Expectation.

eta 19 Vampire Weekenden abesti honekin This Life Entzuden ari gara. Niri Van Morrisonen Brown Eyed Girl abestia gogorarazi izan dit beti abesti honek. Ez dakit zuei, baina niri horrela gertatzen zait. Hemen daukaguna Vampire Weekend This Life.

astea maketa lehiaketako irabazle izan zena, hau ere musikaren egunean izango da, igande honetan zuzenean bere musikaz gozatzeko aukera izango dugu, eta badakigu, datorren urtera begira lanean dagoela dagoeneko.

0: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
3: Abesti kutxun baten bertsio batekin goaz orain, Herenegun taldea Katamalo taldea bertsionatu du abesti honetan, Betasalak erauztean.

0: Bueno, eta hauek ez dira gelditzen, SSS taldearen disko berria, buru bero diskoa izango denaren aurrera pena bestia daukagu hemen, Eskeleto.
1: Gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera.

Ba oso beraien estiloan eskeleto abestia SSS. Eta honekin aurrera egingo dugu arratsaldeko ordubiak atzean utzi eta iruretara pasako gara, baina beste ordu betez nahi beste musika izango dugu hemen. Orain Hozier eta bere Too Sweet.

irurei kaixo esateaz arduratu direnak. Eta gaur ostirala da, eta hiru eguneko asteburua daukagu aurretik. Ez da harritzekoa gaur posik egotea. Eta aurrera egingo dugu beste artista handi batekin, Olivia Dean gaztea eta bere arrakastetako bat, So Easy to Fall in Love.

Bueno, ba, sekulako erritmo hauekin etorri zaigun artista berrietako bat Debauza taldea da Norvegiatik dator eta bestionek imana dauka, magnetik izena jarri diote abestioni.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11a. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Gaztea.
4: Mila bederatzireun eta 86ko gospel abesti bat sampleatuta etorri da urten Adela eta hemen daukagu Nicole Kidman izena jarri dio abesti honi.

Mi Txiko abestia entzuten ari gara, 2026 honetan iritsi zaigun azkenetako bat. Eta honekin Baltimorrera goa zuzen-zuzenean mundu osoan arrakasta lortu duen talde bat entzuteko, Turnstile.

Datorren urteko Primavera Sound karteleko izenetako bat da Turnstile, hemen entzuten ari garen talde hau. Eta azken egunetan hainbat berri on izan ditugu, edo albiste on izan ditugu talde honen inguruan. Badakizue, Never Enough beraien diskoaren bertsio bat atera dute kasu honetan kolaboratzaileekin. Saturday Night Live-en ere zuzenean aritu dira, YouTube-en ikusi daitezke bertan jo zituzten abestiak. Eta esan dizuedana, Primavera Sound-eko kartelean agertzen dira buru bezala. Eta kartel berean agertzen diren beste batzu goren-gorenean daude, Fontaines DC dira. Eta hemen beraien disko berriko aurrerapen abestietako bat, Marianne.

0: komentatuko dizuet, atzo aurre entzunaldiak antolatu zituztela Europako toki ezberdinetan, Euskal Herrian ere egin ziren hiru toki ezberdinetan, hiru diska dendetan, eta nire lankideetako batzuk bertan egon ziren, gaur goizean beraiekin hizketan aritu naiz, eta ea ze inpresio izan dituzten, bak kontatu didate diskoa asko gustatu zaiela, eta gu zain egon beharko gara, zain egon beharko gara, datorren 16an argia ikusiko du eta Fontaines diziren disko berriak, ea ea zer dakarren Dublingo taldeak.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

Bueno, bagoaz, pizkanaka, ordu hau ere izten, amaierara, iristen ari gara, gero hemen egongo dira, Alain eta Maite elkarrekin, arratsaleko zazpirak bitartean, orain hemen belarrietan daukaguna, erritmo bizi-bizian, Another eta 54 Ultra beraien, abestitzar honekin, Talk to You.

0: Dozbus Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik
1: Kanta Udatiarrek Pupustari elduta jarraizan dute Dengo, Alaiz eta Maider Eta Xabi Solano
0: Bosgarrenean
1: Galdu bat

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Huekin bada.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Duela eta Oizuler Maiduren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Korneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Bueno, ba, asteburuak gogotxu heltzeko, erritmo bizian heltzeko, arratsaleko lauretaragoaz orain zuzenean, baina bitartean abesti hau hemen, Hagel eta Solto elkarrekin, Jamaican Bam Bam abestia.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Bueno, aste honetako protagonista handia izango da musikaren eguna eta igandean izango da hori eta bertan egongo den protagonistetako bat hemen daukagun taldea Ulukiek ere igandean Tabakaleran ikusi ahal izango dugu zuzen zuzenean.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

gaurkoz banoa, orain nire guko lankideak datoz Rosaliaren abesti honekin utziko zaituztet. Eta bueno, asteburu luzea daukagu aurretik, gu igandean Donostiako Tabakaleran egongo gara musikaren egunean. Eta bertaratu nahi baduzue, ba, badakizue zer egin. Eta bestela, ba, aprobetxatu asteburua. Dator.

0: Arratsaldeko laurak dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Iepa, arratsalde on, gu martxan gara, hemen gara, lauretan, ba, tokatzen den bezala, puntu-puntuan, guko lantaldea, ba, utxik egin gabe beste egun batez, ostiral honetan. Urriak 9 ditu gaur, eta pixkanaka aurrera goaz, gaur gainera eguraldi zoragarri batekin, eguzki atera da, baina ez duela bero gehiagirik egiten, eta hori eskertzeko da baita ere. Bueno, Lian, Alain Pérez naiz, eta bera Maite Garmendi, arratsaldeo, Mai.
3: Arratsaldeo, Alain.
2: Ostira da ondo?
3: Bai, oso ondo, ja gogotxuna asteburuan murgiltzeko, baina, bueno, lehen hau gure kontua komentau bia ditugu atzalde honetan, ba, guko saio berri batian, eta betxunik, ekartzen dutuet gai bat, bueno, sare sozialetan, Alain, zela jarri dian sare sozialak, eta mundu guztia, zek gauzia da, Peruko herri batian alkate berri bat aukeratu dutela, baina gu ez gara sartuko politika munduan, ez? Gara sartuko alderdi politiko honen inguruan berbaitxera. Hemen importantiaena da, alkate honen izena, ze aurreratuko dutzuet, Hitler Mussolini deitzen dala alkatea.
2: Hitler Mussolini.
3: Hitler Mussolini, bai.
2: Bale, bueno, ba, hau Perun gertatu da, alkate bat hautatu dute, Hitler Mussolini Hitler deiturikoa, eta espero ez izatea ezagutzen ditugunak bezalakoa.
3: Ikusiko dugu, ba?
2: Bueno, ba, hori Perun gaur Inigo Aramburu ere espero dugu bere moda tartearekin, gainera gaur aurreratuko dizuet, Shakiraren ba, kontzertuetan ikusi ditugun bueno, albal bokaten bueno, ba, kontu guzti hori ekarriko duela, jarriko digula mai gainean, bueno, ba, albal estilo hori arropetan eramatea. Ba, hori Inigo Arambururen tartean, eta musika ere ez da faltako, musika oso ona, ostiraleko berrikuntzak ere ekarriko ditugu, eta begira, berrikuntza asko izango dugunez gaurko saio honetan, hasiko gara hit batekin.
4: Gogoan duzu hit hau, zuretzat go.
2: Hau maiteri asko gustatuko zaion kantoietako bat. Ostiralak horrelako musika eskatzen duelako gaurko egunak ere bai eguzki zoragarri honek. Eta gu pixkanaka asteburuko gorputzaldiarekin hementxe De Orro eta Five More Hours. Arratsaldeon.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Azten olako jita, de horroren abestia hortxe ordua zabaltzeko eta kusaioari ekiteko, oraintxe bertan laurak eta 6 minutu dira, eta trafikora goaz badugulako zer aipatua Euskal Errepide saretik.
2: Babai alada, Bizkaia amarrean, Bilbon Kantabriaran, zauto bat matxuratuta dau, eta hori dalata Eskumako erreia itxitxa dago, eta kilometro bateko autopillaketak sortu dia punto horretan. Bizkaia amarrean, Kantabriaranko banoranzko horretan.
1: Bueno, Bizkaian arazoak oraintxe bertan, arreta berezia puntu horretan mesedez, eta zerbait ikusi baduzu, gurekin elkarbanatu, gure WhatsApp zenbakian. Hori esan da, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, Mai, ze itxura hartuko du asteburu honek?
2: Ba, ona hartuko dau. Jakin gainera gaurko eguna ala amaitxuko dugula, ostartiekin, eta ontsa momentuan zela ditugun Euskal Herriko txoko ezberdinetako termometruak esango dutzuek Galdakaon. 16 gradu ditugula, Beasainen 15 eta Elizondon 14. Asteburuan zer, ba, asteburuan guraldixak hildo beretikan jarraitzuko dau, bai zapatu eta baita domekan be bai.
1: Horrek esan nahi du eguzki asteburuan zehar?
2: Bai, euskixa eta lainuak.
1: Ole!
2: Epa!
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
4: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
4: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
1: Klik! Bueno, ba, gaur ostirala da, eta gaur musika berria heldu zaigu.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the...
1: Tartean hemen atzetik entzuten dugun Troye Sivanen diskoa, gaur argia ikusi du azkenean, ze hasi zen duela denboratxo bat, duela astetxo batzukia single berriak ezagutarazten, She's the Best izeneko singlea izan zen lehendabizi, gero beste hau party izeneko hau. Eta gaur azkenean lan hori heldu zaigu eskuartera.
2: Ba bai, hala da, alainek esan daen moduan, dakizuen moduan, ostirala heltzeekin batera, artista askok beren kanta berrixak etaratzen dituzte, eta gure gaurko protagonista bera da Troye Sivan. Gaur kaleratu da belako, beran estudioko laugarren diskua, She is the Best deitzurikua, eta bertan ba, alako emaitzak entzuten ditugu.
1: Bueno, gainera kanta honetan, Madonnaren music kanta sampleatzen du.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park. Party...
1: Eta videoklipa ere ikusgarria kanta honena, eh? Gaur Troye Sivanek azkenean bere estudioko laugarren diskoa emandu ezagutzera.
2: Babai, eta lan berrixakin batera FF deitzuriko kanta bat kaleratu dau, eta horrekin batera bebai, ba, FF abestixan videoklipa.
1: Hori da single berria, esango dugu.
2: Single berrixa, hori da. Eta gainera aurrera tu zoskun Troye Sivanek beran videoklip hau, FF deitzuriko abesti honen videoklipa, beran karrerako videoklipik gehiena izango zala.
1: Gehiena, esango dugu, homosexualena.
2: Hori da, homosexualena.
1: Gehiena, naztu daiteke euskeraz baita,
2: gehiena
1: bezala.
2: Ez, homosexualena izango zala. Bueno, ba, guri ja, atentzinua deitu dozku, jendia ja, azidalako esaten, ba, gehia, homosexuala, Troye Sivan, ez dakize. Eta, komentarixo batek, atentzinua deitu dozku Twitterren, ze komentarixo honetan, pertsona honek esaten zeban, nekagarria da bere marka osoa gehi izatean oinarritzea. Hor bota hau iruzkina, ba, entzule batek.
1: Bueno, bat baino gehiago izan dira, bai. Jende desente hasi da esaten, ostra, Troye Sivanek zer dauka elkarbanatzeko bakarrik gehia dela.
2: Hori da.
1: Ez daki ezer gehiago egiten.
2: Baina gehiago egiten. Bueno, ba, Troye Sivanek honen aurrian, ez da isilikan gelditzu, eta iruzkin horni erantzun bate mondotza esanez, gehi naiz. Gehi mordua jarri ditu, eta ez dugu lertzen segaitxikan justifikau bihardan pertsona bat badakizunean geixa dala, ez? Hau da, segaitxikan argitaratu biadau Troye Sivanek aurretikan esan baldimadau homosexuala dala edo gehi dala, argi lagata.
1: Baina, gainera jendeak nahazten du zerbait gehia izatea, esan beharrean, bastakit, historio erromantiko bat da, edo ari da kontatzen bere nerabezaroa, edo bere gaztaroan izan zuen abentura bat, ez. Jendeak dena murrizten du gehi izatera.
2: Gehi dala, hori da, ez? Omoten dau gainera, artistak gehi batek, ba, beran identitatia zelakua dan azaleratzen da ben bakoitzian, baina jendia tikismikiz, eta hobeto esan da, ez dakixe isilik egoten.
1: Ka, ala, maite da esate bezala, Titanic ez dela maitasun historio bat baizik eta dela, jo, dena da heterosexuala da, bikote heterosexual baten arteko historia, eta ze astunak beti gauza heterosexualak ba, plazaratzen, ez?
2: Hori segula ez dugu, esan.
1: Hori zein inorri okurritzen.
2: Nahi dotzut esan, beitzut darela historian ziar, ba, isa entzuten ditugun artista guztiak, ba, garai batetikan atzera inda, heterosexualak izan diala eta beran videoklip guztiak, beran abestixetako letra guztiak danazala publiko heterosexual bateri oinarritxutakoa edo berendako eindako musika zala. Eta oin urtetzen artista bat esan ez gehi dala eta ala, ai ama, eske bai badaki usarala gehi, ke pesau, denbora osuen erakutzi behar dozula gehi zarala, txiki, ba, berak hola bizi baldima dau, troizi banek esaten baldima dau, gehi dala eta beran, ba, egunerokotasunia beran letretan eta baitxabe beran videoklipetan azaleratzen nahi baldima dau, eske bera da.
1: Baina horra arazoa da, nik uste dut ikuspuntua, ez? Ikusi claro. Beharrean, ostra, bagira, Troye Sivanen kanta berrian ikusten dugu, edo videoklip berrian ikusten dugu, tipo batetaz maite minduta dagoela, beraien pasioa erakusten dutela, eta hori ikusi beharrean, ikuste dute, ez, gehia dela.
2: Hombre, mesez.
1: Ba, bai, badakigu.
2: Ba, hor, ibiligara bai harakatzen, ze jendia Troye Sivanen alde jarri da, eta iruzkin asko dare, baina bat aukeratu dut, ze iruzkin honek oso ondo, ba, azpimarratzen dau, edo behintzat resumitzen dau, ba, dana, ez? Artista heterosexual askok beren harremanetan oinarritzen dute bere marka osoa. Eta inork ez du ezer esaten, baina gizon gehi batek gauza bera egiten duenean bere errealitatea eta bizipenak direlako kritika zaparrada jasotzen du. Homofobiak bizirik eta indartxu jarraitzen dau. Eta esamierra dau, ez dala bakarkan kolektibotik kanpo daren pertsonen iruzkinak, hau da, Troye Sivani esaten, jo tio, eske zara gehi bakarkan oinarritzen dozu zure musika guztia edo zure bizi guztia gehi izatera, baizik eta kolektibo barruan badaualako bebe bai homofobia.
1: Hombre, kolektibo barruan ere sekulako homofobia dagoelako, nahiz eta igual, bueno, tapatuta edo beste, bueno, itxura batekin, baina azken finean hori ere homofobia da.
2: Hori da, hori da. Baina, amen, esan duguna, Troye Sivan ez da isilik gelditxu, eta naiz eta kritika asko jaso ditxuan, bera beran identitatea eta desiguak ba, modu azke batian adierazten jarraitxu dau, gu horren alde gare, ze txiki pertsona bat gehi baldima da, eta beran kultura, eta beran bizipen guztiak ala nahi baldima ditxu erakustia, bagu horren alde gare.
1: Bueno, Troye Sivan argi eta garbi azaldu da den bezalakoa, disko berria bost axola berari jendeak dioena, eta garbi utzi du talentua soberan duela. Hau beste kantetako bat, hortxe disko horretan topatu dezakezuna, Canada Dry. Way too long.

0: Bueno, Troye Sivan homosexuala dela, gauza jakina da, gauza garbia da, baina, bueno, ea bueltatxo bat ematen diogun asuntoari, eta hasten garen gay izateaz aparte, berak egiten dituen gauza asko ikusten, eta azken finean, bere maitasun historioa adierazine baldin badu, nola adieraziko du, emakume batekin, bai, zango da gizon batekin. Eta gezurra dirudi, baino, zenbat maitasun historioa adierazi diren historian zehar musikan, bera ez da gutxiago izango, eta hori nahi bat inbadu, adieraziko du baita ere. Bueno, gaur disko berria kalean, oso disko interesgarria, bere estudioko laugarrena, She's the Best izeneko lana, eta single bezala, disko horretako single berri bezala, kanta ikaragarri bat atera du, baladatzar bat, hemen osorik jarriko duguna, zuretzat.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Gomendatzen dizugu kanta honen bideoklipa ere ikustea entzun irratia, baina gero ikusi bideoa ze merezi du. Troye Sivan bere berrienarekin FF Fucking Forever, hementxe She's the Best diskoan.

0: Nola utzi gaituen Troye Sivanen berrienak She's the Best izeneko disko argitaratu du gaur eta bertan hauxe FF edo Fucking Forever izeneko kanta ere entzun dezakegu single berria eta videoclip ikusgarri batekin.
1: Zugabe, ez gara gu?
0: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena? Ba, emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
2: Gaztean, musikan berriena.

0: Gorgor Bizuren diamantea entzun berri duzu. Oraintxe bertan, laurak eta 25 minutu dira, guk 100 euro ditugu hemen eskuartean. Eta pres gaude, zure etxera bidaltzeko 100 euro hoiek, baina horretarako gure lehiaketan parte hartu behar duzu. Bederatzi lau iru zero bat hogeita bi hogeita bi telefono zenbakira deituta. Bederatzi lau iru zero bat bi bi bi bi hori da gure zenbakia, betiko zenbakia ez dugu aldatu, deitu lasai asko, parte hartu eta ea zortea duzun eta 100 euro eramaten dituzun. Horretarako apustu bat egin behar duzu eta apustu izan behar da gu botatzen gabiltzan, objektua zein den esatea.
1: Hori da, guk amen, noiz jarri inoa martxan alain jaen ez akordatzen. Astelen ontan, aste artean.
0: Nik uste dut, badara matzagula, ja, iruzpalau egun, ez, hola.
1: Bueno, ba, amen dakau gure objektua, eta betiko moduan, guk hartuko dugu objektua, hartuko doz, botako doz taula gainera, ingo dauz zarata bat, eta asmatu bia dozue, etaratzen daben zaratan gaitxikan, zein dan gure objektu hau. Apostua bota eta 100 euro irabazi. Gainera, azte buruan gare, 100 euro.
0: Ai, 100 euro! Pistatxo batzu bota ditugu esan dugu, eh? Ez da txikia, nahiko handia da, baina ez du gehiagi pisatzen. Etxean izan dezakezu, baina kalera eramaten da, kalera ateratzen den objektu bat da, lasai asko. Entzungo dugu objektuak, entzungo dugu dena musika eta mendaukagun base guztia, zuek ondo entzuteko objektuenen soinua. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi telefonoan gaude. Hau da, asmatu behar duzun objektua. Erori egin da hor, mai. Hori da objektu. Tik, tik, tik. Hor, pixkat, bueltatxo batzuk egin ditu, eh? Arratsaldeon, kaixo.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Aia.
0: Aia, nundi ditzen diguzu, aia?
2: Zaiatik.
0: Zaiatik, aia. Beida, ez izen politxa zure herrirako. Aiako, ez, barkatu, zaiako, aia, nilia liatu naiz. Bueno, aia, prestaude apustu egiteko, entzun duzu ondo objetua?
2: Bai.
0: Venga, ba, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
2: Betaurrekoen funda.
0: Betaurrekoen funda. Esango nuke, betaurrekoak, eguzkitako betaurrekoak, apustu bezala norbaitek bota duela. Baina ez dugu esan, betaurrekoen funda, hori izan daiteke lako.
1: Baina ez da,
0: aia. Baina ez da hori, aia, eskerrik asko ditzagatik.
2: Eskerrik
0: asko ditzagatik. Ale, zubiona pasa, agur agur politx. Bueno, ba.
1: Iepa, Azaleon. Kaixo, Azaleon. Ui, a ber. Bai, pixkat urrin entzuten notzuet, eh? Kaixo?
3: Arantzazu.
0: Oso gaizki entzuten dizuegu, ez dakigu oso ondo eskulibrekin zaudeten edo ze, baina ahotsa entzuten da 5 kilometrora. A ber.
1: Kaixo, Atzaldeon.
3: Kaixo.
1: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
3: Arantzazu.
1: Arantzazu, eta nondik handa ditzen dozkuzu Arantzazu?
3: Ataundi.
1: Ataungo Arantzazu. Bueno, bota zure... Ba...
0: Apustua.
1: Apustua, hori da, galitzu nahi zela zurixa.
3: Kubo
1: bat.
3: Bai.
0: Baina, zakarrontzi bat, kubo bat, edo ze estilotako kuboa?
3: Kubo de Rubik.
0: Ah, Rubikeko kuboa.
1: Vale, vale. Arantzazu! Esta hori,
0: esta hori. Eskerrik asko, itzagatik.
1: Baina, eskerrik asko.
0: Aio, aio. Bueno, ba, ez da hori, ez toa hortik, haundiagoa da objetua.
1: Haundixagoa.
0: Eta zesan ezakegu, mai.
1: Etxien euki aldugu, baina erabilera gehiago emonte gotzau etxetikan kanpo.
0: Bai.
1: Etxien jolaztu zein, que Rubik kubo
0: batekin. Baina hori pista hona da, etxetik kanpo ateratzen den zerbait da arrazoi baten gatik, ez dakit banik. Kaixo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara, eta nondi ditzen diguzu?
4: Ei, Susana Markinetik.
0: Hombre, Susi, Susi, arratsalde ondo doa, hor Markinaldean,
4: den dan.
1: Bai,
4: bai, zepu, ya. Denpora ona, auskizi da,
0: eh? Ze ondo, planik bai zubirako?
4: Zelan?
0: Planik bai, planen bat zubirako?
4: bai, bizar ferixi doko markinen.
1: Ai ba, ferixia.
0: Ze azoka dago.
4: Lanau eta berdurak eta danak.
1: Segun politxe izaten dian alako egunak, ez da?
4: Bai, bazertxar jantzitxe danak.
0: Ze, ondo, egoten dira taloak eta hola.
4: Bai.
0: Ni oso talozalea naiz, baina ni naiz taloa, bueno, txistorrarekin beti, eh?
1: Txistorra beti.
4: Anek
0: bacon. Azu bacon, bida, irugi arrea, eh? Bida,
1: bai.
0: Bueno, ba, bihar talon bat jangure partez, Susi, eta...
4: Vale, tardau bat, eh?
0: Eta agian, talo de xente erosteko aukera izango duzu, asmatzen baduzu zer gabiltza motatzen.
4: Ba, ez du, de, pentsau ezer, baina kubu, zan da benin pleiko kubu, umien baldie, do?
1: Umien baldie.
0: Umien baldie.
4: Eta ire duten da bena, kastillo, eta ditzeko.
1: Bai.
0: Vale, vale, ondartza, claro, egia da uda pasatu gula, baina igual udatik geratu zaigu hor balderen bat o kuboren bat.
1: Claro, eta hori dana. Susi!
0: Susi! Ez da hori. Ez da.
1: Ai, baina eskerrik asko dierritxi jarren, eta bixar oso ondo pasau, eh?
0: Disfruta.
4: Bai, bai, alegin jengau.
1: Bidali gotoren bat.
0: Agur, A ver, ez da hor, ez da sortik, eh? Egia da, baina bueno, esango dugu, azkeneko apustu hau, gaizki-gaizki ere etzegoela, eh?
1: Baina, botako dut pista bat, baina ia entzule honek zedinuan, atzalde hon. Oi, ama, hau marten dau. Kaixo?
2: Kaixo.
1: Kaixo, bajau zeinke pixkatea irratiko volumena, mesedez?
2: Bai.
1: Eskerrik asko, zeinekin gare berbetan?
2: Maider.
1: Maider, nondik handaitzen dauzkuzu?
2: Andoaindik.
1: Andoaingo Maider. Maider, zu, ze moduz, ondo, ba, kasu zubirako planu bat?
2: Bai,
1: bai,
2: guain justu amakin ordez
1: aldeago,
2: azko
1: txen gaude. Ai, ordez amonte
0: perdido. Ze polita, bueno.
1: Egomia kolore batzuekin, bueno, zora garri, Maider.
0: Ze ondo, ze planona, enbidi pixkate maten diguzu, Bai.
2: Bai, normal.
0: Bueno, ni jakin Durango era noala, Durango on festa diala.
2: Abida,
0: abira,
2: planona.
0: Planona, bai. Zun maite zer daukazu, kontatu dozu.
1: Minoia arrangoitzera, dantzakuekin muntxikuak dantzatzera.
0: Muntxikuak?
1: Bai, muntxikuak. Bueno, vale. Maider, bota zure postua, ze uste duzu dala?
0: Saskibaloiko
2: baloi bat.
0: Saskibaloiko baloia. Bueno, saskibaloiko baloi bat, etxean izan genezake kalera ateratzen dugu, ba.
1: Ez que imagino zaskin jolaztia etxean, ba, igual, ez daki ba, nik, eh?
0: Oso ideia honesta. Ez. Hori seguro.
1: Maider.
0: Maider,
1: eta
0: Maider.
1: Ez da hori.
0: Ai, ba, ez da saskibaloiko baloia, eh? Que ba.
1: Baina oso ondo pasa bordez aldian, eh?
2: Ay,
1: es
2: que
1: ricasto. Ala,
0: agur, agur. Agur, ba, esta hori, esta. Eta materiala ere, esango nuke, harinagoa dela.
1: Bai.
0: Ze, claro, nik Maiteri botatzen badiot edo, berak niri saskibaloiko baloi bat aurpegira, hor aberion bat egingo liak,
1: eh? Ekurruzo la cara, Alain, eh?
0: Bai, baina hori esta.
1: Atrebidu.
0: Venga, beste lineara goaz.
1: Atzalde hon. Kaixo, atzalde
0: bai?
1: Hon.
0: Bai, zuzera, zuzera.
1: Kaixo.
0: Hiru seiaz bukatzen dena, zuzara, a ber.
2: Bai.
0: Zein da zure izena?
2: Mikele.
0: Mikele. Nundik, Mikele?
2: Arzentalesetik.
0: Ui, errepikatu guztuz ez du gondu lertu, eh?
2: Arzentalesetik. Enkarterri aldekoa.
0: Ah, enkarterritik,
1: vale.
0: Zuen estaldurarekin ere koste egiten zaio hor, ulertzeaz,
1: Bai, bueno. Batzuetan junitzen jaku. Bueno, Mikele, ze moduz, ba. Ondo, dana ondo.
2: Ondo, bai.
1: Gustora.
2: Bai.
1: Ja ostirala da, eta imaginau...
2: Ostirala, ja, zebura den zain, ja, ondo.
1: Ba, egun eurokin...
0: Deluxe.
2: Ja, obeto.
1: Egun usara, asko zobeto. Bota zure postua, ze usto zu dala.
2: Euritako bat.
0: Euritakoa, ez dela... Nik erabiltzen dudan euritakoa dala, niretzako euritakoa da, txamarra moduko bat euritarako.
2: Aterkia.
1: Hori da, aterkina. Vale.
0: Eben, konturatu naiz, aterkiari euritakoa asko ke deitzen diotela.
1: Bai.
0: Baina hori ez da.
1: Ez da, Mikele.
0: Eskerrik asko, Mikele.
1: Oh. Oso ondo pasau azte burua.
2: Erbin,
0: agur. Venga, azkar goaz, urrengo deiarekin. Kaixo.
2: Kaixo.
0: Kaixo,
1: atzalde hon, zeinekin gare berbetan.
2: Erakin.
1: Era?
2: Gera.
1: Gera, barkatu, gera. Nundik handaitzen dozkuzu?
2: Ataundik.
1: Ataungo gera. Gera, bota zure apostua, ze uste duzu dala?
2: Ondartzako baloia.
0: Ondartzako baloia.
1: Mm, gera esta hori.
0: Esta hori, eskerrik asko hitzegatik gera. Agur, agur. Aio, eta azken dei bat hartzera guaz. Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena.
3: Sara.
0: A ver.
1: Sara nun.
0: Sara, baino. Sara nun. Vale, Hondarribiko Sara, Sara, igual gerturatu telefonora edo zerbait ze oso urruti entzuten zaitugu.
3: Vale,
0: Charon, Vale, lasai.
3: Bai.
0: Oain
1: hobeto?
0: Oain hobeto, orain ematen du zaudela gure alboan eta lehen ematen zuen zaudela, ez dakit nik.
3: Bai,
0: Vale. Bueno, ba, nundi ditzen diguzu?
3: Hondarribitik,
0: hori da, esan diguzu. Ba, nahi duzunean, zure apustua...
3: Nire bilen.
0: Bueno, ba, nundi ditzen diguzu?
3: Hondarribitik,
0: hori da, esan diguzu. Ba, nahi duzunean...

0: Vale, claro, ni que sabes, baina ze, rollo osoa.
1: Rollo claro. Suso bizena sartzen, alain, a ver, vale, Zara, un jarbiko Zara.
0: Hori alda.
2: Ai, a ver.
0: Eskerrik asko, Zara. Zeburu hon. Zubi hon, aio, ai. Gaurko nerez dugula asmatu, ez, pena, baina bueno.
1: Bueno, gorda inbiako datorren asterako, alain.
0: Aste arterako, aste artean beste aukera bat, aste lenean jaida, eta azta gogu saiorik, eh? Hau da, superestrella, bueno, nik uste dut denok ezagutzen dugun kantoietako bat dela. Aitanaren eskutik, bere kuarto azul diskoko kantetako bat. Kanta bikaina, baina beste hau ere zenbat hasi zegun gustatzen. Aitanaren berriena dagoeneko hemen Gazteako Orbitan bueltaka eta ea zuri ere gustatzen zaizun. Zubia ondo hasteko behar den bezala abiatzeko, Aitana eta bere berriena Konexión Psíquica dau.

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia, gun eta gaztean.
1: Aizue, eta plana daukagu igande honetarako, ze esaten gabiltza zubia dagoela, baina zubi honek askorako ematen du, ze nik astelenean adibidez jai daukat, baina astebururako plan asko egin ditzazket, zergatik ba hiru egun ditudalako. Eta adibidez igande honetan urriaren 11an Maite, Boy, musikaren eguna antolatu du Gazteak, Donostiako Tabakaleran.

0: eta abakalerarekin elkarlanean egin dugun festa erraldoi bat izango da. 12 orduz.
1: Música non-stop.
0: Bueno, ikaragarria talde mordoa izango dira bertan, eta gaztea.eusen sartzen baldin bazara, oraindik topatu ditzakezu bloke batzuetarako gonbidapenak. Hau doakoa da, egin behar duzun goza bakarra da, sartu gaztea.eus atarian, eta geratzen diren, ba, bloketatik ze irunaka doaz kontzertu ezberdinak, talde mordoa izango dira bertan, hola, azkar-azkar esan da batzuk, zeatik ez taldea, belako, tata, lukiek, esanez, Zina, Imar Zeta, Isa Sakara, Katalina eta Nenufarrak.
1: Demaseko bueno, eskaintza da.
0: Ikaragarria.
1: Aurreko urtien egin zan lehenengo aldiz, eta esate dut zuet ze guai egon zan. Osea, izan zan, ba, hortabakaleran txoko ezberdinetan zuzeneko kontzertuetaz gozatzeko aukera izango duzue. Gainera kontzertuak, ba, azkar batien ikusten dira, ze izaten da, hogeta marrogei minutuko, ba, showak edo ikuskizunak, eta egisa da, kreston planazua da, ala, ze juten zara horra, juten zara, banizeak ba, ikustera lukiek belako eta burutik, eta hor pasatze dozu denbora bat.
0: Planazu, bueno, ikaragarria, bueno. Gainera hori, kontzertu azkarrak bisiak, baino, ba, aspertzeko denborarik ez.
1: Ez.
0: Animatua, giro bikaina, tabakaleran gainera esan dugu, Maitek aurreratu du, asteburuan eguraldi ona izango dugu, labai bihar eta baita etzi ganderako eguraldi aparta.
1: Lagunekin bueno, ez dakazu la planik, basartu zaitxeste, gazteako webgunean, ze gainera begiratzen abil, eta ia kontzertu guztietarako sold out inda dau, baina ondiokan...
0: Zerbait geratzen da, ez?
1: Oso oso gutxi falta dia, ba, hartu zuena.
0: Bixi, espabilatu eta gozatu, ze benetan gozatu. Atzeko aukera aparte izango duzu igande honetan urriaren 11an gaztea eta tabakaleren arteko elkarlanaren emaitza da hau. Ikaragarria, musikaren egun ospatuko dugu eta bertan ba hainbat eta hainbat kontzertu. Ez galdu igande honetan, eta informazio guztia eta gonbidapenak nahi badituzu gaztea.eusen.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11a. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
9: Eiteberen eskutik. Gaztean, arratsaldeon.

0: kontuz kanta honekin nazioarteko zerrenda guztiak hartzen ari delako Ashi izeneko artista bat da, guk ezagutzen ez genuena, baina hemen gaztean azkenaldian entzuten gabiltza bere musika. Eta bere kanta virala hauxe Stop the Wedding deiturikoa.
1: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
0: Bueno, gaurkoa egun berezia da, gaur da urriaren 9a, eta gaurko egun ez duela 20 urte, disko bat heldu zitzaigun. Eta disko nahiko mitiko bat da, ze izan zen, bueno, ba, Almeriako artista baten estudioko 3. lana eta popera salto egin zuen pop musikara, ba, rollo latinotik aldenduta zertxo bait, naiz eta bere esentzia mantenduz, David Bisbalen disko handi bat.

Gaurko egunez duela 20 urte premonición David Bisbalen estudioko hirugarren disko atera zen eta trantsizio bat markatu zuen esan bezala, ba bere lehendabiziko bi diskoekin Corazón Latino eta Bulería disko hoiekin, ba rollo latinoan murgildu zelako eta disko honek esango dugu, ba bere ibilbidea nazioartean sendotu zuela soinu poperoago batekin eta kutxu latinoa zertxobait ba,

0: gauza dien bezala, nabaritzen da David Bisbal dela abesten duena, bere rollo, edo kutxu, hortera horrekin, zentzu honean esango dugu, ze badauka, hola, ez...
1: A ber, azkenean Bisbal da oso
0: tipiko beran. Bueno, ba, egia da disko honek, ba, azken finean pop musika, rocka, fanka, edota reggaeton ukituak zituela, betiko elementu hori galdu gabe esan dugun bezala, ez, ahots indartxu hori, ez, flamenko kutxua, bere rollo... Horterilla, hori.
1: Osea, gauza dekola dia.
0: Eta kolaboratzaile de xente baita diskonetan Tomatitok hartu zuelako parte, Vicente Amigo quedo Wisin and Yandel.
1: Ostras, Wisin eta Yandel, bye, bye.

0: 15 hilabetez landu zuten lan hau Espainia eta Estatu Batuen artean 5 ekoizle ezberdinekin eta Bisbalek berak 12 kantutik 7 konposatu zituen, bere lehen etapetan baino askoz ere parte hartze handiagoa izan zuen lan honetan eta hemen ja salto bat eman zuen ba profesionalizatuz baita bere ibilbidea musika eszenan. Premonición diskoa zuzenean sartu zen Espainiako zerrenden lehen postura eta lau astez jarraian mantendu zen gainera, bueno, urtebete geroago oraindik ere salduenen zerrendan zegoen disko hau, Hogei urte premonición diskoa atera zenetik Bisbalen estudioko hirugarrena eta badakigu Euskal Herrian Bisbalek fan asko dituela,
1: Bisbi fan asko dare, zekalo, riso horrek eta vuelta horrek, ostiko horrek,
0: hombre, alain, no?

0: me iba a decir? Ba, hortxe, Bisbal, ¿quién me iba a decir? Ba, disko horretan, 20 urte bete dituen Premonición izeneko diskoan topatu dezakegun kanta, baina beste hau nik uste dut, hau denok ezagutzen dugun kanta dela.
1: Abesti hau, sakaun zink estarrian, eta txirixo batian, abesteko kanta.
0: Ba, hemen txera daukazue, Bisbalen fan guztientzat asko zaretelako. Premonición diskoko beste kanta bat, 20 urte bete dituen lana, hau da Silencio, David Bisbal, hemen txegun.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Ba, plana egina duzu hemen arratsaldetan gu saio entzun da, lauretan hasi eta zazpiak bitarte zurekin batera egiten dugun saioa delako, baita ostiral arratsaldetan ere, mundu guztia ja firin faran dabilenean, gu hemen gaude, ba, ez dakit adibidez, asteburu pasa edo kasunetan zubi pasa baldin batzuaz norabait, ba, autoan zoazen bitartean, ba, ez dakit konpaina egiteko, gauzatxo eta zenderatzeko baita ere, eta, bueno, ez du bakarrik autoan izan behar, gimnasio baldin bazaude, paseotxo bat ematen, kozinat den etxean lasai.
4: Edo gure moduan lanian baldin bazare bai.
3: Baita.
4: Tamentxe gongo gara zuen atzalde hori, ba, pixkat, ba, ezberdina hitzeko,
3: bai,
4: ez?
3: Animatzen, gubintza segiatuko gara, Alain Perez, Maite Garmendia.
4: Kaixo atzalde hon.
3: Eta bere ala Inigo Aranburu, ze Inigo Aranburu gure moda ditua batuko da, gainera, gaurkoan, ekarriko digu, asko ikusten ari garen fenomeno bat dala, arropetan, albal kutsuko paper hori, edo, bueno, albal estiloko, zilarreztatu hori
4: bai,
3: eramatea.
4: Ikuste osunean pertsona bat, ba, alako txamarra batekin edo esate osula, behitxu, emote dut durun bat, ez? Edo emote dut txoritxo
3: bokadio. Hombre, eta hori ikusten gabiltza, besteak beste, Shakiraren ba, egoitza horretan, ez, Madrilen ematen ari den kontzertu guzti hoietan, ba, agertzen dira influencerrak eta famatuak.
4: Zer da, el paseo de las lobas.
3: Bolako zerbait, ez, edo, la caminata, o, bolako zerbait. Bai. Bueno, ba, otxoen horre pasealeku horretan, ikusi ditugu zilarreztatuta goitik bera, eta horren inguruan asko du esateko Inigo Aranburuk. Baita kanta bat eskatzen utziko diegu entzulei.
4: Hori da, esan dugu, zuetako asko ziur nau kotxien egongo sariela, ze aurrek orduan entzule asko esan dozkue asteburu pasa edo zubi pasa edo jazela,
3: claro,
4: ba, ordezara,
3: ordeza,
4: jaka, ezkarai, betiko tokixetara, bueno, ez? Batzuk igual Portaventurara, doiaz.
3: Aiz enbidia Portaventura.
4: Bueno, kotxian baldin mazoi aste edo etxian edo dana dalakua, zueri emongo dutzue, dutzuegu aukeria, ba, nahi dozuen kanta hori eskatzeko. Hori laizter izango da, eh?
3: Laizter izango eta gainera, disko bat ere zoriondu behar dugu, ze Selena Gomezen disko handi batek urteak bete ditu, Revival diskoak eta besteak beste horrelako kantak entzun genitzake.

0: Ze kanta ona eta ze disko ona, eh? Revival izeneko disko horrek urteak bete ditu, Selena Gomezen lan horrek, eta bere ala zorionduko dugu, ba, disko horretako kantarik onenak entzunez.
1: Gaztean, zurekin, gugara.
0: Eta ordu berri hau zabaltzeko Oiartzundik datorren bikoa Txiltxoko eta euren kanta, bueno, ba, mitiko bat, hau hit bat izan zelako eta hit bat izaten jarraitzen duelako Zugaz izeneko honekin aurrera goaz. Arratsaldeon mundu guztiari.

0: Txiltxoko eta Zugaz, ba gustatu zaigu azken minutu hauetan kanta mitiko hau berreskuratzea. Arratsaldeon, zer moduz doa zure ostirala? Begira, gainera zubi eder bat dugu aurretik plan askorekin gainera, eta esan berra dago, eguraldiak ere lagunduko duela, berehala hitz egingo dugu horren inguruan. Trafikoan hori bai, ez dago inolako arazorik, lehen Bizkaialdean genituen arazoiek konpondu dira, eta oraintxe bertan Euskal Errepide sarea lasai dugu, beti ere lasai eta tentuz gidatu. Arreta berezia, errepidean beti, eta gustai joan zuten baldin bazoaz, ba, gustor asko entzun, baina mugikorrik eta ukitu gabe, garrantzitsua. Eta eguraldia aipatu dugu, ba, ona datorrela astebururako, Maite, zeitzura.
1: Eleante datorra, lai.
0: Eleante.
1: Bai. Gaurko eguna bebai alaxe amaitxuko dugu, hemen Donosti aldian, Miramongo egoizatikan leiotikan begira gabiz, eta laino batzuk ikusten ditugu zeruan, baina euskisa bebai. Momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan alako temperatura dakau, betxu esango dutzuet, Altxasun 12 gradu darela, Gasteizen 14 eta dibidez Gernikan 17. 17. Asteburuan ze, asteburuan giruak hildo berdinetikan jarraitzuko dau, eleante eukiko dugu eguna, bai zapatuan eta baitxa domekan bebai. Hau da, euskisa eta lainuak.
0: Ta freskito edo ez?
1: Bai, pixka freskito bai, eh?
0: Maximua... Baneri guztetan zait hori, eh? Osea, eguraldi ona eguzkia baino, hola, ben sargorita ez egote, osea...
1: Baitu, bueno. A ber, temperatura bajuenak aukiko ditugu, ba, 7-8 gradutan kokatuko dira, eta altuenak 23-24.
0: Bueno, ondo dago, udazken ez dago bat ere gaizki. Ba, primeran, asteburua eguzkitzu, eta gainera temperatura txeginekin.

0: Hemen atzatik entzuten duguna da The Fate of Ophelia. The Sky. Taylor Swiften estudioko azken disko horretan topatu dezakegu, The Life of a Showgirl leituriko album horretan. Eta album horrek dagoeneko bere deluxe edizio ere badu.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Enkor izeneko deluxe edizioa da, eta bertan kanta hau eta beste batzuk ere gehitu ditu Taylor Swiftek, honen izena Patient Zero.

0: arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Iepe, kaixo, bostak eta mairu minutu, eta oraintxe bertan, zuri aukera ematera goaz, kantatxo bat eskatzeko, oraintxe bertan, ba, errepiden baldin bazoaz, gidatzen ez, kopiloto bezala, edo atzean, edo lagun batzuekin, etxean kozinatzen baldin bazoa, de paseotxo bat ematen, egiten ari zarela, hau da momentua, kanta bat eskatzeko, nahi duzun kanta, hit bat, kanta berri bat, gogoa ematen dizuna?
2: Eozein
1: kanta? Orain eskatu dezakezu, ze kanta bat jarriko dugu eta kanta hori jartzen dugun bitartean, zuk eskatu dezakezu nahi duzun abestia.
2: Hori da, behitxu, bidali guzue geixemat audixo bitxartez eta konta upixka da, behitxu, Alain eta Maite gara eta goiaz, ba, jakara bidian, gustako jakun entzutia, kanta hau edo etxian hau zukaldatzen ikasten jarri, abesti hau aspaldi ez dutela entzun. Bidali
1: edo nere
2: ba.
1: Maiteari, nereari, nahiko nioke eskaini,
2: Ana
1: Menaren abesti bat,
2: adibidez. Ba, eskatu nahi dana, nahi dozuena. Hori bai, iru minutu aukiko dugu.
1: Iru minutu eta zortzi segundu.
2: Ze susto, Alain, bale. Iru minutu eta zortzi segundu daka zuen nahi dozuena abesti hori eskatzeko. Beraz, etara zuen smartphoneak, sakatu 688-60-50-50 zenbakixa eta bidali guzue ze abesti nahi dozuen entzutia ostiral honetan.
1: Beira, ostiral giroko kantak ere eskatu ditzakezu. Bueno, nahi duzue, baladon bat eskatu nahi baduzu ere eskatzeko libre zara. Hemen betorik ez dugu jartzen, dena pasatzen da filtrorik ez. Bueno, filtroa, hombre, ikusten badugu kantaren bat, ola, igual, pasatzeko modukoa dela, igual ez dugu jarriko, baina, bueno, saiatuko gara, alik eta gehien jartzen, eta gu... Hemen ezkara mozten, Eoz zer gauza jartzen dugu.
2: 6-8-6-0-5-0-5-0-ra, eta...
1: Kanta bat eskatu.
2: Irubi bat eskatu kanta.

0: Ba, hortxe amaitu dira, eh? Iru minutu eta zortzi segundu. Esan dugun bezela, beteta... Eta orain, ba, zuen mezu hoiek irakurrita entzutea tokatzen da. Ola, playlist moduko ba sortzen dugulako zuen eskari guzti hoiekin. Eskarrik asko benetan, ba, tartetxo bat ateratzeagatik, kanta bat eskatzeko, zeguretzako hori ere, haizu, ba...
1: asko gustatzen jaku.
0: Bai, eta gauza polita da, ba, ikustea hor entzuleak hortza odetela gauzatxoak eskatzen, eta guzaio entzuten.
1: Bueno, alain, azebia gara kanta batekin, nik abesti hau abestu dotela, bueno, afonika gelditxu
0: bueno,
1: arte.
0: Bueno, esamarra daukat, maiteri, mezu hori jaso dugunean, ateratzaiola. Buia bat, esan du bada, a ber, maiz, pasada, ba asko guztien entzegelako abestia, bueno.
1: Bueno, ba entzule batzuk, hau idatzi dozkuelako, aupa, Ainara eta Ane, Bilabonatik, lain taldian, aukera berri bat jarri, bueno.

0: hitz egin dezake dia edo ze. Uste nun ja estribillo pasatzela eta etzen iritsi.
1: Eske da pelotazo bat abesti guzti hau.
0: Aukera berri bat noizko da, ze ariz videoklipa ikusten eta fuerte da.
1: Zela da flekilluak.
0: Buah, osea, pitxita letu daude, bueno, letuk dauka flekillo perfektua eta pitxiren luka da, hain bimilako amarkadakoa.
1: Ba,
0: hain esian, hain roi hori, vale.
1: Aurrera jarraitzuko dugu, eskari asko ditugulako.
2: Baixo, eta da, nahi dut, xakian daizikaz.

0: Bueno, munduko futbol txapelketa amaitu da, baina badirudi kanta honen tiroia ez dela bukatu, eh?
1: Aurrera jarraituko.
2: Kaixo, Jon naiz, Gasteiztik etxea Athletic Hueltan, eta nahiko nuke jartzea Miami Sound Machineen Sobe Zona Bestia, zubi hau, baindartxu eta gogotxu azteko, bale? Eskalik asko.

0: Miami Sound Machine, hau klasikoa da, eh?
1: Bai, eta aurrera jarraitzuko dugu.
2: Hola, Arrostio.
0: Hola.
2: Hemen gauzkat Nike eta Markel, Elizondora bidean, gaztatu pagune sozialistara azte buru pasa, eta nahi dugu entzun Jude Lainen La Falda, mesedez. Eskerrik asko, mozu bet.
0: Ba, eskerrik asko zuei, La Falda hori kanta berria da, Jude Lainen berriena.
1: Berrixena, beste bi...
0: Ba, bai. Bi iru mezu sartzen dira, eh?
1: Venga, ekipo, azte buruan sartu garalaia, jaleo David Guetaren When Love Takes Over.
0: Uepa, When Love Takes Over.

0: Venga, azken mezu batzuk sartzen dira. Azkar, azkar joango gara, a ver.
1: Atxaldeon, el Kalimotxo, la Ocho Arena.
2: Opa!
0: Epa, la Ocho Arena, el Kalimotxo, eskatzen digo batek. A ver.
3: Zetak, Begi Beltz.
0: Ah, Begi Beltz.
3: Kriston ederra dela.
0: Vale, va, eskerrik asko. Eta azken mezu bat jarriko dugu. Ba.
2: Kaixo, Jakez eta Eneritz Gea eta Formenterara Birien Guez. Hugelen Moving to the Sun aitze gustautuko zitzaigun eskerrik asko.
0: Baina Formenterara bidean doaz.
2: Bai, bai.
0: Baina, joango dira, aireportura bidean, orain txabertan.
2: Hombre, eta bioian kobertura ukiko duten.
0: Hombre, egazkin eta normalen wifiak ez du osondo egiten. Bueno, Hugel Moving to the Sun.

0: Momentu de esan, bueno, eskerrik asko denoi mezu guzti hoien gatik, bueno, kante ikaragarriak eskatu dizkigu zue, denak ezin ditugu jarri, baino bat osorik doa, eta guri asko gustatu zaigun emaitza.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun!
0: Entzule batzuk elizondora biden eskatu digutelako Jude Lainen berriena, eta hau da temarrako bat la falda.

0: Gaztean, zurekin, gulara. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Izan zen Merina Gris Donostiarren debuta, beraien lehendabiziko diskoan entzun dezakegulako hauxe saiatzen naiz deituriko jita. Bosterdiak pasata. Eta gu, ba hementxe gaude, gu saio egiten ostiralo honetan, eta bagoaz moda zitze egitera, ze ostirala guretzako hemen moda eguna da, bere kompainian gaur gainera, albaletan, ba...
1: Bilduko gaitxo.
0: Bilduta, joango gara, bere tarte honetan. Inigo Aramburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bikote.
0: Ze elegante zato zen beti bezala motel,
2: Ala guzte, ala, hain.
0: Ez que, kao, Inigo Aramburu, etortzen da estudiora, eta nik begiratzen dut, nera arropa desatu dut. Joder, ze ongo da pentsatzen...
1: Esto nahi txandalian garela esatia naiz, txandalak guai badaka beran tokia.
0: Badaukea.
1: Badakit zuri nigo igual erjatzula gustatzen, baina karo, sartzen zara, alako gabardina edo alako, eskestakit ez da zela deitzen, baina dator itxuroso.
0: Claro.
1: Eta gari, ja, alain eta nien ximelduta.
0: Gaizki usten diguzu.
2: Zedorriko ez nahiz ba gusto olako gozakatuta gero.
1: Bueno.
2: Gainea gaur, gaizto xamar, natorkiztue, mingain errebituta sugek bezala xe, eta eskoan boligrafo dudala aidan izar bezala xe.
0: Abai,
2: horrek gauza bakarra esan nahi do. Gaur gaizkitze egitera nator.
0: Gaur epaitzera zatoz.
2: Ala nator.
0: Bueno, egia esan, azken aldian oso suabe ibilizara.
2: Suabe gauza.
0: Gehiegi sartu gabe inorekin. Bai. Eta nila prekupatzen hasia nengoen, eh? Nik Inigo bihurria ikusi nahi dut.
2: Ba, gaur ala xetorri nahi zalain. Eta gainera, gaur albiste do titular gisa esaldi hau botako dizuet eta gero ondoren bakoitzak interpreta dezala nahi don bezala. Gure gaztaroa iritsi da, bueltatu da, baina ogitarteko forman. Zer esan nahi dut nik honekin?
0: Hau, orain ulertu egin behar dugu, eh? Gaztaroa iritsi zaigu, baino bokadillo forman.
2: Bai, 2026an gaude, eta urte hau ezaguna izan da, batik bat, gure gaztaroko musika talde edo musikariak berriro ere itzuli direlako, izan abesti berriak atera, taldearekin itzuliz, eta niri honek sentimentu ugari sorrarazi dizkit, hoien arten nehar gurea.
0: Baina emozioagatik edo zeba?
2: Ez negar gure nostalgikoa. Baizik eta estetikoki niri min egin didalako honek guztiak.
0: Bale, osea, egia da, bueltatu direla, ba, talde mitiko asko, eta zuk diozunagatik ulertzen dut, ba, beraien zuzenekoetan erakutsi dituzten lukek, hola, decepzionatu zaituztela.
2: Bai, eta gainera ni nere barruko nerabearekin berriz elkartu naiz, baina ez, espero non forman ez musikalki, baizik eta amaiketako bezala eramatenun ogitartekoarekin bezala ise. Hau da, papel albalean ondo bilduta.
0: Eta hori zergatik, Inigo?
2: Bueno, ba, itzuli diren artista hauek aman komunean dutena da, biek zilar estetikatik jo dutela.
1: Bai.
2: Eta hain zuzen ere, bi artista aipatuko ditut gaur.
1: Ui.
2: Hoien arten, Amaia Montero la oreja de Van Goghekin. Eta bestetik, Shakira.
0: Bale. Vale, la oreja de Van Gogheko Amaia bere itzulera supersonatua izan delako, ez? Azken hilabete hauetan kontzertu guztiak, gero Twitterren, bueno, isian ikusi ditugu hor super viral.
1: Baina nik uste dut jendie pentsatzen zeuen hasiera batian, ba esan zutenean la oreja vuelta ubia salata hori guztia. Genden pixkat tensos esaten ginuan ia Amaia Monterok badakan kapasitatea edo jarraitzuko daben oindala 20 urte moduan abesten. Baina nik uste dut Inigok badaki, foko guztia geixen bat Amaia Monteron jarri dugu, beran janskera gaitxikan.
2: Bai, nik uste danok ikiauta gendela.
1: Jo.
2: Eta, bueno, musikalki bere itzulera alde batea utziko deu, eta nik bere arropari eta bere estetikari buruz hitz egingo dizu, eta izan ere bere lehenengo kontzertua Bilbon izan zen, eta bertan zeraman tirantedun top bat eta ondoren, eta hemen, wow, gona metalizatu flekodun hau. Gona honek ez zuen ezanka ez bururik. Eta denok, hori eta gero izan genuen esperantza pikin bat, agian Amaiak berriro ere bere estiloa zuzenduko zuela eta, bueno, nik behintzat banon esperantza pikin bat, baina are okerrago izan zan handik aurrera ikusi genduen guztie.
0: Homen, nik esan barra dokainik Donostian ikusi nuela la oreja de Van Goghen itzulera eta Amaiaren outfita...
2: Zertzera man, soineko beltza edo metalizatua?
0: Uste dut izan zela beltza.
2: Beltza.
1: Nihun izan, bai? Bigarren kontzertura, bai. Jirako bigarren kontzertura, eta uste dut zoiala Edin hori bat izango basan moduan.
0: Baina hori izan Bilbon.
1: Bilbon, bai.
2: Bai, bai. Ze Donostin bigarrengo egunen berriro ere, tatxuela metalizatu dun soineko bat eraman zon, eta hori gutxi balitz, ondoren botak tapatzeko ere egin zon kalentadore moduko zerbait material berdinean. Eta gainera hemen drama egon da, ze hasiera baten Amaia Monterori jantzitegia Donostiako diseinatzaile batek egin dio, egin zion, eta estilismoa bere izpak, eta ondoren hor bapaten Donostiko jiran aldaketa egon zan.
1: Oi!
0: Aba, izte pasazan hor.
2: Bere hasierako diseinatzailea Isabel Zapardiez zen, eta handik aurrera beste diseinatzaile batek egiten dizkio soinekok.
1: Ze pasau
2: da? Ze pasaote da, batek daki, baina nik dakidana da, Amaia Monterok nire amaiketako ogitartekoa zirudiela, albal papelean bilduta.
1: Amaia Montero hori ze bokadillo izatia.
2: Ogitartekoa zirudiela, albal papelean bilduta.
1: Amaia Montero hori ze bokadillo

0: Shakirak nik uste dagoeneko duintasun guztia galdu duela, batez ere
1: berazken. Bakizu, atzo egon zela Broncanorekin, eta klaro, eman behar zion elkarrezketa da Broncanori, baina dirudien ez berandu iritsi zen eta bakarrik 6 minutuko elkarrezketa egin zioten. Nik justu telebista piztu nuenean, Shakira zegon, eta ikusi nituen 6 minutuak, baina pentsatuz, zera matzala ez dakizen bat minutu ja elkarrezketan.
2: Pizka zirko izan zen, ez? Entrevistia irakurri dutena baitxikan.
0: Bera ere nahiko momentu zirkensean dago, Shakira, eta nik uste Amaiaren eta Laurejaren asuntua ikusi ostean bera konturatu dela, txopedak ere fakturatzen duela, eta horregatik moda honetan murgildu da Pabel Albalearen modan, eta gainera zuek ez dakit irudi hauek ikusi dituzuen bere azken gira honetan, ba, kontzertu hasieran badago Camino con la Loba deituriko parte, ba.
1: Bueno, atera da, atera da.
0: Eta zuei ezakit, baina niri une honek sekulako ozkia ematen dit.
1: Bai, cringe totala da.
0: Guztizkoa eta gure entzulek ere ulertu zaten bertan Shakira agertzen da bere lagun gertuko eta pertsonaia ospetsuekin nola baiteko.
1: Bueno, nik ez dakiz lagun direnek Xuxo Jon zateatzen da.
2: Euro Junior rekoneskia bai dau.
1: Maria Isabel.
2: Ez, el de... Voy a comer helado! Esta noche voy a comer helado!
1: Ez dakit nola ditzen da, noi.
2: Baina, bai.
0: Ba, Shakira gajoare hortan txegeitu da. Eta gainera gonbidatu horiek ikusten dituzu gainetik kapa metalizatu hau jantzita bazuek pentsa duela kanpotarrek eta jo, Grezian gertatu ziren ba errefuxiatuen historia guzti hauek horrelako kapa jazten zituzten eta orain hauek horrela ikustea eta esaten den dik, ostra.
2: Eta gero gainera betaurreko batzu behai, tipo yek, Merina Agriz, bai. Nik uste Shakirak ikusi da bela Merina Agriz, eta zan dau, kopixau inbiradot.
0: Amazonen eskatutako betaurreko hortera
2: horiek. Ba, ikusi ditu bidixuak, jendiek esaten da bela, ez dala piperrik bez ikusten gainea, betaurreko horre jarri.
1: Gainea. Eitzusiak eta gainea ez da ikusten, ba, beida. Baina, oso merkexurreko itxura ematen du, ez?
0: Bai, guztiz.
1: Osea, horrek ez du ematen luxua, ez du ematen estiloa, dena oso pobre geratzen da, ez?
0: Ez digu ezer ematen, eta ia Shakirak beak azken aldiko edo azken urte honetan izan don ospea eta gero ekartzen digu show, erdimaiako show hau, gonbidatu hauekin, eta nik esaten dut nor ari da Shakira asesoratzen edo gomendatzen jira honetarako favorez. Ipinitzagun hankak lurrean, aztertu pikin bat kriterioarekin gertatzen ari dena, eta...
1: Baina behida, adibidez, pentsatzen ari nez orain, otxoen pasarela edo bide horretarako look guaiak hartu zitezkela, ez?
2: Ba, ikizu nik zein gone ban Shakira izan da, bakoitzare jarriko notzan zinturoi ezberdin bat.
1: Claro, la ruzko zinturoi bat,
2: pixka
1: rollo, emaio zu rollo, ez dakit, arabe bat, ez, ez dakit.
0: Bai, ze finedan luxuzko edo modan izatea eta ematea sukaldetik pasaberri zarela zure gorputzari olako buelta bat.
2: Ez que moten dabe durun bat.
0: Durun bat ematen, duduari gabe.
2: Eta Shakira ze bokata izango zan Shakira?
0: Wow.
1: Hau zaila, eh?
0: Hau zaila.
1: Hau zerbait bereziagoa. Nei pegatzen dit, a ver.
2: Fuet. Ez fueta
1: oso
0: ketua.
1: Ez zerbait espezie duna. Bakizu?
2: Badakit, igual, eh?
1: Zerbait libanesa, hola, bakizu, ze gainera berak Libanoko jatorria dauka, eta pegatzen diola kurkuma edo olako zerbait.
2: Bai, etorizata tipo pestokin, zehose.
0: Pestoa, bai.
2: Igual tomatea naturala,
1: tomate
2: pesto berdia... Eta rukula pizka
1: eta pestoa, horako zerbait, bai.
0: Banik ez nuke hola ikusiko, are exotiko goa ikusten dut, Shakira, bai.
1: Ba, ez te jarriko zenioke, hola,
0: nik agian jarriko nioke.
2: Giros bat, igual be bai, ez?
1: Zer da giros bat?
2: Hori ez da Greziako duru modoko bat, giros, edo, horako bat, horre be bai.
1: Baita.
2: Ja le pega, eh?
1: Bueno.
0: Ez dakit, baina nik agian ikusiko nuke 5J solomilloa, gainean... Espezia batzuekin zuk zen.
1: Bai, baina ez da oso espainiarra. Nik zerbait exotikoagoa ikusten dut. Bueno, bakoitzak erabaki dezala Shakirari ze bokata jarriko liokeen, ez?
0: Nik behintzat esango dizuet, hau baldin bada gure musikarien itzulera, hobe dutela, atzean geratu.
2: Ez buelta atzea.
0: Eta iraganen eta gure fantasien atal bezala gitzea, eta ez gure orainaldin bezalaxe. Geratzen jestean, ondo zaudeta zaudeten bezalaxe.
1: Bai, jazta, bere epaia botata.
3: Botadet.
1: Gustoa gatu zea?
0: Bai.
1: Bai, jazta. Bazubia ondo azteko, ja, barrena kustuta, Iñigo Aranburuk,

0: Esan dugu horre, ba, kolore, zilar kolore hori ikusten gabiltzalako, arropa ezberdinetan, batez ere, itzulera markatu duten artista hauetan, ez? Shakira edo La Oreja de Van Gogh aipatu ditugu, eta gia da, roio metalizatu hori, zilarreztatu hori, itzuli egin dela, baina nik ez dakit tendentzia bezala, edo hauen, movida bezala, ez dakit oso nozunea.
1: Nik zindagizuta lain, hau ez dela tendentzia izango, inondik inora gainera.
0: Bale, ba, hortxe geratzen da, ez dakit ikusi dituzuen irudiak, Shakiraren otxoen bideo horretan, eske, ez dakit oso nola ditzen den, nola da, otxoen bidea?
1: Bai, bidea otxoarekin, Camino con la Loba.
2: Toma ya.
0: Ah, bidea otxoarekin.
2: Gainea. Camina con la otxoa,
0: ez? Esta Camino de la Loba, da, Camina con la Loba.
1: Con la Loba.
0: Amigo. Ba, hortxe Inigo Aramburu, eskerrik asko. Eta, begira, aprobetsatuko dugu Shakiraren hit bat jartzeko. Segia da, Shakira gaur egun, erdipurdi da bilela, baina bere astapenetara itzultzen baldin bagara, horrelako hitak egin zituen bere garaian Shakirak.
3: You feel me?
4: Pretty boy.
5: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat,

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza.
0: Arratsaldean, gaztean,

Laizter iritsiko da Izaroren arkitektura izeneko disko berria eta lenda biziko singela hauxe zorua dena bazorutik hasi behar delako. Eta gaur disko bat zoriondu behar dugu, 11 urte bete dituen disko bat, eta hori da hauxe Selena Gomezen Revival izeneko lana.

Selena Gomezen bigarren estudioko diskoa izan zen Revival, 2015ko urriaren 9 argitaratu zena, eta gaur 11 urte bete ditu. Lan hau trantsizio bat izan zen artistarentzat, Disney garaitik heldutasunera jauzi egin zuelako Selenak.

0: Ko lehen postuan debutatu zuen lan honek eta 69 aste eman zituen zerrenda horretan diskonek.
1: 69?
0: Bai, bai. Album hau dance pop eta electropop estilokoa da, R&B ukituak ere baditu eta soinu tropikalak ere gehitu zituen Selenak bigarren disko honetan. Gainera, lan hau grabatzeko Selena Puerto Vallartara joan zen Mexikora, 2015ko apirilean eta han fuertea da, elkartu zen Julia Michaelsekin, Benny Blancorekin, Justin Tranterrekin eta Charlie XCXirekin.
1: Oi, ama.
0: Eta beraiekin komposatu zituen diskonetako kanta.
1: Claro, eta urte honetan ondioken ezaguan Benny Blancokin, ez?
0: Ez, hemen ezagutuko ziren, igual. Disko horretan doa Good For You izeneko kanta hau A$AP Rockyrekin batera egindakoa, baita beste hau ere, Maitek esan ditlen, hau viral dela orain TikToken.
1: Ia,
0: esan
1: ba, jarri.

0: Hau da Hans to Myself diskorretan duan beste kanta horietako bat, diskoaren azala ez dakit gogoratuko duzuen, nahiko ikonikoa da, bertan, bueno, diskonetan Selena Biluzik agertzen da, hola, txuri beltzean dan argazki batean, Biluzik, hola, ba, bularrak eusten ta hola, eta diseinu hau Disney garaiko iruditik aldentzeko helburuarekin egin zuen Selenak, ba, pixkat, Mailirekin gertatu zen bezala, ez?
1: Mailek burua rapauzean edo ulia behintzat oso motz moztu zean Wrecking Ball kantakin eta beran era berri hori zabaltzeko asmoz.
0: Hori da, bueno, bak, berak ere antzeko zerbait egin zuen, baino askok azalau Christina Aguileraren Stripped diskoaren azalarekin alderatu zuten, eta gero, ba, mobidea gontzak ere hortan, bai, azkenean Selenak argitu zuen azalau arima biluzteko era bat izan zela, eta Stripped diskoaren azala inspirazio bezala hartu zuela baita bueno. Diskontarako zen, nahiko antzekoak ziren. Diskonekin Revival Tour mundu bira jarri zuen abian Selenak 2016an 55 ikuskizun eta ia 600.000 ikusle bildu zituen, biraren etekina gainera lupusaren ikerketara bideratu zituen, ez dakidak izan, baina berak egunero borrokatzen du ba, gaixotasun horren aurke, eta bueno, ba, diru guztia horra bideratu zuen. Kritikari askok Revival 2010-ko amarkadako pop album eraginkorrenetariko bat bezala deskribitu dute, Selenaren heldutasun artistikoa finkatu zuen lana izan zela iritzita.

0: Baselenaren Revival diskoak 11 urte
1: Arratsaldero zurekin.
0: Eta disko horretako kante ikaragarri bat jartzera goaz, Same Old Love deituriko hauxe Revival diskoan 11 urte gaurre.

0: arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz egiten dugun saio hau astelenetik ostiralera eta bihar ezin duzue galdu larun batetan arratsaldeko hiruretatik aurrera basteko onena biltzen duen gu onenak saioa izango duzu entzungai aste honetan pasa diren gauza guztiekin ez direla gutxi, eh? Zer moduz du hauztira larratxalde hau gu Alain Perez eta Maite Garmendia gara.
3: Kaixo azaldeon.
2: Eta Mai, oraindik ere zenbat gauza dugun elkarabanatzeko bueno. Tartean Peruko alkate, bueno, Peruko herri bateko alkate berria.
3: Hori da, Peruko herri txiki batian, bueno, ba, hauteskundiak izan dira, alkate jauna, ba, aukeratzeko. Eta ez gara sartuko alderdi politiko ezberdinetan, baizik eta hemen importantiena da alkate honen izena, eta esango dutzuet, alkate jauna, deitzen dala, Hitler Mussolini.
2: Zeizen bueno, politia, fina.
3: Oso politia. Egisa da, buruan gelditzen jatzun izenetako bat dala, baina nondik handator Hitler Mussolini izen hau, berangurasuak zetan zeren pentsatzen.
2: Nondik datorren badakigu.
3: Bai, baina karo, berangurasuak dana ondo etxian. Osea, badakiu, Euskal Herri mailan bebai badarela ume batzuk, ba, izen nahiko berezi batzuekin, edo estianak oso
2: bueno,
3: oikoak.
2: Ume batzuk eta heldu batzuk ere bai, eh?
3: Bai, bai, pertsona batzuk esango dugu, baina Hitler, Mussolini, jarri bihotzazu zure umiari. Favores.
2: Bueno, ume horri jarriko zioten bere garaian.
3: Hau ya,
2: heldu izango da, claro, hemen. Alkate izateko, ba, umetxo bat ezin delako izan. Bere ala ezagutuko dugun orden Hitler Mussolini alkate berri hau, eta ostiraleko nobedadeak ere entzungo dituzu, baita musikarik onena ere, eta tartean, ba, hauxe.
0: Gaztean zurekin, gu gara.
2: Kaetxalinetan enufarrak hauek ere igande honetan urriaren 11an gazteak antolatutako musikaren egunean izango dira Tabakaleran. Eta horrelako kantak zuzenean entzuteko aukera izango duzu bertaratzen baldin bazara. Hau da Zaldiak Kaetxalin eta enufarrak arratsaldeon.

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Kaixo arratsaldeon, 6:05 oraintxe bertan Gaztean guzu entzuten ari zara guzaioa. Eta trafikoan ez dago arazorik, ez da mai?
2: Ez ebe.
1: Ez dago inolako arazorik Euskal Errepide sarean pozten gaitu albiste horrek. Eta zuk zera baita ikusi badin baduzu, ba errepidean zozelako, bidale guzu mezutxo bat, hola, azkar-azkar, eta posible baldin bada, kopiloto bezala baldin bat zoaz, asko zero beto. 6:08:60:50:50 zenbakira. Asteburu hemen da, bueno, asteburua ez zubi eder bat aurretik eta ze giro, asteburuan mai.
2: Ba ona, ona, bueno, neretako behintzat bai. Gaurko eguna alaxe amaitxuko dugu ostartiekin eta baitxuen momentuan Irunen 16 gradu ditugu, Ondarrun 17 eta Gasteizen 14. Asteburuan zer, bueno, ba, bai larun bat eta baitxabe igandian, giruak hildo beretikan jarraitzuko dau, ostarte asko ikusiko ditugu Euskal Herriko zeru guztian zierrau da odeiak eta euskisa. Hori bai, temperatura aldetikan freskito ingo dau, udazken girua minimak zazpi gradutan kokatuko dira eta maksimak 22-23 grado bitxarte beraz.
1: Bueno, ez dago gaizki, azte buru eguzkitsua oroar eta bueno, temperaturak freskosiagoak, udazken girokoak, baina nik uste dut kombinazio tokatzea, ona dela, tokatzea gaina, bai, tokatzen da, halo. Beraz denok zubi honetaz gozatzera albaldin baduzu behintzat, posible baldin bada, ba, hoiz,
2: animo,
1: animo.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Kanta hau superviral eginda, gainera MTV VMA sarietan okerezpanago zuzeneko emanaldia eskaini zuen Generation proiektua da hauxe, Surkin ekoizlearen proiektua, eta kasunetan kanta honetan Junglin raperoarekin batera, Suediako raperoarekin batera egindu Storm B deituriko kante ikaragarri hau.
1: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Venga, eta beste kontu batekin goaz, gu hemen Euskal Herrian gaude, baina ziztu bizian Perura goaz, el Perú.
2: Hori da.
0: Perú. Bertan gauza politxe asko daude.
2: Bai.
0: Tartean Machu Picchua.
2: Hori da, oso politxe.
0: Ze gehiago dago?
2: Alpakak.
0: Alpakak, Wendy Sulca.
2: Bai.
0: Artista, la tigresa del oriente.
2: Fíjate.
0: Baitare.
2: Hori bebai oso politxe da.
0: Quechua.
2: Quechua.
0: Baitare.
2: Bai. Bueno, baina ez gara horretan zentrauko alain, ez gara Peruk dituan gauza politxen inguruan.
0: Zebitxea.
2: Oi, zego zua, hori asko gustatza jaka.
0: Bai, neri tipula hori ez, baina...
2: Ja, ez, baina kitizet. Mm. Bueno, baina kultura eta gastronomia alde batera lagako douze politika munduan sartuko gara. Ze gaur jakin dugu Peruko herri bateko alkate berrixa, ba, izendatu dutela...
0: Hauze herritan zan.
2: Izon bat, jo, ba, amenakan apuntauta... Ba, ez dakat apuntauta, San Keralto erolako herri txiki bat, alain.
0: Herritxo bat.
2: Bostegun biztan lebizidian.
0: Baina Instagramen agertzen zaizkigun herritxo hoiek. Bueno, ez aiek izaten dira, barria da modukoak, ez?
2: Horrek ez,
0: horrek ez. Behi daude Liman uste dut.
2: Hori da. Bueno, gauzia da, herritxo honetara joango gara, ze alkateia urten da, eta hemen garrantzi hartu da bena da, alkate honen izenak. Ze jaun andriok, alkate honen izena da. Hitler Mussolini Simeon Flores.
0: Hitler Mussolini. Honek dauka dena izenean.
2: Best of both worlds, jana montanak esango zeban moduan, Hitler Mussolini. Irabazi dau, berrogeta bosturteko alderdi eskertiarreko hautagaiak irabazi ditu hauteskundiak beran herrixan, eta alkate bilakatu da Hitler Mussolini.
0: Peruko fuertea da zu ezkerrekoa izan da, ez? Imaginatu zu ezkertia razarela, eta bozkatzen duzula Hitler Mussolini izeneko tipo bat.
2: Bueno, ez? Ba hor txeru bat endozu, ez?
0: Ba zure prinsipioen aurka doa hori, ez?
2: Claro, ez que imaginau zaitxe, bai, eta zure herrixan, zein dalkatia, ez? Ba, hemen Hitler Mussolini dakau, eta dana superrondo, claro, hemen jende guztia zidazaten, baina Hitler Mussolini zela da posible pertsona honen gurasuek ba, aukeraketa hori itxia, ez? Izen aukeraketa hori itxia. Eta berak esan dau, bueno, ba, azkenian, oindala berrogeta bosturte jaiozala, eta garai aretan, ba, gurasuek askontzuten zuten izenak ziala Hitler eta Mussolini, edo bentzat, ba, Perun. Jende de xente deitzen da Hitler edo Mussolini.
0: Hori fuertea da, ez? Bai. Baina hori nondik etorriko da zen edut, Perun fascistak ziren, edo...
2: Ez daki, nik...
0: Ze gainera, tipo hau ezkertiarra baldin bada, bueno, claro, gurasoak oso eskuindarrak ziren, edo lako zerbait.
2: Baina hor, Hitler Mussolini, Simeon, urten da zaten bebai, karo, argilagabia dut, Hitler eta Mussolini deitziak, ez da bela esan nahi, diktadore honen ideologiarekin bat datorrenik. Ja,
0: neri fuerte horitzen zait hori, ze momentutan erabaki zuten, ba, Peruko biztanle batzuk, izen hauek ondo zeudela, ez?
2: Alain,
0: ze momentutan
2: izen,
0: jarri ziren modan.
2: Izenak izen, azkenian bakoitza, ba, karo, zu imaginau, oine alai moduan ezagutzen zaitxugu, baina igual erjatzu gustatzen zure izena, eta zateo zu, bueno, ba, igual aldatuko neban, baina pertsona honek, ba, Hitler Mussolinikin doia berrogeta bosturte bizitzen.
0: Hori bai dela aldatzeko moduko izena,
2: claro,
0: eh?
2: Karo, bueno, ba, jakin, egon naizela pixkat arakatzen bebai, aber, ze pasatzen dan, Peruko beste politikari batzuk edo beste pertsona batzuk, ba, alako izen arraroak dituzten, zesan dugu, Euskal Herrixen ikusot, ez dutela ezagutzen inor Hitler edo Mussolini deitzen danik, ez?
0: Nik esango nuke ez, baina esango nuke Latinoamerikan askotan aipatu izan dugu
2: bai,
0: izen
2: Batman,
0: bereziak...
2: Batman, Spiderman, bai, Disneyland, Paris...
0: Bai, eta Mario Bros. González...
2: Bai,
0: olako horre, izenak eta jartzen dira. Gainera uste dut, fleksibleagoak direla, izenak onartzerako garaian. Hemen Euskal Herrian zuka dibidez, ez dut zujarri dozen izen.
2: Hombre,
0: uste dut,
2: alain,
0: zerrenda batean egon behar diren izenak direla.
2: Nik uste
0: dut,
2: fleksiblea diala, ze hamen baldin mazoia zurez semiari edo alabiari jartzera Hitler, Mussolini, ba, igual esate dut zue,
0: Bai, igual erregistro zibilan esate dizute, igual ez.
2: Ba, ez. Bueno, ba, gauzia da, ez dela izan Hitler bakarra Perun.
0: Berai, gehiago daude, alkate gehiago daude Hitler. Gehiago daude,
2: bai, beste herri batzuetan. Ba, hauteskundiak irabazi dituztenak. Adibidez, 2018 urtean, Hitler Wesklin Alba Sánchez deitzuriko gizon batek, ba, Peruko beste herri bateko alkatetza irabazi zeban, eta jakin hauteskunde kanpainako lelo honek erabili ziala, ba, beran alkatetza, ba,
0: sustatzeko edo babesteko.
2: Hitler ona naiz, enaiz txarra. Hitler itzultzen da, eta Hitler herriarekin.
0: Bueno, lehenengo honena, Hitler ona naiz. Hori guai da, nik horregatik igual bakarrik bozkatuko nuke.
2: Bueno, ba, ez da gelditzen hamen asuntua, 2018 historia guztia ez da maitxu, ze hauteskunde berdinetara beste izen bitxi bat aurkeztu zan, eta hori izango zan, Lenin Vladimir Rodríguez Valverde. Hemen da kau.
0: Lenin Vladimir, kasu honetan, ja, beste muturrera goaz, ez?
2: Beste alde batera.
0: Beste aldera.
2: Osa, da kau, Hitler versus Lenin Vladimir.
0: Ostra, baina, ze lioa, ze, klaro, ez du esan nahi, zuk eukitzea, badibidez, Hitler izena, eukitzea Lenin izena, hori zure ideologiarekin bat datorrenik, izan entzaitezke, yes. Lehen dugun bezala, Peruko alkate hau, ezkertiarra, Hitler Mussolini, orduan, eukibarra okazu, Peruko herritar bezala, naste borraste bat, autagaiak aukeratzerako garaian, ze ez dakizu, Lenin bozkatu, Lenin eskuindarra den edo ezkertiarra.
2: Bueno, baina igual pertsona Hitler batzuk alain, ez dakiz ez da, ze alderdi politikokuak zian Hitler eta Mussolini beran gara isan. Neotzut esatia.
0: Jo, eneska historia da, eh?
2: Bai, historia da, baina neotzut esan. Igual, gaur egungo gazte bateri galdetza otzazu.
0: Hitler norten ez dakite?
2: Jakin, bai, baina ze alderdi politiko sakan igual batzuk ez.
0: Bueno, igual alderdi politikoa ez, baina igual zer egin zuen, ez?
2: Zerrein bai, baina alaxe dare gauzak Perun, eta esango dutzuet errixa, Queropalca. Errixa, bale? Bosteun biztanleko herri horretan, ba, Hitler, Mussolini, Simeon Floresek, eta da bela alkate gaitza, eta, bueno, hemen ikusiko dugu, ia datozen hauteskundietan, igual agertuko da Napoleon Bonaparte bat, edo,
0: bida.
2: Ez dakizu.
0: Ondo lego duelako zerbait, ez zerbait historikoa.
2: Bai.
0: Margaret Thatcher bat.
2: Beitzu,
0: ez, adibidez, hola, azkar.
2: Derrepentxe, ez? Ja. Bai, ez dakit.
0: Bai.
2: Zei zen gehiago gelditxuko zian on. Zateko, nere alkatia da Margaret Thatcher.
0: Bai. Donald Trump González.
2: Ai, hori ona, eh?
0: Baina izena izatea Donald Trump.
2: Donald Trump, baina dana batera, ez da?
0: Eta dea gabe, oza, Donald Trump.
2: Donald Trump.
0: Donald Trump González.
2: Ba, nik... Beitxo, Perunez, baina Brasilen badau Donald Trump bat.
0: Bai?
2: Bai. Bebai agertu jata miatzen ibili nahi zanien Donald Trump badau.
0: Ai, Latinoamerika da fantasia bat,
2: eh? Bob Esponja bat bebai dau, Darth Vader...
0: Bueno, bau Perun gertatu da, eh? Alkate batek, bueno, alkate gaizen...
2: Zer aditzen da alkatia?
0: Esango dut, orain, esama nun. Alkate gaizen, alkate bihurtu da, eta bere izena da... Hitler Mussolini.
2: Simeon Flores.
0: Mussolini hautatu dute herri bateko alkate hau Perun gertatu da. Maite Garmendia eskerrik asko. Eta gu aurrera goaz, oraintxe bertan 18:18 eta mundu guztiak buruan daukan kanta Baby Wow zuretzat.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: hau bai dela zubiari ondo ekitea, aste bukaera luze hau ondo astea, Inaren musikarekin, bere Sunny Sap, ze ondo sartzen den abesti hau,
1: bai? Abesti hau, ala, bueno.
0: Temarrako, bueno, seiter dietarako lau minutu baino ez, eta gaur talde honen inguren zegin behar dugu. Bueno, azteko beraien kanta batek gaur 25 urte bete dituelako, baina Linkin Park taldea orain pantalla haundian ikusiko da baita ere, mai.
1: Alaxe da, oindala aste bete Linkin Parkek beran dokumental ofiziala kaleratu zeban, Linkin Park Unshattered deituriko filma edo dokumentala, eta, bueno, ba, pantalla haundira eldudan dokumental bat da. Gainera, jakin ardatz nagusia edo bertan kontauko dana dala, ba, Chester Benningtonek beran buruaz beste egin eta gero, hori 2017an izan zan, eta 2022an aurrera azizian, ba, dokumental honetarako, ba, irudixak grabatzen, ez? Taldiaren itzulera, Front Zero albunaren sorkuntza prozesua, eta bebai ikusiko ditugu zuzeneko irudixak, adibidez, San Paulo eskenetako kontzertu historiko hori ikusteko aukeria izango.
0: Orduan, 2000ko hamarkadako irudi pila bat ikusiko ditugu, zegia da, Linkin Park nik zuzenean 2000ko hamarkada horrekin lotzen dudala, niz eta jarraitzen duten, eta, lortu dute baita, ba, pixka bat, bir asmatzea, ez, Linkin Park proiektua, gero beste abeslari bat gaitu zuten, gainera, emakumezko abeslari
1: Emily
0: bat.
1: Emily Armstrong,
0: eta ze ondo defendatzen duen baita oso bere papera, eta hori zaia zeukala, ze esan edo, Chester Bennington abeslari mitikoa zen, Linkin Parken esentzia.
1: Egisa da, Chester Benningtonen zakala kriston ahoza atzetikan entzungo dugun hauts urratu honen, ba, tankerakua.

0: Linkin Parken dokumentala, hau zinema aretoetan daukagu, zinema areto guztietan edo batzuetan bakarri jarri dute.
1: Batzuetan, ikusen eban amendekan gertu bebai Euskal Herrixan, adibidez Garberan eskaintzen dutela pelikula hau.
0: Donostian Garberan daukazu,
1: Justo begiratu neban, zebe beste peli bat ikustean.
0: Baina, seguro Bilbo inguruan badagoelola zinema aretoren batean. Txekeatu, Linkin Parken zaleak baldin bazarete, seguro dokumental honetan gauzasko kontatzen direla, eta pixka bat, ba, ja, adintxo bat duzuen ontzat izango da, ba, zuen nera bezarora edo zuen aurtzarora itzultzea.
1: Hori da, eta bueno, nik amen esan behot bebai Emily Armstrongen alde, berari jauze jakola azkenian hate guztia esaten esara izango sekula Chester Bennington.
0: Hate jaso du,
1: Joder, de masa. Zaten, Linkin Park jazta berdina Chester Bennington juntzan etikan, txikiz, berak badaki ez dela Chester Bennington, baina beste ahots bat bilatu dabe, eta Linkin Park azkenian talde guztiek sortzen dabeen.
0: Hori da. Bueno, eta The Emptiness Machine, bereien disco berriko kanta da ikaragarria. Bueno, ba, Linkin Park, esamez dela, pantalla handian ikusgai, eta gainera, enteratu gara, gaurko egunez duela 25 urte...
1: Hitazo.
0: Kanta hau kaleratu zela Linkin Parken beste klasiko handietako bat In the End deituriko abestia gaurko egunez 25 urte zehazkar pasatzen denbora eta ze kanta mitikoa bementxe gusa joan kanta hau oroituz 25 urte In the End.

0: zugabe. Ez gara gu.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17, 18 eta 19 Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
4: EITBren eskutik.
5: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITBren eskutik.
6: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

Petal diskoan topatu dezakezun kantoketako bat, Ariana Grande, Hey That I Met You Love Me. Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Kanta Udatiarrek konpostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu gaitzen.

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo. Bigarrean The Cure. Boto zaparrada ikaragarrea jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Astunetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuder Maiuren eskutik. Top Gaztea zerrenda barriga. Gaztea gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.

Hori hemen gaztean asko gustatzen zaigun artista horietako bat, bere izena Sabrina Carpenter. Eta oso 80s bere kanta honetan, videoclipa ere ikusteko modukoa, Tears izeneko kanta. 15 minutu zazpietarako eta gaur lagunok ostirala da, eta ostiraletan badakizue musika nobedade ugari heltzen zaizkigula. Eta hoietako bat, atzo gainera entzule batek hemen eskatu zigun, ba, kanta bat eskatzeko zabaltzen dugun tarte horretan, atzo bertan atera zelako, baina bueno, hartuko dugu ostiraleko nobedade bezala. Tataren berriena da, Malakias eta Densorekin batera helarazi digun proposamena, eta guri atzo egia esan ikaragarri gustatu zitzaigun Bihotz izeneko kanta hau.

Tataren lan berria datorren astean, datorren ostiralean helduko da urriaren 16an Dos Latidos izenekoa eta bertan horrelako kantak entzongo dituzu.

Dos latidos Lana datorren ostiralean urriaren 16an entzongo dugu, eta egia esan Tata oso kante interesgarriak ari da bazabaltzen, ezagutarazten, guri egia esan asko gustatu zaizkigu Kale Artien proposamena adibidez, baita hau ere. Gaur nobedade bezala hause Bihotze izeneko kanta, eta sorpresaz harrapatu gaitu Carly Rae Jepsen artistak kanta berriak atera dituelako gaurkoan.

iraian heldu zen Carly Rae Jepsen kanadarraren estudioko album berria Day and Night izenpean, kanta pila bat, bueno, bi saidetan, bi aldetan banatuta, eta bapatean orain bere disko horri 8 kanta gehiago gehitu dizkio, Day and Night Continued izenpean. Eta kanta hau, ba, nobedaden artean daukagu, ez, 8 kanta gehiago, eta hau ere hortxe doa, Carly Rae Jepsen Love Depressed kanta dau.

Bakarri Reyepsen egia zen oso proiektu interesgarria, disko berri hori Day and Night eta gainera kanta gehiago ere luzatu dizkigu eta flipatzen Britney Spearsek kanta berri bat, bueno, naiz eta 25 urte dituen kanta bat ateratuen gaurkoan.

Britney Spearsen Britney izeneko diskoak 25 urte betetzen ditu, eta hori ospatzeko ba edizio berri bat aterako du disko mitiko horrena, Britney izeneko disko horrena, eta gainera kanta berri hau ere gehituko da, ze kanta hau berez deskarte bat izan zen garai hartan, duela 25 urte etzen diskoan gehitu, baina edizio berri honetarako gehitu dute, eta hementxe daukagu entzungai lehen aldiz 25 urte dituen abesti hau. Britney Spears eta She'll Never Be Me izeneko da hau.

Tirala kutsitako perlatxo batzuk hemen, Tata, Carly Rae Jepsen, Britney Spears, lehen entzun dugu baita Troy Sivanen berriena. Baina ez baduzu entzun Troy Sivanen berria, gaur disko atera du, She's the Best izeneko, eta hauxe da emaitzetako bat, videoklipa ere ikusgarria FF edo Fucking Forever.

0: hauze kantatera duen Troye Sivanek eta ze diskoe entzuteko modukoa nik kanta batzuk entzun ditut denak ez, baina egia esan oso itxura hona dauka She's the Best izeneko album horrek. Ostiraleko nobedadeak hauek txek.
1: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
0: Eta baita hau ere, Sune eta Latxamaren berriena, honek entzunaldi bat baino gehiago merezi du, baina esaten dizuet pare bat entzunaldirekin, zubi guztian edo asteburu luze honetan ezingo duzuela burutik kendu. Sune eta Latxama bila izeneko honetan, hau ere gaurko nobedadea.

0: Sune da la txamaren berriena hortxe. Eta hauek ere la txamakoak musikaren egunen izango dira, hau igande honetan urriaren 11an izango da, ezin duzu galdu, oraindik gonbidapen batzuk baditugu, beraz azkar ibili, horre 12 orduko musika festa erraldoi egingo duelako gazteak tabakalerarekin elkarlanean, eta hortxe la txamaz gain, baseatik ez, belako tata, lukiek, isasakara, kaialinetan enufarrak, erenegun, eta beste hainbat eta hainbat talde ikusi eta entzungo dituzu. Bueno, ba, hortxe musikaren eguna ospatuko dugu, gazteak gainera bitan saio berezia egingo du bertatik, eta estreinatu berri den Salda badugu podcastak ere zuzeneko emanaldi berezia izango du. Hortxe izango ditugu baita, ba, zuzenekoak streaming bidez jarraitu al izango dira, eta DJak ere ez dira faltako. Beraz, badakizue, nahi baduzu musikaz gozatu, igande honetan, urriaren 11an gaztearen eskutik musikaren eguna izango duzu.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
0: Klik! Bueno, lagunok, ba, 4 minutu baino ez zazpietarako, eta gaur ostirale izan da, zazpietatik aurrera bealdea etengabe saio izango duzu, da bealdeko musika guzti hori, baina etenik gabe, kanta bat bestearen atzetik jarraian. Gu, itzuliko gara bihar, baino ez zuzenean, baizik eta saio berezi bat, gu onena arratsaldeko 3etatik aurrera, 5ak arte, ba, asteko onena biltzen duen 2 orduko saio bat egiten dugulako, eta hor, ba, aste honetan pasadiren kontu guztiak, badibidez, nik zer dakit, Ian Ruizen kolaborazioa entzungo duzu, egin ditugun beste 1000 kontu hortxe, ba, 2 orduko saio batean. Eta gu ez gara astelenean itzuliko, baizik eta datorren aste artean, betiko ordutegian, 4etatik 7etara egingo dugulako gusaioa, baino guk ere zubia hartuko dugu, eta 3 eguntxo izango ditugu, ba, deskantzatzeko zertxo bait, ba, guk ere merezi dugulako, eta tokatzen delako, ba, asteburu luze hau disfrutatzea. Badakizu, igande honetan, urriaren 11an gazteak musikaren egun antolatu du, gazteak, ba, tabakalerarekin elkarlanean egindako musika jaialdi erraldoi bat izango da, 12 orduz musika topera, eta esandakoa ez galdu, urriaren 11an igande honetan, musikaren eguna gaztearen eskutik. Eta gu bagoaz, baina utzeko zaitugu gaur ere atera den argia ikusi duen kanta honekin, Mr. Luken eta Azazek egin duten kolaborazioa. Eta esan bezala gu aste artean zuzenean itzuliko gara, baina bihar gu honenak ez galdu arratsaldeko 3etatik aurrera. Ze kanta polita, Mr. Luken eta Azazek egindako Tu Illo izeneko hau. Disfrutatu, aste buru luze honetaz, zubiaz, eta ba, ondo izan, musa ondi bat, eta jaso besarka erraldoi bat guz saioaren partetik, aio!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer moduz zaudete, Julen Irigoraz hemen, bealdea etengabe saio berri bat. Zabaltzeko prest, zabaldu dugu dagoeneko, bi orduko bidaia musikalau, etenaldirik gabe, kanta bat bestearen atzetik, beraz, ongi etorriak.

uplifting and inspiring.

Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe.

0: guztiak bauzeru zentzuriek.
1: Atxedena behar baduzu, musika atxedenik abe. Orain, itzegin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik abe.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Beste aldeko kantak, gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe deitzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen bat abestaren atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Irigoras hemen, bealdea, baina etengabe ditzen da saio, bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.

Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.

Arma duza dute, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, bealdea etengabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: Non hartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Be aldeako kantak hori bai. Julen Idigorras naiz gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia esan bezala, be aldea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat. Urrengora arte, eskerrik asko.

0: gustuko kanturik ondienak.
1: Iro bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos'en This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia Arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean Bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, GAR.

0: Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Let's go.

0: nuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't

0: entrenatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatu. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da